lekker lag. Dis maar die kultuur, dit herstel die ozoon. Maak val vroukies vry, brand jou uitlaatpyp skoon, laat vars beter braai.

Ookal jy gaan, Bok Radio.co.za, net vir jou.

0: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Die beter alternatief. Bok Radio.

0: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
1: Die Peter Alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou. 98.9 FM.

0: meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan.

0: Weg Breakfast met Colben en Bonita. Ook radio.
1: Goeiemôre en welkom hier by die naweek ontbyt saam met Corbin. Hierdie naweek vlieg ek solo, maar ek is baie bly om te weet dat jy saam met my kuier op hierdie sonoggend 6 minute na 6. As jy nou net wakker geword het, is hierdie tyd wat jy 'n geleentheid het om 'n koppie koffietjies te maak of 'n koppie teetjies terug te sit terwyl ek oor die volgende 3 ure vir jou vermaak. Weereens op hierdie sonoggend het ons 'n program wat skrik vir niks. Om 6:30 vanoggend het ons leef langer, lag harder en hierdie is die tyd wanneer ek so kleine bietjie paar wenke vir jou deur sier tong in die kies om seker te maak dat jy fiks bly, dat hy brein fiks bly. En dan 'n paar minute later dan gaan ons het ons Afrikaanse skatkis treffer. En jy weet Bonita Blankenburg kies mos maar altyd een van die beste uit die rakke uit en net daarna sal ons het die groot Sondag gesprek. So bly ingeskakel hier by die naweek ontbyt want oor die volgende 3 ure gaan ek en jy mekaar baie goed leer ken.
2: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
0: Die beter alternatief. Bok Radio.

0: Koolben en Bonita.
1: Dis reg, dit is waar jy is, ek en jy kuier vir die volgende 3 ure en as jy nou net ingeskakel het, welkom en goeiemôre. Ons het nou geluister na Liani Meise, ek kom huis toe en voor dit Joe Foster, se pad na jou hart. So hierdie tyd van die oggend weet ons presies wat dit is. Ek dink elke oggend wanneer ons wakker word of wanneer ek wakker word, dan kyk ek so loer ek so uit by die venster, loer ek sê uit om te sien of daar sonstrale is en as ek dan dink is hierdie die enigste drama wat almal betref en dit is die weer. So ons gaan so klein 'n bietjie van 'n kykie het na die weer vooruitsigte en dan na die sport. Kaapstad, jou temperature lyk soos volg, jy begin met 13 grade tot en met 19, dan gaan ons aan na George. George, jy kom deur met 14 grade tot 20 as jou maximum. Oudtshoorn 11 tot 23, Parel 11 tot 23, Plet 14 tot 20, Stellenbosch kom deur met 11 tot 22, Swellendam 10 tot 24, dis verskrikkelijk warm vir 'n wintersdag, en dan ook Woester met 11 tot 22. Dit lyk vir my grootliks soos dit 'n somersdag in die hart van die winter is. Ek sien Clan William kom ook deur met 14 grade tot 27. Baie ongelooflik vir 'n wintersdag. Met dit gesê is dit nie die enigste nuus waaraan ons belangstel nie. Ons weet dat die wêreld van sport ons ook so bietjie besig hou. So ons kyk gou presies wat gebeur het hierdie naweek in die wêreld van rugby. Vrydag aand het ons gesien dat die Cheetahs teen die Sharks gespeel het en die Cheetahs het gewen met 34 punte oor die Sharks se 21 punte en gister was daar 3 spesifieke wedstryde wat ek vir julle uitgelig het en genoem het. Dit was die Lions wat teen die Pumas gespeel het by Ellis Park en die Lions het gewen met 52 punte op die Pumas se 29 punte. Die Griekwans het ook teen die Bulle gespeel en die Griekwans het gewen die met 56 punte oor die Bulle se 26 punte. Dit was 'n goeie pak sla. Later vanmiddag weet ek Bonnie gaan baie bly wees om te hoor dat haar span die Stormers sal speel teen Cavaliers om 3 uur vanmiddag en dit is by die Boland Stadion. So dit is definitief iets om na te kyk. In die wêreld van tennis sien ons dan Jack Draper, hy keer terug na 'n besering. Die Brit gaan hierdie week by die DC Open in Washington speel nadat hy Wimbledon weens 'n terugslag met 'n beenbesering misgeloop het. Hy het egter nie direk toegang tot die 2026 US Open hooftoernooi gekry nie en sal waarskynlik deur die kwalifiserende rondes moet speel. Ook die Wimbledon 2026 is afgehandel. By die jongste Wimbledon toernooi het Jannik Sinner en Linda Noskova groot opslaan gemaak met hulle titelvertonings. Die toernooi het verskeie verrassings opgelewe en bevestig dat die nuwe generasie spelers hul merk op die wêreld tennis maak. So ja nie, ons sien die ouer spanne soos Andy Murray, hulle staan so klein 'n bietjie agteruit en die jonger manne kom sterk deur in die wêreld van tennis, maar ek wil hê jy moet ingeskakel bly hier by die naweek ontbyt want oor die volgende 15 minute gaan ek en jy so klein 'n bietjie kyk na daardie wenke wat seker gaan maak dat jy langer leef en harder gaan lag.
0: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan.

0: Radio. Dit is waar jy is. Welkom hier by die Naweek Kombuis. As jy nou net ingeskakel het, dan is jy net in tyd vir Leef Langer, Lag Harder. Ons het nou so klein 'n bietjie geluister na een van my gunsteling kunstenaars en dit was Elof met Swipe Rash. En hy was so klein 'n bietjie cheeky met daai sangstuk. Ek dink hy vra in daai lied, soek jy iemand wat jou kan verlei? Of wil jy iemand hê wat jou kan verlei? Voordat het ons gehet vir Keep Mo met Some Things. Maar Jani, Elof, hy doen die dinge, mens. Hy doen die dinge. Maar Jani, soos ek gesê het, hierdie is die tyd van ons program, waar ek en jy so klein een bykie kyk na 'n paar wenke, wat sal lei na jou wat een geleentheid hem op klein een bykie harder te lag en langer te leef. Hier met hierdie gedeelte van ons program deel ek 'n paar wenke, so tong in die kies, om seker te maak dat daar groter balans is in my lewe en in joune. Wanneer dit kom by oefening, een van die mees belangrikste dinge is om seker te maak dat jy die hele sessie lekker maak. Luister na musiek, 'n audioboek of jou gunsteling radioprogram, Bok Radio. Terwyl jy oefen, as dit lekker is, hou jy makliker daarby. Nou, vir my persoonlik, ek maak seker dat ek 'n verskeidenheid musiek het om na te luister in die oggend. So of ek nou ietsie nodig het soos blues of 'n bietjie pop of 'n bietjie rock and roll, ek het daardie verskeidenheid om van te kies. Die volgende wend is kry 'n bietjie sonskyn. Selfs 'n kort stampie in die winterson kan jou by verbeter en help met vitamin D. Dis baie belangrik om so klein 'n bietjie sonlig te kry, veral as jou huis soos my huis verskriklik warm, verskriklik koud is in die winter, is sonskyn die een ding wat ek definitief na smag. My volgende wenk is vind 'n oefenmaat. Dit is veel moeiliker om 'n oefensessie oor te laat staan as iemand vir jou wag. Saam is dit ook sommer baie lekkerder. En om eerlik te wees, gister was een van daardie dae vir my, ek moes leg day gehad het, maar omdat daar nou niemand was om vir my so klein 'n bietjie te check and challenge, het ek letterlik popcorn gemaak, 'n movie aangesit, 'n chocolate uit die cabinet uitgehaal en ek het net teruggesit. So ek weet verseker, het ek nou 'n oefenmaat gehad om saam met my te oefen, sal het veel harder gewees het om nie te sê vir daardie oefensessie. Die ander een, en dis my laaste wenk, dit hoef nie om perfek te wees nie. As jy net 15 minute se tyd het, is dit steeds beter as niks. Klein treekies bring groot resultate op die weg. So ja nie, dit is my wenke vir jou hier by die Naweek Kombuis, om seker te maak dat jou fiksheid 'n baie gesonde verhouding vir jou is met jouself. So hierdie was my leef langer, lag hanger, lag harder wenke. Bly ingeskakel, want om 7 uur het ons Afrikaanse skatkistreffer en jy wil dit graag nie misloop nie.
1: Kry jy soms daardie opstaan, aantrek en opdaag energie? Wel, dis die finale kiesersregistrasie naweek. Op 1 en 2 Augustus 2026 is registrasiestasies reg oor Suid-Afrika oop. Vanaf 8 uur die oggend tot 5 uur die middag. Daag op en registreer om in die komende plaaslike munisipale regeringsverkiesing te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 0600-88000. Hierdie boodskap word aan u gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.

0: Novjak Breakfast med Kuben en Bonita. Ok Radio.
1: Goeiemôre en welkom terug hier by die naweek ontbyt. As jy nou net ingeskakel het, baie welkom hier. Vanoggend, dit is nou letterlik 15 minute voor 7 uur. Waar gaan die tyd? Ons is amper aan die einde van die eerste uur van hierdie 3 uur program. En as jy nou net ingeskakel het, het ons geluister na Johan Boutjes se Whisky en Jy en net voor dit Alvis Blue en Snotkop se Lang Alleen. Lang pad, alleen pad. En dit is nou 'n titel om voor te skrik. As jy nou net ingeskakel het, baie welkom. As jy nog snoesig in jou bed lê, is jy in tyd vir my om vir jou 'n paar prettige feite op hierdie Sondagoggend te gee. Dis eintlik 'n paar goed wat ek eintlik nie geweet het nie. Maar daar is definitief 'n paar goed wat vir my so klein 'n bietjie laat skrik het. So as jy 'n mening het oor wat ek nou gaan deel, stuur jou boodskap hier op 0742200989. Het jy geweet dat Afrika die enigste vaste land is wat deur die ewenaar en albei keerkringe gaan? Dis iets wat ek definitief nie geweet het nie. En het jy ook geweet dat 'n seekat 3 harte het en blou bloed het? So ek het net 1 hart en dit is al klaar vir my genoeg. As dit te veel stres is, dan word hy eiland weet vir my. So 'n seekat met 3 harte, dit wil nou gedoen word. En dan nog 1. Het jy geweet dat heuning kan vir 1000 jaar eetbaar bly as dit reg weggestoor is? 1000 jaar, mense, ek het gedink 'n paar 100 jaar miskien, want ek weet dat die Egiptiese, hulle was heuning wat hulle weggebeer het wat vir jare nog eetbaar was. Af en toe hoor dan heuning vir duisende jare eetbaar bly. Dit is dit gaan my verstand te bowe. En het jy ook geweet die oudste bekende lewende boom is meer as 4800 jaar oud. Dis reg, mense, 4800 jaar oud. Dis 'n baie lang tyd. Dis 'n verskriklike lang tyd. En dan ook, Australië het meer kangaroes as mense. Meer kangaroes as mense, dis iets wat ek nou definitief nie verwag het nie. Vooral omdat wanneer ons dink aan Australië, dan dink ons, ja, daar is seker maar baie diere in die omtes, maar as meer mense, dit wil regtig gedoen wees. Dit is definitief iets vir die boeke en iets wat ek definitief nie geweet het nie. As er enige prettige feite is wat jy het, wat jy dalk met my wil deel, voel vry om daardie boodskap deur te siel op 0742200989 en bly ingeskakel vir die Afrikaanse skatkistreffer.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: Klassieke. Koben en Bonita.
1: Goeiemôre en welkom terug hier by die Naweek Kompyt. Jy's ingeskakel saam met Koben op hierdie Sondagoggend. Dit is omtrent 3 minute na 7 en ek is baie baie happy om te weet dat ek hierdie 2 ure wat nou oorbly nog saam jou deur kan geniet. Ons het nou net geluister na 'n baie baie sterk stem en dit is Wilma van Heerden met Hang aan jou lippe. Net voor dit hier ons gehoor van City All City liewer met Fire Flies, wat 'n manier om 'n Sondagoggend te begin. So as jy nog snoesig in jou bed is, goeiemôre en welkom as jy nog jou koppie koffietjies gehad het, ek is nog my tweede een en koffie maak elke oggend baie baie dragbaar. Ons is nou in tyd, as jy nou ingeskakel is, jy in tyd vir ons Afrikaanse skatkis tref en hierdie week het Bonita Blankenburg vir jou een uit die rakke uitgehaal, sy het baie baie diep gekrap. Ek gaan so 'n paar feite van hierdie groep noem en hopelik by die einde van hierdie klein gesprek voordat ons hom speel, sal jy presies weet van wie ek praat. Hierdie groep bestaan uit 2 spesifieke persone, dit is Gert Potgieter en Sias Reyneke. En die lied wat ek vir jou gaan speel, is 'n lied wat deur groep 2 opgeneem is tussen 1972 en 1975 tydens hul vroeë loopbaan toe hulle 'n reeks Afrikaanse volksliedjies, kinderliedjies en humoristiese verwerkings gedoen het. Nou as ek nou die naam groep 2 noem, dan behoort jy al reeds 'n leidraad te kry van wat die lied is wat ek vir jou gaan speel, maar indien nie, is dan nog 'n paar wat ek gaan gooi. Die lied wat ek nou na verwys, dit verskyn op groep 2 se kindertjies of volkliedjies LP's en dit is oor verskeie LP's in die 1970s. Ook met groep 2 is dit ook opgenaam op die beste van groep 2 se versamel albums wat vrygestel is in tussen 1980 en ook 1990s. En as dit nou nie nog 'n groot genoeg leidraad is, hier is die volgende leidraad. Die volgende 2 leidrade behoort om vir jou daar te kry. Die spesifieke lied was ook deel van hulle versamelsreeks en hierdie uitgawes was op CD vrygestel in die 1990s en daar is ook digitale heruitgawes op platforms soos YouTube Music en Spotify in die 2000s uitgereik. Nou as jy nou al reeds weet van wie ek praat, wil ek dalk een van of paar van ons ander luisteraars uit die donkerte uittrek met hierdie lied en die naam van hierdie lied. Die lied wat ek nou vir jou gaan speel, vat ons terug in tyd en die lied se naam is Die Pappa Wou Gaan Opsit. Die Padda Wou Gaan Opsit. Hier is hy nou.

0: Die padde wou gaan opsit. Groep 2, dit is een van daardie liedjies wat jy na luister terwyl jy net rustig is. Terwyl jy dalk op die stoep sit met 'n glas samp of 'n koppie teekies en 'n biskuitjie, dis mos nou ek. Ek is 'n baie jong ou man. Dis die tipe liedere wat mens na luister en na terug sit en net so klein 'n bietjie relax. Hierdie lied was uiters gewild op Afrikaanse radio in die 1970s en in die 1980s, veral op Springbok radio, want dit was een van die mees gespeelde Afrikaanse liedjies van daardie era. In terme van die sukses van hierdie groep se lied, Groep 2 se volks- en kinderliedjie albums was topverkopers in die Afrikaanse mark en hierdie spesifieke album waarop hierdie lied verskyn het, was deel van hulle kommersiële hoogtepunt. Die lied selfs was een van hulle mees kenbare opnames en het op verskeie best of reekse beland en oor die dekades het dit aanhou verkoop op LP, cassette, CD en later op digitale meganismes. So ja nie, dit is ons Afrikaanse klassieke treffer, skatkis treffer vir hierdie week. As jy enige wenke het of enige opnames wat jy definitief wil hoor, voel vry om vir my boodskapie te stuur op Corbin by bokradio.co.za. Wie weet, jou voorstel vir 'n Afrikaanse klassieke skatkis treffer mag die een wees wat ons kies vir ons volgende weekse program.
1: Harde werk vir 'n bakkie wat het kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
2: 98.9 FM Bok Radio.

0: Brendan Piper se Stop die wêreld, ek wil afklim. Wat 'n manier om jou Sondagoggend te begin. Voor dit het ons gehad vir Lorieke Raam met Christian Swart en dan ook Bartoe met Besonders. Dit is definitief 'n manier om jou Sondagoggend te begin. As jy nou net ingeskakel het, bly ingeskakel hier by ons vir die volgende paar minute. Gaan ons het ons groot Sondag gesprek.
1: Tafelberg Meubels bied jou 4 warm winterbesparings op Siemens kombuistoestelle, soos die silwer 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs R7,99 of die silwer 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs R9,99 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen R12,399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
2: Yeah! Die grootste verskeidenheid. Vir jou.
3: Hey, this is Ed Sheeran.
4: I'm Pink.
5: Hey, I'm Miley Cyrus.
2: Bok Radio. Bok TV.

hijack by die mall. Ek parkeer op my favorite parkplek, lig my hemp op om te kyk na my six-pack. My meisie en my pelle noem my Raymac, maar ek is Raymond.

0: Gesprek, Corbin en Bonita.
1: Robbie Wessels met die Macarena Mambo. Welkom hier by die Naweek Ontbyt. Dit is 7:30. Ons is letterlik halfte van die program weg mee. Jy is nou in tyd om deel te het aan die groot sonne gesprek en hierdie gedeelte van die program laat ons letterlik die hef oor in jou hand om vir ons jou mening te vertel. En die groot vraagie wat ek hierdie week vir jou wil vra, dit het meer te doen met familie en herinneringe, want ek dink dis die een plek wat ons allemaal een groot speelgrond mee het. En die vraagie wat ek wil vra is, wat is jou mooiste sondige herinnering uit jou kinderdae? Vir my, daar is een paar goed wat vir my uitstaan. Ek onthou sondeoggende, wanneer ons gereed gemaakt word vir sonnaskool, dat daar koeksisters in die agtergrond is met 'n koppie rooibos teekies, en hoe vinnig daar die sondeoggende moes gaan, want 3 kinders moes uit die huis uit, en om by die sonnaskool uit te kom, by die huis weer uit te kom, en dan jou middagete te het, en dan terwyl mamma en papa slaap, dan kan hy ons oor die geleentheid ons 'n bietjie te skeel, en dan te speel, en dan moet ek na baie, baie mooi vra, of ek meubels, my gatties, ek weet nie, albasters, dis die woord, of ek albasters kan skiet, want jou sondagkleer kan definitief nie vuil word, en dan is het maar baie mooi praat, en baie mooi vra. So dit is een van my herinneringe wat grootliks uitstaan, spesifiek in verband met 'n sondag. So wat is jou mooiste sondige herinneringe uit jou kinderdae? Ek luister graag, ek wil jy moet deel wees van die gesprek op 074-2000-989, die nommer weer eens 074-2000-989. En as jy vir my 'n stemnote kan stuur, sal dit al hoe beter wees, want dan kan anders jou stem ook hoor en jou story. So ek wag vir daardie boodskapies op ons WhatsApp groepie. Ek het nou al reeds 'n paar boodskapies gekry wat vir my sê, goeiemôre Corbin, en dan een spesifiek van Alwyn en Linde, dankie vir die mooi program wat julle altyd vir ons bring. Alwyn en Linde, dis altyd 'n vreugde om julle deel te hê van ons program. So stuur al julle boodskapies deur op 074-2000-989. Wat is een van jou mooiste sondige herinneringe uit jou kinderdae? Dankie vir die mooi program wat julle altyd vir ons bring. Alwyn en Linde, dis altyd 'n vreugde om julle deel te hê van ons program. So stuur al julle boodskapies deur op 074-2000-989. Wat is een van jou mooiste sondige herinneringe uit jou kinderdae?

0: Hokkies
1: is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
2: Die Bokkies is die roem van alle musiek en julle doen dit net die beste.
3: Die Bokkies is be bok.
4: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
5: 98.9 FM Bok Radio.

0: feit net vir jou. Hok Radio, .co.za.
1: Dit was Dewald Dippenaar met Wondervrou en net voor dit het ons gehad Wikus Botma met my nannas. As jy nou net hier ingeskakel het by die naweek ontbyt, is jy saam met my Corbin terwyl ons nou vinnig aanhits na die laaste uur van hierdie program. En as jy nou net ingeskakel het, sal jy weet, of as jy nou vir die laaste paar minute of laaste uur met my gewees het, sal jy weet dat ons begin het met ons groot sonde gesprek. En die vraagje wat ek gevraad was, wat is jou mooiste herinnering van 'n sondag in jou lewe, in jou familie, uit jou kinderdae? En ek het 'n paar WhatsAppies en stemnotas gekry, en net om net so klein 'n bietjie terug te gaan, wat vir my grootliks uitstaan van my kinderdae, is die feit dat ek op 'n sondagoggend wakker geword het, en daar was kousistes en cinnamon in die agtergrond, ek kon het ruik, ek kon het proe met rooibos tee, net voor ons sonnaskool toe sou gaan, en as ons sou terug van die sonnaskool net kerk afkom, is jou middagete daar wat vir jou wag, almal om die tafel, en sodra mama en papa nou gaan slaap, moet jy nou pleit, om, ek het probeer pleit, om te gaan speel met my vriende, om albasters te skiet, want ook al ons al die sondag gedoen het, en dan is het maar baie mooi praat, van jou sondag kleer kan nie vuil word nie, en ons was letterlik nie toegelaat, om ons kleer uit te trek, totdat die sondag op sy einde gekom het nie, so dit was baie, baie mooi praat, en jy het jou mening gelig op WhatsApp, kom ek lees gauw een boodskap, en hierdie kom van Monica af. Monica sê, goeiemorgen, my mooiste herinnering van sondag is ook kerk toe gaan, en ek het altyd naals gebyt, dan het my ma my hand in haar vastgehou, en ons het hande warm geraak, en ons hande het warm geraak, die reek van haar aan my hande. Ek mis dit onsaglik baie, ek mis haar, baie dankie vir die lekker show. Monica, baie dankie vir jou boodskap, en baie dankie dat jy deel. Want wanneer jy, of enige een van ons luisteraars deel, is dit grootliks 'n persoonlike proses, en 'n persoonlike persoonlike exercise wat jy vrywilliglik met ons hier deel, so baie dankie Monica, en dan het ek ook stemnota ontvang van Bradley, kom ons luister gou wat het Bradley te sê.
2: Môre Corbin, jo, weet jy my beste sondagoggend herinnering is om wakker te skrik as nog 'n jong laaitie met die reek van my ma wat besig is om kos te maak in die kombuis. En dit voor kerk net om seker te maak dat as ons uit die kerk uitkom, dat sy nie nou moet van voor begin nie. Oh, en die reuke wat jy so honger gemaak het. Ja, en die kousistes, ek moet sê kousistes, nie kousistes nie. Die kousistes, ons as jong luid is, sommer uit die bed kaalvoet met die bak hier na die tannie aan die volgende straat moet stap om te gaan haal. En dit was eindelijk, as ek nou so daar aan dink, hoe allemaal uit hulle huis uitkom met die saalde tyd, die kinders met die bak. En ons is allemaal op pad na die saalde tannie, want ons nou allemaal in een rij in staan, want soos die kousistes nou uit die stroop en geklapper is, dan moet het nou in die bakke ingaan. Soms moet jy lekker rikkie staan en wacht, jong. Ja, en dan sondagoggend kerk toe, uit die kerk, en dan ma nou al kos gemaak het. Dit het nou van my aangespoor om my ma so te dop te hou. Vandaag kan ek kos maak, ek kan kook, ek kan bak, ek kan enig iets van my ma dop, my ma is nou al 13 en een half jaar oorlede, en ek is nie spyt dat ek maar dopgehou het, graag geleer het van haar nie, want ek het self nou een diploma in patisserie, dit is nou qualified pastry chef, en dit het vir my aangehits, omdat ek my ma so dopgehou het. Oh, die herinneringe sit nog bot vast, jong.
1: Ach, jyne man, baie dankie Bradley vir jou boodskapie. Kyk, daar is altyd sekere goed wat in jou kinderdae gebeur, en soms in jou volwasse lewe, wat net met jou bly, maar ek dink dat is altyd so 'n soet gedeelte van elkeen van ons, wat baie, baie diep weggebare is, wat ons altyd aan sal kleef. So baie dankie dat jy jou boodskapie en jou mening op WhatsApp gelig het, is altyd so indrukwekkend om te weet wat by mense sit. En miskien moet ek 'n volgende vraagje vra. Aangesien ons nou so diep dink aan herinneringe en waar ons afkom en wat ons oor die jare geleer het, miskien wil ek 'n volgende vraagje vra, en dit kan ons miskien na kyk verder in die program in die laaste uur. Watter familietradisie wil jy nooit verloor nie. Aangesien baie van ons en baie goed geleer is, in my huis is ek ook geleer, kos word gemaak voor jy nog Sondag by die huis uitstap vir kerk, sodat wanneer jy by huis kom omtrent 12 uur, dan is die kos gereed, almal kan eet, was skorrelgoed word gewas, almal word weggepak, middagslaapie. So wat is daardie familietradisie wat jy net nooit meer weg sal doen nie? Laat weet vir my op 074 2000 989.

0: musiek en Kersfees, Kiep Moer, die Bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die Bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiep Moer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Die Beder Alternatief.

0: Colben en Bonita. Ook radio.
1: Goeiemôre en welkom terug hier by die naweek. Hey, naweek kom by. Dit is net 'n ongelooflike manier om jou oggend te begin. Die liedere kom sommer een vir een uit, man. Dit is hoe ons daarvan hou. Ons het nou so klein 'n bietjie geluister na Lady Gaga se To Be Loved, en dan voor dit, of na dit, sal ons het vir Fran Prins met Hoogtyd, maar voor ons nou by dit uitkom, wil ek graag net vir jou so kleine bietjie van een voorsmaakje gee van wat gebeur in die wereld van weer en sport, want terwyl ek in die ateljee sit, kom die sonstrale nou behoorlik deur, en dit is iets wat ek geniet, een somersdag in 'n wintertyd. So kom ek gee net so 'n klein een bykie van een voorsmaakje van hoe die weer gaan lyk. Kaapstad, jy begint met 13 grade tot en met 19. Clan William kom deur met 14 tot 27 grade in die hart van winter. En dan George, 14 tot 20. Hermanus, 11 tot 20. Oudtshoorn, 11 tot 23. Parel, 11 tot 23. Plettenburg Bay kom deur met 14 tot 20 grade. Stellenbosch kom deur met 11 tot 22 grade. Swellendam 10 tot 24 en Woester kom deur met 11 tot 22 grade. Ek kan bevestig, daar is geen vooruitsigte van enige reën nie. Daar mag so en daar wolkie deurkom, maar die son sal sommer baie vinnig werk maak van dit. So as jy nou 'n dagie uitbeplan het met jou familie, is hierdie dag om genit te maak van die buitelewe. Vat so stapie op die strand, stapie deur die, wil nou sê dieretuin, maar ek weet nou nie of dit 'n fantastiese idee op 'n sonnaand sal wees. Jy mag 'n bietjie moeg maak, maar spandeer tyd en geniet die buitelewe met hierdie weer wat ons uit tans het. Ons vat gou so klein 'n bietjie van 'n loer na die wêreld van sport. Ons weet, ons het nou net gekom vanaf die wêreldbeker in terme van sokker, wat wil sê, dan is nie te veel wat daar nou tans gebeur, om eerlijk te sê, niks wat daar gebeur, maar daar gebeur wel iets in die wêreld van rugby. Gister ons gesien die Lions speel teen die Pumas, en die Lions het gewen met 52 punte oor die Pumas se 29. Die Griekwas het teen die Bloubulle gespeel en hulle het gewen met 56 punte oor die Bloubulle se 26 punte. Vanmiddag sien ons ook die Stormers speel teen die Cavaliers by die Boland Stadion, en dit is om 3 vanmiddag. So dit is wat jy na kan uitsien in die wêreld van rugby. Net so klein 'n bietjie van 'n opdatering in wat gebeur in die wêreld van tennis. Jack Draper keer terug na besering. Die Brit gaan hierdie week by die DC Open in Washington speel nadat hy Wimbledon weens 'n terugslag met 'n beenbesering misgeloop het. Hy het egter nie direk toegang tot die 2026 US Open hoofdtoernooi gekry nie en sal waarskynlik deur die kwalifiserende rondes moet speel. Wimbledon 2026 is afgehandel. By die jongste Wimbledon toernooi het Jannik Sinner en Linde Naskouwe groot opslag gemaak met hul titelvertonings. Die toernooi het verskeie verrassings opgelever en bevestig dat die nuwe generasie spelers hul merk op wêreldtennis maak. So dit is wat gebeur in die wêreld van weer en sport. As hy enige iets is wat jy tot my aandag wil bring in verband met die sport, voel vry my boodskap neer te stuur op 0742000989, en indien nie, kan jy ook vir my 'n e-posie stuur op colben@bokradio.co.za. Hiermee jou vooruitsigte van die weer en die sport. Bly ingeskakel hier by die naweek ontbyt.

baie is moeilik en Kersfees kiep noor die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoor op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za. 98.9 FM. Bok Radio.

jou. Dis reg, dit is waar jy is by die Nawie Kombuit saam met Corbin op hierdie Sondagoggend omtrent 20 na 8. Ek kan nie glo ons is in die laaste uur van hierdie program nie. Ons het nou net geluister na Matthew John Duncan in die son en voor dit Bobby van Jaarsveld met Verlore Seun. Nou hierdie tyd van ons program probeer ons om so kleine bietjie tong in die kies te gesels om so bietjie te kyk na wat ons normaalweg nie sal oordinkie en ons term hierdie gedeelte van die program jy gaan my nie glo nie. So ek gaan nou 'n paar stellings maak van goed wat ek myself nie geweet het nie en 'n groot deel van dit te doen met 'n mens en hoe hy dink, hoe hy redeneer en hoe hy die wêreld sien deur sy perspektief. En as ek nou deur hier, ek het nou deur hierdie 7 punte gelees en om eerlik te wees, ek kan een vir een af kan ek tik hoe ek al hierdie goed doen. So eerste een wat ek wil noem is, mense onthou slegte ervarings beter as goeie ervarings. Dis 'n oorlewingsding, jou brein hou van drama. So as jy nou die slegste ding onthou nie, goeie goed vergeet jy, jy is nie alleen nie, ons doen dit almal, ons hou van drama. Dit is wat het is. Jou brein maak ook soms herinneringe wat nooit gebeur het nie op. Dis waar jou kop vul eintlik die gapings vir jou en jy glo dit met vaste oortuiging. Ek het dit teëgekom toe ek het ietsie te gesê, kan ook jy so onthou wat het was nie, maar my niggie kon vir my met 'n video op haar foon bewys dat my geheue nie so goed is wat ek dink nie en dat ek letterlik ietsie opgemaak het, doe onbewus. Onbewus het ek het gedoen, maar ja nie, jou brein vul die gapings vir jou in. Jou brein besluit ook voordat jy besef het dat jy 'n besluit gemaak het. Neurowetenskap wys dat jou brein neem 'n besluit 'n paar millisekondes voordat jy bewus is daarvan. Die volgende ene lei ek baie swaar aan. Mense lees WhatsApps en vergeet om te antwoord, maar hulle glo dat hulle geantwoord het. Dis 'n wonderlike kognitiewe fout. Jou brein merk dit as klaar gedoen of gedaan. So as daar enige een van ons luisteraars is wie in persoonlike kontak is met my, wanneer ek nie 'n WhatsAppie op reageer nie, is dit jou omdat ek nie wil nie. Ek het letterlik net in my verstand en in my brein besluit dat ek nou al reeds dit gedoen het. Daar is 'n tik langs aan daardie uitstaande werkie en ook hierdie is dalk een wat ek na huis toe gaan my vat en gebruik. Jou brein kan nie die verskil vertel tussen 'n regte glimlag of 'n fake glimlag nie. Dit maak ook nie saak nie, want albei maak jou vele beter voel, dit maak vir jou gelukkiger gevoel. So hierdie is nou letterlik 'n case van fake it until you make it. Fake it until you make it, mense, die laaste een. Mense raak rustiger wanneer iemand anders se hand vashou. Selfs al is dit 'n vreemdeling, jou brein kalmeer onmiddellik. So as jy nou 'n baie woeste dagjie by die werk het, gryp sommer jou baas se hand en hou hom styf vas en sê vir hom, jy, hierdie ding wat ek nou doen is vir my en vir jou. Dit gaan vir my kalmeer as ook vir jou brein geskakel hier by die Nawie Kombuit, want ons vriende by die rapport het vir ons 'n oorsig van wat in die wêreld van nuus gebeur om 8:30.

0: Bryan Adams met Everything I Do. Om eerlik wees, daai liedjie, ek weet vir 'n feit, daai liedjie van baie mense terug na daai eerste liefde, of nou jou matriekliefde is, of jou eerste liefde, dit vat jou ergens na toe. As jy nou net ingeskakel het, is dit 8:30, en hierdie is die tyd van ons program, wat ons so klein bietjie kuier met die span by Rapport. Hulle is daai mense wat al die nuusberigte vir ons bymekaar sit, of het nou in Suid-Afrika is, in die Weskaap, of op internationale vlak, is hierdie die span wie vir ons 'n bietjie van 'n kykie gee van wat gebeur in die wêreld. Hier is Inge Kiene van Rapport.
1: Sondag in Rapport. Doppergemeentes kom in opstand teen die synodiese besluit om vroue ouderlinge uit te skop. Die weermag lei van sy spesmagte op in die kuns van tonneloorlogvoering om Zama-Zamas ondergronds aan te durf. En die hartseer verhaal agter die WP-held Kalaskol se hofverskyning die afgelope week. We Buy Cars word gedreig met 'n boikot deur mense wat reken sy skreeusnaakse nuwe advertensie dryf die spot met Afrikaner vlugtelinge. En die ouma van 'n 9-jarige seentjie wat daarvan verdink word dat hy 'n brand gestig het waarin iemand dood is, maak haar hart oop oor haar lang en tragiese stryd om vir hom hulp te kry. In sport, ons onthul die kodetaal waarmee Driekus Du Plessis se breier om na oorwinning lei. Ons berig oor wat die deurslag gegee het in die Haie se pogings om die All Black legende Manono Durban toe te lok, en die Stormers sê nee vir Damien de Allende. En terwyl die sportminister bond staan oor die 30 miljoen wat hy by die Wêreldbeker sokker toernooi geblaas het, moes SA se voorste jong atlete uit hul sakke betaal om in Amerika te kom vir die onder 20 wêreldkampioenskappe. Ons maak ook die naweek die name bekend van die eerste 10 liedjies op Rapport se lys van die 100 beste Afrikaanse liedjies ooit. Kom kyk vir die volgende 10 weke of jou gunstelinge die lys gehaal het, en laat jou stem hoor. Daar is ook kontantpryse op die spel. Dit alles en nog baie meer Sondag in Rapport op Netwerk 24. Ek is Inge Kiene.
0: Dit was die span van, Rapport wat vir ons so klein 'n bietjie van 'n inleiding gee van wat gebeur in die wêreld van in die wêreld in geheel al. Daar's 'n paar uitstaande boodskappies en onderliggende punte, so as jy wil, voel vry om daarna te gaan lees op die rapport aan die aanlyn platforms op www.rapport.co.za.

0: Radio wêreldwyd net vir jou. Bokradio.co.za.
1: Goeiemôre en welkom terug hier by die Naweek Kompyt. Jy is ingeskakel saam met Corbin hier by Bok Radio. Dit is nou letterlik die laaste 14 minute van hierdie program en ons het nou geluister na Werner van de Hoeven met Boertjie en voor dit het ons gehad Keith Urban met God Whispered Your Name. Wat 'n manier om 'n Sondagoggend te begin en as jy nou net ingeskakel het. Vroeger in die program het ek 'n vraagie of twee gevra. Die eerste vraag wat ek gevra het is, watter mooiste herinnering het jy van 'n Sondag met jou familie uit jou kinderdae? En ek het 'n paar WhatsAppies deurgekry wat vir my gesê het, wat presies die mooiste herinneringe was. Ek het 'n boodskapje gekry van Monica, boodskapje gekry van Bradley, en toe het ek 'n volgende boodskapje of 'n volgende vraagje gevra, en die vraag wat ek gevra het is, watter tradisie sal jy nie meer wegdoen in jou lewe nie, veral op 'n Sondag. So myne is dat, so as 'n kind het ek baie waar daar het gevind dat 'n Sondag vir my grootlikse familiedag was. 'n Sondag was 'n geleentheid vir ons om te reset, as 'n familie by mekaar te kom, om tafel te sit, om kos te geniet, en so kleinie bietjie te praat van hoe die week was, hoe hy nog gaan wees, en al die mooi goed, en so dit is definitief 'n tradisie, wat ek nie meer weg sal wil doen nie, in die dat, wanneer mens by mekaar sit, in my lewe, dis in my mening, wanneer mens by mekaar sit om tafel, is dit eintlik 'n geleentheid om te sien, en om te hoor, hoe die hart klop van elkeen van jou familielede. So dit is definitief 'n Sondag tradisie, wat ek nie meer weg sal doen nie. Dit mag so kleine bietjie verander oor die jare, maar definitief nie iets wat ek my weg sal doen nie. So Sondag middagete is my non-negotiable. As jy enige non-negotiables het, laat weet vir my op 0742000989, watter tradisie sal jy nie meer weg kan doen nie? Ek wag vir hy boodskampies, bly ongeskakel, want na hierdie het ek vir Riekus Naal met Poog Jy en ook Wes met Alain.
2: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heininge, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.

0: alternatief. Net vir jou. Bok Radio.
1: Goeiemôre en welkom terug hier by die Naweek Ontbyt saam met my Corbin. En as jy nou net ingeskakel het, het die tyd gekom vir my om te gaan. Dit is ongelooflik hoe vinnig die tyd op 'n Sondag en 'n Saterdagoggend verby gaan. Maar baie dankie dat jy ingeskakel het hier by ons by die Naweek Ontbyt. Dit is altyd 'n fantastiese ervaring om te weet dat jou boodskapies deurkom op WhatsApp, jou stemnotas, dat dit aangedrewe is deur julle liefde vir ons hier in die ateljee. Baie dankie as jy ingeskakel het, en as jy nou net ingeskakel het, daar is nog tonne musiek, want wag, daar is Eden wat deurkom met 458 Italië en dan teens Jordaan met hartvol drome. So bly ingeskakel, want om 10 uur vanoggend weet ek dat Jaco de Villiers saam met jou gaan kuier en deur sy top 10 gaan werk. So baie dankie, hê 'n geseënde dag, en ek en jy doen dit weer volgende week wanneer Bonita Blankenburg saam met my in die ateljee is. Hê 'n fantastiese dag, ek sien julle binnekort.

0: met 'n hart.
1: Hierdie berig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
3: Goeiemôre, ek is Corbin en in jou naweek nuus oorsig. Oliepryse wêreldwyd styg skerp na vrese vir toenemende konflik in die Midde-Ooste. President Cyril Ramaphosa wen teen tussentydse interdik teen ampsklagproses. Die man wat skuldig bevind is aan die moord en verkrachting van die 8-jarige Daniel Jamnek in Kraaifontein, het 'n lewenslange vonnis ontvang. Fosa verwelkom die Reservebank se besluit om rentekoerse onveranderd te hou. En die ekonoom van die Noordwes Universiteit se Sakeskool, Raymond Parsons, sê die Suid-Afrikaanse Reservebank se besluit om rentekoerse onveranderd te hou, sal verligting bring vir ondernemings en verbruikers wat aan stygende lewenskoste onderwerp word. Ook in die nuus, oud-president Kgalema Motlanthe sê Afrika-lande moet ekonomiese samewerking versterk om migrasie-uitdagings reg oor die vasteland te hanteer. 'N Verslag deur die Internasionale Raad vir Mynbou en Metale waarsku watertekorte word 'n reuse struikelblok vir mynbou en internasionale energieoordrag. En Staatkap is aangewys as een van die wêreld se mooiste plekke om in te woon. 'N Wêreldwye studie plaas die moederstad 8ste op 'n lys van bestemmings met unieke ontwerpgerigte verblyf. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Hiermee jou naweek nuus oorsig, 'n volledige bulletin volg om 11.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Tambakor! Versprei die nuus. Tambakor het al eerste groot Tambakor retail store. Besoek hulle vandag by Kiewitslaan 10, Okavango Park. Nou by Tambakor, meer as ooit tevore, van pale, structurele hout en moldings, tot uitgebreide reeks houtprodukte, harde ware en nog baie meer. Of jy bou, opknap of jou volgende DIY-projek aanpak, Tambakor het alles wat jy nodig het. Tambakor retail store, splinter nie. Kiewitslaan 10, Okavango Park. Meer keuse, meer kwaliteit, meer vir jou.
2: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.

0: ons het 'n FIFA wereldbeker competitie gehad en ons het net een persoon wat oorbly, ons wenner van R15,000 in die finaal, ons begin met 32 luisteraars, so het hulle uitgeval soos wat hulle spanne uitgeval het, en in die finaal het ons twee mense die mekaar gehad, Roelof wat Spanje verteenwoordig het, en Dina Boucher wat Argentinië verteenwoordig het, nee?
1: En Dina het ook vir ons een boodskapie gestuur.
0: Sy het, sy sê môre bokspan, ek het die hele game gekyk. En ek het saam met Argentinië gehuil.
1: Oei.
0: Baie geluk aan Roelof, jou span was die beste, een troostprys sou lekker gewees het. Dina, ek sê, jy gaan kore jou kaartjies verdinkies en daaikies.
1: Jy gaan verseker beter voel, en jy kan R5,000 wen.
0: Jy ruis laat tot
2: dit. Jy gaan weer bykie huil,
1: ja,
2: van die lach hoop.
1: Van die lach.
0: En sy sê ook, baie dankie aan Halfway Kuilsrivier en Bok Radio vir die ongelooflike competitie, until next time. Dina, definitief, jy kwalificeer automatisch vir ons volgende een, maar baie dankie, sy was een goeie sport, en was altyd lekker om jy te gesels op, ja, op die lucht. So baie, baie jammer oor die verlies, baie dankie, Vals. Okay. En dan is het natuurlijk Roelof, ons wenner, hy is in die buitenland, hy is oor see, hy werk oor see, so kan nie ombel nie, maar hy het vir ons een boodskapie gestuur.
3: Goeiemorgen, Bok Radio, Roelof hier van Basra, en wat een naweek, ek kon nie vir beter gevra het nie, ek kan net sê, Viva la Spanje! Ek moet sê, die naweek het goed begint. Ek dink ons allemaal het maar min slaap gekry met die al die sport wat plaasgevind het. Eerste, die 120s, wat die wereldkampioene is. En dan die Springbokke wat teen die Wallis gespeel het, wat die uitslag 43-0. En natuurlijk moet ons nie vergeet van Driekus. Ek dink was ook een van sy beste fights gewees, so ver. En dan die belangrikste van alles, Spanje en Argentinië, maar wat kan ek sê, al wat ek kan sê, die Spanjaarde het die Argentijne gedomineer die hele 120 minute. Ek het voorspel 1-1 en dan in oortyd, so dit was naby, hulle het precies gedoen wat hulle in Suid-Afrika gedoen het, 0-0 en in oortyd het hulle een doel aangeteken. Wat a game. En soos wat ek gesê het, die vorige boodskap, Messi, maar as Messi een Messi dag het, soos wat hy gehad het, dan krijg ek vir die Argentijne jammer. So weer eens, ek wil net sê, baie dankie aan Bok Radio en Halfway Fort Kuilsrivier vir die geleentheid, wat julle die competitie gedoen het, en julle wil seker weet wat hulle met die paar randjies gaan doen. Oor is ek is weer terug in Suid-Afrika hier teen die 14e Augustus, dan is ek ook daar in julle omgeving, wat een van my ou karre bring, so bykie suspensiewerk en goed is, so die geldje gaan verseker, help met dit, en natuurlijk om hy wie uit van my vol te maak, kost omtrent R1,500 te tank, as dit nie meer is. So, dan wil ek ook weer eens vir Dina sê, baie dankie vir die, dat jy so goeie sportvrou is, en ek weet, ek het met haar gepraat gestrand, dat sy ook haar game gekyk het. So, as mense kan reel van julle kant af, is dit moontlik, omdat dit maandag is, om so R5,000 van die R15,000 aan haar rekening in te betaal, net omdat sy een goeie sportvrou was, en ek en sy niks van sokker geweet het. En dan natuurlijk met die geld, ek moet die eerste ding wat ek moet koop, is een Spanje wereldbeker sokkerprei.
1: Oh my.
3: Ek moet, hier eens baie dankie, en baie dankie vir die lieflike program, dat hou my aan die gang in die kant. Groete uit Basra, Roelof.
0: Roelof ons wenner!
1: Ja!
2: Wat een worthy wenner.
0: Hoenervleis.
1: Hoerie!
0: Dina, ek hoop jy het gehoor, Roelof sê, ons moet R5,000 vir jou gee.
1: Oh.
0: Daar is jou troostprys. Het jy enige idee hoeveel dinkies en daaikies kaartjies jy kan koop met R5,000? What a prize.
1: Dit is so mooi gebaar, ja, ek wil nou so myl.
0: It's beautiful, hè?
1: Julle.
2: En die waar het die twee finaliste met mekaar contact gemaakt het, ons het eers geweer af.
0: Ah, is awesome.
2: So hulle het basis saam die game gekyk.
0: A worthy champion, a worthy runner-up. Baie dankie. En baie geluk, Roelof. En R10,000 gaan aan Rudolf en R5,000 aan Dina.
1: Hoorie, ek wil net vir jou sê, Suid-Afrikaners is die beste. Rarig, ons is flippin lekker mense. Huh?
0: Pretty special wat daar is.
1: Yes, so.
4: Afskop, weeksdae 6 tot 9. Met Martin, Jolandi

0: en Kersfees, Kiep Moer, die Bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die Bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Van butcher, baker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik hul gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
3: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio ook op Bok TV.
4: Ja, ek het 'n toeterskoeter en ek sleep al met 'n V6 Raptor.

0: Jy weet, gemis het op Bok Radio.
1: Nou, ons is so geneig om te dink dat jy weet, jy was met vakantie en nou jy het uit routine uitgeval. Jy het nou so lui geraak. O, jene, hoe gaan ek weer in routine inkom? Maar wees net so klein bietjie genadig met jouself. Weekse vakantie, paar dae wat jy siek was, besige tyd by die werk en skielik oefen jy nie meer so gereeld soos wat jy gewoonlik gedoen het nie. Jy staan nie meer so vroeg op nie. Jy eet dalk so bietjie anders. Jy lees nie meer elke aand 'n ou stukkie voor jy gaan slaap nie. En dan gebeur iets wat met ons almal gebeur. Jy raak sommer kwaad vir jouself. Ek was so goed op dreef. Hoe dit gebeur dat ek alles nou so laat glip het? Maar miskien kyk ons verkeerd daarna. Jy het nie die routine verloor nie. Jy het net 'n nuwe een aangeleer. Want die waarheid is, ons leef altyd volgens een of die ander routine. As jy twee aande na werk op 'n rusbank gaan sit, wat raak dit jou routine? As jy op 'n vroeg opstaan en jy raak aan die slaap 7 uur soos normaal, dan is dit jou nuwe routine. En routines verdwyn nie. Hulle word net vervang met 'n ander routine. En daarom voel dit so moeilik om terug te kom in 'n vorige een. Nie omdat jy lui is nie, stadig nou, nie omdat jy swak is nie, jy is okay, maar omdat jou brein reeds gewoond geraak het aan iets anders. Dis soos 'n paadjie wat jy deur die veld gestap het, hoe meer jy daaroor loop, hoe duideliker word hy. Maar as jy ophou, begin die gras weer groei. Om terug te kom beteken nie jy het misluk nie, beteken net jy moet weer die paadjie ooptrap. En die eerste paar tree gaan nie altyd so maklik wees nie. So wees vandag 'n klein bietjie meer genadig met jouself. Moenie jouself so afskryf omdat jy nou uit 'n vorige routine uit is nie. Herinner eerder jouself daaraan dat jy eenvoudige ander gewoonte begin leef het. En as jy een routine kon aanleer, kan jy weer 'n nuwe of 'n ou een aanleer. Begin net, dit gaan nie dadelik perfek wees nie, begin net vandag, een besluit, ek gaan nie in my kar slaap oor lunch nie, een tree, een oggend, want routines word nie op een dag gebou nie, en dit word gebou deur klein besluite wat jy oor en oor herhaal. Onthou, jy is nie besig om terug te gaan na wie jy was nie, jy is besig om weer die mens te word wat jy wil wees. Jy wees 'n bietjie genade.
2: Om te wees.
1: Ja.
2: Ja, goeie jene.
1: Dankie.

0: wat jy die weet gemis het op Bok Radio.
1: Het is nou tyd vir jou game with no name. Dit is
2: letterlik a quiz.
1: Okay, so wat ons vir jou het is 90 sekondes op die horlosie. Jy moet net probeer deur soveel moontlik raak om ons as die fisies moontlik kan en dan ook soveel as moontlik van hulle reg kry. Jy kry punt natuurlik vir elke korrekte antwoord en ook vir elke derde vraag wat jy beantwoord ekstra vraag. Die telling te klop vir hierdie week is 19 gister opgestel deur Estian en as jy teen Vrydag steeds die hoogste telling het, dan stap jy weg met die ietsie lekker van the grounds meat and deli. Okay, ons het vir Marta op die lijn. Marta, goeienaand.
3: Hallo.
1: Hey, hoe gaan met jou?
3: Met myself.
1: Nee, uitstekend. Marta, sê vir ons, wie is jy, van waar kom jy, wat doen jy om jyself mee bezig te hou? Al haar goedkies.
3: Oh, ek is ver van julle af, ek bly op Wolseley. Ooh. Ek werk op Tolkach, ja, ek werk op Tolkach.
2: Okay.
3: So, ja, ek is ver van die Kaap af, maar...
1: Ja, ek kan so hoor soos wat die deurkom, dit klink as om die ver is, man, is
2: die sein travel.
1: Ja, hy het ver plek, ver het om te gaan. Nee, maar ons sal een plan maak, as jy teen Vrydag steeds die oorstelling het, as jy wen, ons sal seker maak, jou prijsie kom by jou uit, ons sal, jy kan my WhatsApp call.
2: Ja.
1: Dan maak ons een plan, ok, so. Jy weet hoe die werk, jy het 90 secondes, al die vrou, Monique sê vir ons, wat is die letter om jou ons speel vandag?
2: Ek is even spuit oor my keuses vir vandag, maar vandagse letter is R.
1: R.
2: R.
1: Heel toevallig is dit ook die letter wat Martha vir ons ingestuur.
2: Dit is.
3: Okay. En ek het net eenvoudige letter gedruk, ja.
1: Ja, jy was een van vele wat R gekies het, en ek gedink, ok, wel, dit is een goeie sin van humor, so kom ons gaan maar met een van hulle. Ok, dan ga jy nou los in die handen van Monique, dinge gaan nou begin ernstig raak, so kom ek, my kring geweer so ek hier los hier recht.
2: Is jy,
3: Monique, wees my genadig.
2: Ek gaan my beste probeer, onthou die beste advies wat ek vir jou gaan gee is, as jy nie weet nie of jy sikkel, skree net een antwoord. Dis al wat ons gehoord. Ok, is jy reg?
1: Ok, jou tyd begin sodra die eerste vraag gevra word.
2: Ok, die hoofstad van Italië?
3: Rome.
2: Springbok africhter?
3: Rassie, Erasmus.
2: Akteur wat die hoofrol in Deadpool vertolk het?
3: Ronald.
2: Suid-Afrikaanse geldeenheid?
3: Rand.
2: Voormalige Beatles dromspeler?
3: Rooi.
2: Suid-Afrikaanse kinderhospitaal in Kaapstad.
3: Rooikruis.
2: Kruie wat ideaal is vir lam.
3: Roosmarijn.
2: Protea snelbouwler, Kagiso Blank.
3: Rabada.
2: Pretty woman actrice Julia Blank.
3: Roberts.
2: Toestel wat gebruikt word om na FM en AM frequenties te luister.
3: Radio.
2: Wat er eilandgevangenis het Nelson Mandela vir jare aangehou.
3: Robben Eiland.
2: Bekende Suid-Afrikaanse nuusleser.
3: Jacobs. Roef Jacobs.
2: Sangeres achter die liedjie Umbrella.
3: Raima.
2: Proces wanneer metaal begin afbreek in een rooi brein laag vorm.

0: Roes.
1: Swemstel waar jy op jou rug lê.
0: Wat?
1: 'N swemstel waar jy op jou rug lê.
0: 'N swemstel.
1: Swemstel.
0: Waar? Rugslag.
1: Springbok skram skakel. Kobus Blank.
2: Dit 5 sekondes gevat het op my laaste een, dat sou jy nog tyd gehad het vir nog een vraag. Maar goeie effort. Ek moet nou net oop kaarte speel, hier so sê ek, toe hierding begin het een week saam tel, en toe denk ek, weet jy, ek gaan net terug sit en hierding geniet.
1: Soos gewoonlik, Zian, het ek alles gedoen en ek het ook getel.
2: Kan ek even sê, I was thoroughly entertained, dier Martha vanavond. Okay, so,
1: first things first, Martha, jy het dier 16 vraag gekom, so dit beteken, daar is 5 extra punte klaar in jou guns.
2: Dan het voel asof jy dier meer is, ek moet sê.
1: Guys, so die hoofstad van Italië is Rome, Springbok africhter Rassie Erasmus, acteur wat die hoofrol in Deadpool vertolk het, was Ryan Reynolds.
2: Ja, dit was so'n naam, Ronald.
1: Ja, Ronald het lekker gesê, maar is nie waarna ons gesoek het nie. Suid-Afrikaanse geldeenheid is Rand, dan voormalige Beatles droomspeler is Ringo Starr gewees, waarna ons gesoek het. Suid-Afrikaanse kinderhospitaal was die Rooikruis kinderhospitaal. Kruie wat ideaal is vir lam is roosmarijn, Protea snelbouwer Kagiso Rabada, Pretty Woman actrice is Julia Roberts, toestel wat gebruik word om na FM en AM frequenties te luister is radio, gevangenis waar Nelson Mandela was, Robben Island, bekende Suid-Afrikaanse nieuwslezer was Rian Kruiwagen.
0: Dit
1: was Rian Kruiwagen. Die sangeres achter die liedjie Umbrella was Rihanna. Proces wanneer metaal begin afbreek is roes. En dan 'n swemstyl waar jy op jou rug lê is rugslag. Jy het hom.
2: Ja.
1: En dan die springbok skram skakel Kobus Blank was Kobus Reinig.
2: Yes, guys. So dit is dan 11 vir jou telling met die quiz. 16 in totaal. Ongelukkig nie genoeg om vir Estian van die bord af te vee nie. Maar Martha, ek moet vir jy sê, wel gedaan. Goeie effort. Jy is gees. En asseblief skryf jy in.
0: Ek maak so. Dankie
2: julle,
0: dit was lekker.
2: Ja, is groot plezier. Groete aan al die mense daai kant van die berg. Lekker aand, sal sy.
1: Wat 'n fees, né?
2: Fees, Martha. Wel gedaan.

0: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Die bokkies is die geleentheid van die jaar.
3: Die bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
4: Die bokkies is, in een woord, magnificent.
5: Die bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
6: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
7: Let's go!
8: Wereldwijd, net vir jou, Bokke Radio.co.za. Die beter alternatief, Bokke Radio.

0: baie welkom hier by Afskop waar ons weer terug is in routine. Gister was dag 1 terug skool toe. En jy kan sien volgende op die paai die verkeer is terug. Mense, dis nie lekker nie man.
1: Dis verskriklik.
2: Dis moeilik al, val op die hoek Frans Conradie Brakkerveld Boulevard. Was daar ongeluk vanoggend.
1: Ja, stem.
2: Asseblief geduldig.
1: Stem het hy ingekom soos 'n warrelwind, gelyk asof hy gedraf het werk toe.
0: En nou moet ons nog 'n liedjie speel vir sy kind tog.
2: Ja.
0: Die bedrog wat aangaan op die program, die nepotisme is op 'n ander vlak.
1: Hy kyk te veel Matlanga kommissie.
2: Ja, ek is nogal op datum.
1: Hulle sê, ja, waarmee jy jou hart vul, kom by die mond uit, nee.
0: Ek noem jou net Matlanga van
1: Matlanga.
0: Nuwe naam
2: beskryf. Kan ek kommissie reël? Kan ek kommissie reël en dan sot is dit uit.
1: Jy werk vir kommissie, so daar is jy sot dit.
0: Ek wil gesien hoeveel % jy vat. Los die kommissie. Dis nou Afskop saam Martie, Jolly en Matlanga.
1: Yes.
2: Nice one.
0: Eden Nane, is nou 'n superhero. Dit is liedjie wat stem nou vir sy seun speel vanmôre. Met die statement dat alle kinders hou van die liedjie.
1: Ja.
2: Groot statement om te maak.
0: Groot statement.
3: Goeiemôre julle. Ja nee, ek dink die kinders like daai ene, nê? My seun alleen sal gesê het, ek hou van daai ene, ek hou van daai ene. Lekker dag.
0: Sy praat nog namens die kind. Ek dink die jury is nog uit. Adrie sê, dis my seun se all-time favorite.
4: Goeie stem, ek wil net sê, jy's my hero vandag. Want ek het so lank laas hierdie liedjie gehoor. Ek het hom sommer op volume gesit. Dankie julle, Teresa. Lekker dagie. Baie dankie vir die liedjie.
0: Groot plesier, Teresa.
1: Die stem is Enrique Iglesias.
0: Ja.
1: You can be my hero.
0: Ou Matlanga.
1: Ou Mad.
0: Warm vanmôre.
1: Yes.
5: Lange, jylle is die beste.
0: Is waar, is waar. Wikus, dankie vir jou kinders.
1: Hoeveel kinders het jy, Wikus?
0: Wikus is 'n besige man.
1: Just so.
0: Hy
1: boeker.
2: Soos 'n kinderkoor.
0: Super dankie, oom. Sê Stef.
1: Right. Oh.
0: Leon sê, I love it.
6: Goeiemôre. Daai is a banger.
0: I like it ook.
1: Of hy is ouer, of hy is baie klein en hy het begin skelm rook aan sy pa se toppertjies laas week.
0: Ja, ek het die foto gesien, hy is eintlik nou 7.
2: Ja.
0: En obviously 'n bietjie grondpad gery in sy jong lewe so ver.
2: Dit klink soos Gunston daai, jy weet daai filter.
1: Sy maal het nie vir hom daai pads gekoop vir sy knie toe hy begin kruip het. Hy moes op die gravel.
2: Ja, hy moes dit tyd met extra mile sulke ja, hy gaan reg uit vir die
0: vrees. Enigste ou in Durban wil laerskool met borshare.
7: Afskop. Weksdae 6 tot 9. Met Martin.

0: Robin Aldi saam met Jaco en De Villiers op Bokradio.
1: Dis Sondagoggend, dit is so net na 10, paar sekondes na 10 eintlik, en ek sê vir jou hartlike goeiemôre op hierdie Sondag die 26ste Julie, die laaste een van Julie 2026. Kan jy dit glo? Ons betree al die maand van Augustus, en voor jou ook kan uitvee, dan is ons in December, en dan is hierdie interessante weer wat ons in die Kaap het verby. Ja, so dit is nogal 'n baie lekker oggend. Gisteroggend was my net so lekker oggend hier in die Kaap, en is lekker om hierdie ateljee se venster te kyk en die sonnetjie so lekker te sien inskyn. So ek sê vir jou hartlike goeiemôre, is Bokradio die Golden Oldies tyd elke Sondag tussen 10 en 2, lekker goue ouwe treffers wat ek vir jou gaan speel in die volgende 4 ure. So klein bietjie vroeër vanoggend het jy geluister na die naweek ontbytspan, Kobben wat vir jou geselskap gehou het, en toe het jy nou 'n uur van lekker musiek en hoogtepunte van die week gehad, en nou vir die volgende 4 ure ek en jy met die beste, maar beste musiek as dit kom by goue ouwe treffers. Ek gaan vir jou interessante stories vertel, ek gaan vir jou feite deel oor liedjies wat jy dalk nooit geweet het nie, en jy het een taak, en dis met my te gesels op die WhatsApp lyn 074-2009-89, en dan het kan het ook vir my sê goeiemôre daar op ons WhatsApp lyn, altyd lekker om van jou te hoor. As ons nou terugkom, gaan ek vir jou vertel waarna kan jy uitsien in die program, maar vir nou dink ek, wat sal 'n Golden Oldie program wees sonder so 'n bietjie smoky? Sê vir jou hartlike goeiemôre, jy's op Bokradio. Lay back in the arms of someone. Hartlike goeiemôre, Golden Oldies.

0: Dis sonoggend, dis Bokradio, dis Golden Aldie, sonoggend tussen 10 en 2 met trots aan jou gebring deur Ribbons Office National. Ons sê vir hulle baie dankie dat hulle so seker maak ek en jy kuier elke lekker sonderdag, eintlik elke sonderdag lekker saam hier op Bokradio. En natuurlik vir die volgende paar ure gaan ons musiek luister tussen die jare hoofsaaklik hier tussen 1960 en 90, en dan gaan ek vir jou hier en daar 'n treffer uit die vroeë 50s bring, dalk ook die vroeë 90s, maar hoofsaaklik gaan jy nou definitief vir die volgende paar ure net musiek in daai jare se tyd hoor. So, die loop van die program het ek natuurlik vir jou klomp interessanthede. Ons gaan sommer binnekort afskop met Wat's My Naam, waar ek vir jou 'n vraag gaan vra, 'n deel van 'n liedjie gaan speel. Jy gaan vir my sê wat is die naam van die liedjie, wie het hom gesing. Dan het ek vir jou Afrikaans Bly Goud, vier Afrikaanse goue treffers wat ek vir jou saamgebring het, en ook jou Sondag Jukebox treffer. In die uur tussen 11 en 12 het ek vir jou die verjaarsdag van bekende Golden Oldie kunstenaars. Ek het vir jou ook 'n kykie na wat vandag in musiekgeskiedenis gebeur het. Ek vra vir jou, ken jy my cover? En dan in die uur tussen 12 en 1 het ek vir jou jou mini-konsert deur die groep met die naam BZN. Ek het vir jou 'n Sal Jy My Ooit Vergeet treffer. Ek het vir jou Oldie teen Oldie of die oue teen die nuwe. En dan in die laaste uur kom kuier Amanda Strydom by my. En sy kom deel haar 3 gunsteling Golden Oldies met my. En dan hier teen 1:30 se kant gaan ek en Stefan weer so bietjie in die bokskruit klim om te kyk wat een van ons twee stap vandag met 'n bloedneus hier weg. Maar ek het so bietjie hulp ingeroep. Ek gaan vir jou later vertel wie en wat. Maar vir nou gaan ons eers winkels toe, en as ons terugkom, dan gaan ek en jy gou 'n speletjie speel. So gryp jou selfoon, kry hom nader, want ek en jy gaan binnekort speel Wat's My Naam.
1: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies, en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Toer meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflewering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: Van jou gemeenskap. Hey! Bok Radio, ook op Bok TV.

0: Wouldn't it be good van Nick Kershaw natuurlijk. En ons gaan gauw vannacht winkels toe. En dan zit ek en jy, het jou cellfoon al by jou? 074-2009-89, wat's my naam? Net hierna.
1: Miko Suzuki sê, die splinternieuwe Suzuki Swift is reeds een topverkoper en bekroonde wenner. Die nieuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, makkelijk om te bestuur, betrouwbaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen een sakpasprys vanaf slechts 224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar dienstplan en een 5 jaar waarborg. Die nieuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik gelee in Tygervallei en Cape Gate. Contact Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
2: My name is Wood, my name is Who, my name is Slim Shady High. My name is my name is Wood, my name is
3: Wat is my naam?
2: My name is
0: Is tyd vir wat is my naam, so aan my Jaco natuurlijk, en dit is my naam, maar nou gaan ek en jy gauw een speletjie speel, so hoe dit werk natuurlijk, ek gaan vir jou een gedeelte van een lied speel, en dan moet jy vir my sê, wat denk jy is die naam van die lied, en ook wie toe om gesing, as jy eerste die correcte antwoord by my uitkry van die kunstenaarse naam, sowel as die naam van die liedjie, dan gaan ek vir jou spoogrechte gee, en dan gaan jy vir allemaal kan vertel, hoe skerp en slim was jy op hierdie song, vandagoggend. Nou, ek dink vandag sin gaan so klein bietjie meer moeilik wees, dink ek, maar miskien is ek heeltemal verkeerd. Die liedjie kom uit die jaar 1969 en dit is deur 'n man gesing en ek kan vir jou sê dat hierdie liedjie is 'n liedjie wat in 1969 en in 1970 redelik goed gedoen het. Vooral ook in Suid-Afrika het het nummer 1 gegaan op die Springbok radiotreffers parade en in ander lande ook baie, baie goed gedoen. Ek gaan nou nie vir jou op hierdie stadium veel meer as dit gee nie. Ek wil kyk hoe skerp is jy, so ek wil nie vir jou dit te makkelijk maak nie, maar kom ons kyk, luister hierna en dan laat weet jy vir my of jy dink, wat is die, of jy weet wat is die naam van die lied en ook wie het hom gesing. Dink nou baie lang terug, ek weet later jare hier in Suid-Afrika het Leon Schuster ook een weergawe daarvan gedoen, maar bietjie meer satirisch, so kom ons luister gauw of jy hierdie ken.

Ek wonder of jy daai gaan ken. Vandag ek soek die naam van die kunstenaar, ek soek die naam van die lied. Ek wil weet presies van watter man ek praat in die jaar 1969, so jy gaan moet vir my beide die naam van die lied sowel as die kunstenaar gee sonder om dit te Google. Wat is nou lekker daaraan as jy dit Google? So kom ons kyk hoe skerp is jy. 074-2009-89, nog so een keer 1969, een man dat het gesing het, nommer 1 bereik ook hier in Suid-Afrika op die Springbok Radio Treffers Parade.

Is Deep Blue Something met Breakfast at Tiffany's. 23 minute oor 10, jy is op Bok Radio. Sal my Jaco Golden Aldies met trots in jou gebring die Ribbons Office National. Tyd vir die antwoord op wat's my naam. En ek het vandag vir jou behoorlik vasgevra met hierdie ene. Ek het dit verwag. Een baie groot treffer gewees in die jaar 1969, maar kom ons gee eers spogregte aan die heel eerste, en ek dink die enigste van twee persone wat het reg gekry het, Rudy Robson. Rudy, jy het vandag spogregte, well done aan jou, baie geluk, jy was heel eerste reg, en super, super skerp gewees met hierdie een vandag. So, kom uit die jaar 1969, ek het vir jou gesê, dis een man wat het gesing het, die man sy naam was Chris Andrews, en hy het in 1969, veral hier in die maand Julie, het hy 'n treffer gehad met 'n lied met die naam Pretty Belinda. So later jare sal jy nou onthou, was daar ook mos nou Pretty Kabousi en ek dink die weergawe in Suid-Afrika was dit ek en my meisie. Is ek nou nie 100% seker nie, maar maak nou nie saakie. Die antwoord waarna ek op soek was vandag was Chris Andrews met Pretty Belinda. So hy was 'n Britse sanger en 'n liedjie skrywer gewees, en hy het self hierdie liedjie geskryf en hy het ook self opgeneem. En as jy nou mooi gaan luister na die lirieke van hierdie liedjie, gaan dit nou maar oor hierdie jong man wat verlief geraak het op hierdie meisie met die naam Belinda, wat volgens hom langs 'n rivier gewoon het in 'n huis, of soos hulle dan nou praat daarvan, as 'n boathouse. Later jare het Chris Andrews ook treffers gehad, of eintlik al, ek dink, jy het hom al ten daai tyd geken vir treffers soos Yesterday Man en To Whom It Concerns, maar Pretty Belinda, dink ek, maar was een van sy grootste internationale treffers, veral in Europa, en ook hier in Suid-Afrika was het 'n baie groot treffer. So as ons gaan kyk na daar in Oostenryk, het dit nommer 1 gegaan daar in die Oostenryk area, maar hier in Suid-Afrika op die Springbok Radio Treffers Parade het dit ook nommer 1 gegaan. En dit was een van die grootste treffers van 1970 ook hier in Suid-Afrika. Dit het in die lande van Nederland, Noorwe en Duitsland het dit ook die top 10 gehaal, en in Suid-Afrika het hierdie liedjie 19 weke lank op die treffersparade deurgebring, en dit was die grootste treffer, soos ek nou vir jou gesê het, in 1970 op Springbok Radio treffersparades. Nou, dit was interessant, want Chris Andrews was in Brittanje baie gewild, en ironies genoeg was dit nooit groot op die Britse treffersparades nie. So, baie mense besef nie dat dis super, wil ek nou nie interessant nie, ek dink dit is super cool eintlik om te dink dat jou liedjie in 'n land soos Suid-Afrika baie goed gedoen het en eintlik baie beter gedoen het as in ander lande. So nadat hy nou redelik groot sukses gehad het daar met Britse treffers, het sy gewildheid so klein bietjie begin afneem daar in sy geboorteland, maar in Duitsland en Oostenryk, hier in Suid-Afrika en ook in Zimbabwe het hy baie groot sukses gehad. Nou, hy was nie net 'n sanger gewees, Chris Andrews nie, hy was 'n man wat 'n besondere liedjie skrywer was. Hy het onder andere meer 15 liedjies geskryf vir Sandy Shaw. Nou, jy behoort te weet wie Sandy Shaw is, en vanweë die groot sukses van die liedjie Pretty Belinda, is het later toe nou in verskillende tale ook opgeneem. Daar was 'n Sweedse weergawe daarvan gewees, onder andere, en dan ook in ander tale was daar ook 'n weergawe. In 2009 het Chris Andrews saam met 'n Duitse kunstenaar met die naam Toby 'n nuwe weergawe gedoen van Pretty Belinda. So ons het nou vir ek nou vir jou vertel, dit gaan nou oor hierdie dame wat daar gebly het, maar dit was nie 'n regte karakter nie. Dis 'n karakter wat hy opgemaak het. Daar was die regte dame met die naam Belinda wat daar langs die rivier gebly het. En het bly het van tot vandag toe nog een van daai lekker saamsing liedjies, groot treffer in die 60's gewees. Maar hier is hy, Chris Andrews met Pretty Belinda, jou wat's my naam treffer.

0: Pretty Belinda van Chris Andrews. En ek is so bevoorreg, want om Tommy het ook hier ingeloer by my in die atelier. Die man raak môre jaar ouer, hoor ek. Ja, om Tommy, sal groot planne vir môre, lyk het vir my. Jy kan natuurlik om Tommy Dell se show kom kyk hier vanmiddag by Heroes, en hy is te sien hier op die verhoog. Maar ons gaan gou vinnig winkels toe, maar voor ons dit doen, as jy in die mark is vir 'n splinte nuwe huis, 'n nuwe eiendom, dan het ek nou vir jou die perfekte raad vir oggend. Daarvan Riekie Nel van NS Property Solutions, sy gaan vir jou help om vir jou daai nuwe huis in die hande te kry. Hier is Riekie Nel. Goeiemôre Riekie.
1: Goeiemôre boekluisteraars. Begeer jy nog altyd om tussen die berge, fynbos en see te woon of om 'n besigheid in die area te begin? Welkom dus by 'n uitsonderlike luxe landgoed in Betty's Bay, geleë in die UNESCO Kogelberg Biosfeer. Dit is ook geleë op die Walvisroete op pad na Hermanus en slegs 1 uur van Kaapstad se internasionale lughawe hier in Suid-Afrika. Hierdie unieke eiendom bied uitsonderlike moontlikhede. Dis uiteraard ideaal vir 'n ruim familievakansiehuis, maar dit kan ook omskep word in 'n boutiekhotel, gastehuis of welstandsentrum. Die woning beskik oor 7 ruim slaapkamers met ensuite badkamers, kombuisie, sitgeriewe en sommige met balkonne. Daar is ook 2 volledige woonstelle. Die eienaarsgedeelte het 2 slaapkamers met 'n ensuite badkamer, 2 leefareas, kombuis met al die geriewe wat nodig is om so 'n plek te bestuur. Daar benewens is daar 3 motorhuise, parkeerplek vir meer as 10 voertuie. Dit is geleë in 'n 400 vierkante meter plus erf, omring deur fynbos en proteas. Beslyk, die bekende Beslyk, is slegs binne 100 meter vanaf die huis en die hoofstrand is binne loopafstand. Teen slegs 19 miljoen bekom u een van die mees uitsonderlikste en luxe eiendomme in hierdie area. Dit is ook ingerig vir gestremdes, dis die gulde geleentheid om omskep te word vir die wat dit as 'n besigheidsgeleentheid sien. Praat met my, Riekie Nel, 084 70 44 12, of gaan na NSPS se webwerf, jy sal die eiendom daar sien.
0: Daar het jy Riekie Nel, 084 704 4412, as jy in die mark is vir 'n nuwe huis.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Afrikaans bly goud met Jaco de Villiers.
0: Ja, Afrikaans bly goud, 4 Afrikaanse goue oue treffers wat ek vir jou saamgebring het, en luister vir al uit na die tweede een, want jy gaan hom herken as 'n Engelse lied. Miskien as jy skerp genoeg is, kan jy sommer vir my laat weet so bietjie nie daar vir die lekkerte op.
3: Afrikaans bly goud met Jaco de Villiers.
0: Ja, Afrikaans bly goud, 4 Afrikaanse goue oue treffers wat ek vir jou saamgebring het, en luister vir al uit na die tweede een, want jy gaan hom herken as 'n Engelse lied. Miskien as jy skerp genoeg is, kan jy sommer vir my laat weet so bietjie nie daar vir die lekkerte op 074 2099.

0: Ja, neem my op vlerke, so 'n bietjie Annelie van Rooyen, dankie vir al ons boodskappe oor Afrikaans bly gou. Daai tweede een van Charles Jacoby, Moederhuis, was natuurlik die baie bekende treffer van Tom Jones, Green Green Grass of Home. Net hierna is dit tyd vir jou Sondag jukebox treffer bly ingeskakel.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Golden Oldie Jukebox Treffer.
0: Dis tyd vir jou Sondag Jukebox Treffer en ek het vandag gaan krap daar in die jaar 1951. Nou in die jaar 1951 was daar 'n baie groot treffer deur 'n Amerikaanse sangeres en haar naam was Rosemary Clooney. En sy het in 1951 haar liedjie uitgereik met die naam Come On My House. Come On In My House. Nou, dit is 'n liedjie wat geskryf is deur twee manne daar uit Amerika. Een se naam was Ras Bagdasarian en die ander was William Saroyan. En hulle was van Armeense afkoms gewees. So, die melodie van die liedjie was redelik sterk beïnvloed. En ook die tema van die liedjie was redelik sterk beïnvloed deur die tradisionele Armeense folkmusiek en ook die Amerikaanse gebruik van gasvryheid. So jy gaan dit baie in die liedjie hoor. Nou, hierdie liedjie gaan hoofsaaklik oor iemand wat na mense se huis toe gaan as gaste, oorgenooi word soontoe en beloof om hulle met lekkernye, vrugte en geskenke te bederf. En dit was nogal redelik so 'n bietjie van 'n speelse liedjie gewees. En so bietjie ook seker maar bietjie tong in die kies, nê? Nee? So die liedjie het die eerste plek op die Billboard treffersparade in Amerika bereik en vir 6 weke lank ook daar gebly. Dit was ook Rosemary Clooney se eerste Amerikaanse nommer 1 treffer, nommer 10 ook 'n deel van die top 10 daar in Australië gewees. En sy was 'n redelike onbekende sangeres op 'n stadium gewees en hierdie liedjie het gehelp om haar bietjie meer bekend te maak. En hulle sê nou dat ook, as ek nou praat van hulle, as dit nou kom oor mense wat baie gekyk het na die musiekgeskiedenis ensovoorts, dan sê hulle dit was maar eintlik die voorganger vir liedjies soos later jare Mambo Italiano, Whistle House en Sway. Nou, een van die merkwaardigste feite oor hierdie liedjie is die feit dat Rosemary Clooney wou niks met hierdie liedjie te doen gehad het nie. Sy wou dit nie opneem nie, sy het gedink dis vreem, sy het gedink is nie geskik vir haar styl nie, en haar vervaardiger op daai stadium was 'n man met die naam Mitch Miller, en hy het vir haar gesê, weet jy wat, of jy neem hierdie liedjie op, of jy het nie meer werkie, een van daai twee, jy kan kies, wat een kies jy, en natuurlik het sy toe nou later maar besluit sy gaan die liedjie opneem, en jy kan, sy het ook later jare gesê dat jy kan die frustrasie in haar stem hoor as sy hierdie liedjie sing. Sy wou dit nie sing nie, sy vir haar lekker gewees nie. En toe word dit 'n treffer. En soos ek nou vir jou gesê het, baie gebaseer op Armeense folkmusiek, en jy gaan dit hoor, en die ou wat die liedjie geskryf het, een van hulle Ras, hy het later die skynnaam David se wil aangeneem. Jy ken vir David se wil, en hy het wêreldberoemd geword as die skepper van Alvin and the Chipmunks, en ook natuurlik die treffer Witch Doctor. So sy die liedjie later weer in 1953 opgeneem vir die rolprent Vistaza Singing. So as jy dalk enige stadium in jou lewe daai rolprent gekyk het, sou jy hierdie liedjie gehoor het daar. En ek dink dit maak vir my merkwaardig die feit dat sy absoluut geensins belang gestel het in hierdie liedjie. Eindelik maar, soos die Engelsman sê, gefors is om hierdie liedjie op te neem. En toe word dit vir haar 'n groot treffer. Rosemary Clooney, Come On In My House.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bok Radio. Hoofdrakke.
2: In Junie om 11, Denayo Mokwele dien 'n klag by die teenkorrupsie direktoraat om teen Andrea Johnson in en die voormalige SABC nuusleser Gillian van Houten is op 72 oorlede.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre, dit is nou 11:00, ek is Jaco de Villiers met die nuus. Die polisie se hoof van misdaad intelligensie tegniese ondersteuningsdienste, Denayo Mokwele, het 'n amptelike klag by die onafhanklike direktoraat teen korrupsie ombit ingedien teen die hoof van die direktoraat, advokaat Andrea Johnson. Die klag volg op Johnson se getuienis voor die Madlangla kommissie waar sy erken het dat Mokwele se arrestasie op verkeerde beweringe gegrond was en om verskoning gevra het vir die bevraagtekening van haar kwalifikasies. Mokwele se regspan het die ombit gevra om beweringe van wangedrag, wanadministrasie en misbruik van aanklaersgesag te ondersoek. Sy sê Johnson se optrede het haar reputasie geskaad. Die Vodacom groep het saamgespan met die Universiteit van Johannesburg en Amazon webdienste om die Vodacom KI-laboratorium van stapel te stuur en Suid-Afrika se kunsmatige intelligensie talent pipeline te bou. Die uitvoerende hoof van Vodacom, Shamiel Jusup, het tydens die bekendstelling in Johannesburg gesê dit sal samewerking tussen die akademie en die bedryf versterk en studente toerus met praktiese KI-vaardighede. Hy voeg by die vennootskap ondersteun Afrika se doelwit om 'n internasionale KI-sentrum te word deur plaaslike innovasie en tegnologie-oplossings te ontwikkel. En ten slotte die voormalige SABC televisie nuusleser en bekende natuurbewaarder Gillian van Houten is op 72-jarige ouderdom oorlede. Van Houten het gedurende die 1980s en 90s een van Suid-Afrika se bekendste nuusaanbieders geword vandat sy die uitsaaiwese verlaat het om wildbewaring saam met die filmmaker John Fahey na te streef. Sy het die afgelope paar jaar aan demensie gely. Fahey het 'n emosionele huldeblyk oor hul lewenslange band en gedeelde passie vir Afrika se wildlewe uitgebrei. Sy word oorleef deur hulle 3 kinders. Ten slotte net weer die hoofnuus, Denayo Mokwele het dien 'n klag by die teenkorrupsie direktoraat ombit teen Andrea Johnson in. Daarmee die einde van jou nuus om 11, jou volgende nuus hoofbulletin volg om 2 saam met Stefan Vermaak.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Elton John, Kiki D. Don't go breaking my heart. Dis kwart oor 11 wat beteken net hierna vertel ek vir jou watter bekende kunstenaars vier vandag hulle verjaarsdag.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep noor die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoor op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

0: verjaarsdag.
1: Is daar ons kyk waterbekender, musikante, sangers, mense wat net een deel was van Golden Oldies sou vandag of vier vandag hulle verjaarsdag. So ons begin in die jaar 1914. Erskine Hoskins is gebore op hierdie dag in die jaar 1914 daar in Alabama. En hy was 'n trompetspeler gewees en hy was ook die orkesleier of 'n orkesleier en een van die belangrikste figure as dit kom by big orchestra music, as ek dit so mooi in Engels kan sê. Hy het 'n treffer gehad, Tuxedo Junction, as jy dalk daai en onthou. Dan Bobby Hepp is gebore op hierdie dag in die jaar 1938 daar in Tennessee en hy was 'n sanger en 'n liedjie-skrywer gewees wat internasionaal bekend geword het met een van die mees optimistiese liedjies ooit van die 1960s en sy liedjie genaamd Sunny. Miskien kan jy vir hom onthou dan, 'n man wat jy definitief sal ken. In die jaar 1940 op hierdie dag is gebore Dobby Gray. En hy is daar in Texas gebore en hy was Amerikaanse sanger wie se musiek natuurlik so bietjie van country, soul en pop musiek so bietjie half een gemaak het. En hy het 'n groot treffer gehad met 'n liedjie wat jy baie goed ken met die naam Drift Away. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1941 Neil Landon. Nou hy is daar gebore in Sussex in Engeland en hy was onder andere deel van groepe soos Flowerpot Men en Fat Mattress, ja, interessante een, en ek dink jy sal hom dalk die beste ken van 'n treffer met die naam Let's Go to San Francisco. Dan Darlene Love. Nou Darlene Love is gebore op hierdie dag in die jaar 1941 daar in Kalifornië en sy was 'n dame wat baie bekend was vir agtergrond sang. Sy was deel van baie popmusiek en sy het veral gewerk saam met Phil Spector en veral rondom kersmusiek. So jy sal haar stem dalk daar herken. Brenton Wood is gebore op hierdie dag in die jaar 1941 daar in Louisiana en hy was 'n ou wat energieke soul en pop treffers gehad het daar in 1960. Dan ook 'n baie bekende man is gebore op hierdie dag in die jaar 1943 en sy naam was Mick Jagger, natuurlik die hoofsanger van The Rolling Stones. Roger Taylor, gebore op hierdie dag in die jaar 1949 daar in Engeland en hy was die tromspeler van Queen natuurlik. En dan Duncan McKay, gebore op hierdie dag in die jaar 1950. Hy is daar in Leeds in Engeland gebore. Hy was die klaverbordspeler en ook 'n sanger wat deel was van 'n groep met die naam 10cc. Dan Gary Cherone, gebore op hierdie dag in die jaar 1961, daar in Massachusetts. Hy was die hoofsanger van 'n groep met die naam Extreme. En hy was ook later deel van Van Halen gewees. So daai is die manne en dames wat vandag hulle verjaarsdag sou vier. En ter viering daarvan gaan ek vir jou musiek speel van Brenton Wood, Extreme en Dobby Gray. Maar voor ons daar uitkom is daar 'n boodskap van Danita Brouwer wat graag aan Isabel Alexander geluk wil sê met haar verjaarsdag vandag en dat sy haar dag moet geniet. So daar het jy dit, Isabel Alexander. Danita sê jy moet 'n baie baie lekker verjaarsdag hê. En as dit vandag jou verjaarsdag is, sê ek vir jou baie baie geluk en dan ja, lyk dit vir my, is iemand wat vir my sê Barbara Rey verjaar ook vandag. Sy is gebore op hierdie dag in die jaar 1944 volgens hierdie luisteraar. So hier is musiek van Brenton Wood, Extreme en Dobby Gray.
2: 1, 2, 1, 2, 3.

0: het jy dit, Dobie Gray, se Drift Away, een van die manne wat vandag verjaar, en dit is nog iemand wat hierdie week verjaar het, was Rian Lambregs. Nou, Rian is baie betrokke natuurlijk by Tafelberg Meubels, waar ons ook gereeld uitsaai. So namens myself en Antoinette en Chris daarvan op die lig advertenties, wil ons ook net van hulle baie, baie geluk, of vir Rian baie geluk sê met sy verjaarsdag wat hierdie week verby is. En ek hoop het lekker verjaar, en dat die Here om nog baie jare sal seën spaar. En as dit jou verjaarsdag is vandag, dan wens ek vir jou dieselfde toe. Ons gaan gou vinnig winkels toe, en dan gaan ek vir jou sê wat het vandag alles in musiekgeskiedenis gebeur.
1: List vir daar die onweerstaanbare vlamgebraaide geer waarvan jy hou. By Steers word dit warm, vars en reg van die rooster afbedien. Kry kaasburger en skyfies vir slegs R69.90 en spaar R10. Of geniet drie vlamgebraaide heel hoendervlerkies met skyfies vir net R54.90. En moenie Wacky Wednesday misloop nie. Koop een burger en kry een gratis vir R69.90 elke woensdag. Steers, flame grilled, it just tastes better.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou een arm en een been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare prijse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binnen 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Wereldwijd, net vir jou, bokradio.co.za.
0: Jy is op Bokradio saam met Jaco, en dit is tyd dat ons kyk wat het vandag in musiekgeskiedenis gebeur.
5: In the early 21st century, we take it for granted that the vast and diverse world of music that's all around us can be summoned at the flick of a switch. But not that long ago, music was a rare and feeble whisper in a wilderness of silence. How on earth did that miracle happen?
4: Vandag in musiekgeskiedenis, Bok Radio 98.9 FM.
0: Dis is 16 Juli en ons kyk wat het alles gebeur as het kom by musiekgeskiedenis. In die agtergrond hoor jy vir hom Tommy Dell, wat besig ons 'n bietjie klanktoets te doen vir sy optredes klein bietjie later hier by Here. Is die man verjaar ook môre. So as hy later op die lig is saam met jou tussen 5 en 8, wens ons hom nou al geluk vir môre en wat 'n groot mylpaal ook vir hom Tommy. En so lekker om hom ook deel nog van die span te hê by Bok Radio. Kom ons kyk wat het vandag alles gebeur in musiekgeskiedenis. Ons gaan na die jaar 1960 toe en op hierdie dag in die jaar 1960 het Hank Ballard en sy groep The Midnighters 'n liedjie opgeneem wat 'n redelike energieke rhythm and blues liedjie was, en dit was 'n liedjie met die naam Let's Go, Let's Go, Let's Go. En dan het hulle ook later jare 'n groot treffer gehad met 'n twist natuurlik. 1960, Sam Cooke stel Chain Gang vry op hierdie dag in die jaar 1960, en dit is 'n liedjie wat geïnspireer is deur gevangenes wat natuurlik swaar arbeid moes verrig in daai tyd, en dit word toe een van sy grootste treffers. Dan in 1963 op hierdie dag het Smokey Robinson en The Miracles het hulle liedjie vrygestel Mickey's Monkey. Dan 1965 trou Dennis Wilson, wat die tromspeler was van The Beach Boys, trou hy met sy vrou Carol Friedman in daar in Los Angeles, en dit was die eerste. Dan in 1963 op hierdie dag het Smokey Robinson en The Miracles het hulle liedjie vrygestel Mickey's Monkey. Dan 1965 trou Dennis Wilson, wat die tromspeler was van The Beach Boys, trou hy met sy vrou Carol Friedman in daar in Los Angeles, en dit was die eerste van sy 4 huwelike wat hy gehad.

die treffer geword het. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1968, die nuwe album van die Rolling Stones, Beggars Banquet, word vrygestel, maar die platemaatskappy besluit om dit terug te trek weens die omslagfoto van hierdie wat natuurlik 'n muur was wat vol in 'n toilet was en vol graffiti was. Brian Jones op hierdie dag in die jaar 1969. Na sy dood op 3 Julie verskyn Brian Jones, die stigterslid van The Rolling Stones, op die voorblad van die tydskrif Rolling Stone. Dan op hierdie dag in die jaar 1974 trou John Denver se romantiese ballade Annie Song ontvang goue status daar in Amerika. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1974, die bestuur van The Rolling Stones hier graffiti kunstenaars om Londen vol te spuitverf as deel van die bemarking van hulle nuwe enkelsnit It's Only Rock and Roll. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1974, die twee hoofsangers van The Fifth Dimension, interessante dinge werk, want ons gaan later weer oor Fifth Dimension gesels. Marilyn McCoo en Billy Davis Jr. trou op hierdie dag in die jaar 1974. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1975, Van McCoy se danstreffer The Hustle bereik die eerste plek in Amerika. 1975 op hierdie dag, Eagles se album One of These Nights bereik die eerste plek op die Amerikaanse treffersparade. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1977 is die laaste een wat ek met jou gaan deel. Free Dog Night se treffer Oulaas op daar in San Francisco voordat die groep uitmekaar gaan, en toe in 1981 het hulle weer herenig. So in die viering van al hierdie dinge wat vandag gebeur het, speel ek vir jou musiek van Sam Cooke, ook Hank Ballard in The Midnighters en dan Free Dog Night.

0: jy die cover?
1: Ken jy die cover? Dis die vraag en ek gaan nou vir jy die omslag beskryf van 'n CD, 'n plaat of dalk 'n kaset. Maar voor ek dit doen, wil ek met 'n spesiale boodskap gou uitspeel hier wat spesiaal ingekom het vir oom Tommy.
2: Môre Jaco, hoop dit gaan goed. Luister dis nou hulle nie so Tommy Dal se seun. Sê vir my pa, ek hoop hy het 'n wonderlike dag vandag en 'n wonderlike show. Ongelukkig kan ek nie daar wees nie. Ek moet werk, maar ek hoop alles gaan lekker vandag. Ek hoop die gees is goed. Ek hoop hy pak die plek uit en ek hoop almal geniet hom. Hy is 'n wonderlike mens met 'n wonderlike stem.
1: Ja.
2: En hy het al die respek in die wêreld. Is owing to him. So ja, as jy net vir hom kan sê, sy jongste seun Nolan stuur sy liefde. Is baie lief vir hom. Ongelukkig kan ek nie daar wees nie. Ek en my gesin. Maar ons dink aan hom al die pad. Lekker dag vir jou en Jaco.
1: Baie dankie Nolan. Ek sal vir jou pa jou groete oordra en baie dankie vir daai boodskap. Nou is dit tyd dat ek vir jou beskryf hoe lyk die omslag van 'n spesifieke lied of eintlik 'n album, 'n plaat of dalk 'n kaset en jy moet dan vir my sê wie dink jy wie se album was dit? En as jy vir my ekstra wil beïndruk, dan kan jy vir my sê wat die album se naam was. Nou vandag se album kom uit die jaar 1989 en op die omslag van hierdie album sal jy 'n donker, stylvolle foto van 'n vrou sien met lang swart hare. Nou op hierdie foto of hierdie album se omslag kyk sy direk na die kamera toe en sy dra 'n swart uitrusting met verskeie halsnoore, armbande en ringe wat nogal tipies in die mode was in die laat 1980s. Sy rus haar hande so hier voor haar en terwyl die sagte beligting en die donker agtergrond redelike dramatiese effek skep en 'n atmosfeer skep. Nou aan die linkerkant van die album se omslag sal jy haar naam in groot wit letters sien teen 'n swart agtergrond. En jy kan sien, as jy na hierdie vrou kyk op hierdie foto, sy is elegant, sy is vol selfvertroue en sy het die glans van die rock and roll en pop wêreld van die 1980s wat sy uitstraal in haar. Ek kan vir jou sê, sy is een van die baie min vroulike kunstenaars uit die 80s wat nog steeds vandag musiek maak. En sy lyk baie goed, dis al wat ek vir jou kan sê. Jy kan vir my laat weet, 074-2099, wie se album was daai? En beïndruk my nog meer deur vir my te sê wat die album se naam was. Jy kan vir my laat weet by 074-2099.
3: Kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflewering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
4: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Die bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
6: Die bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
7: Die bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
8: Die bokkies is Pure Afrikaans.
9: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
10: Van jou gemeenskap.
11: Hey!
10: Bok Radio ook op Bok TV.

Altyd lekker om muziek te hoor van John Denver. Net hierna gaan ek vir die antwoord gee op Ken Jy My Cover en ek gaan vir jou drie liedjies speel vanaf die album. Net hierna bly ingeskakel. Ons gaan draai maak by Gold Capital. Ook hoor en uitvind hoe jy jou kajuit kan bespreek vir die bokboot. En natuurlik ook baie dankie aan Ribbons Office National wat seker maak ek en jy kan lekker saam elke Sondag tussen 10 en 2.

0: Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, trusted gold brokers since 1992.
1: Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partykie op enige oceaan in die wereld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio ook op Bok TV.
3: Nou daar was baie, baie korrekte antwoorde vir vandagse Ken Jy My Cover en die eerste korrekte antwoord het gekom van Chanel. Chanel, baie geluk, jy was in die call, spot on soos die Engelsman sê, 100% reg. En die antwoord waarna ek vandag op soek was, daar in die jaar 1989 het Cher 'n album gehad met die titel Heart of Stone. En vandag, vanaf die album, gaan ek vir jou drie liedjies speel, Starting Over, en ook Heart of Stone, en dan speel ek ook vir jou Cherse, If I Could Turn Back Time. Net daarna is het tyd vir die mini-konsert. Maak seker, jy skakel nou in op Bok TV, www.bokradio.co.za. Jy wil nie dit misloop nie.

0: is so ironies. Sy is een van die dames wat glad nie tyd hoef terug te draai nie. Sy lyk uitstekend. Ek dink sy is so 72 daar rond op hierdie stadium share en een van die min dames daar in die 80er jare en 90s wat nog steeds lekker muziek maak. Maar dit was die Ken Jy My Cover net hierna, tyd vir jou mini konsert. Hoop jy is daar op Bok TV.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Kry jy soms daardie opstaan, aantrek en opdaag energie? Wel, dis die finale kiesersregistrasie naweek. Op 1 en 2 Augustus 2026 is registrasiestasies reg oor Suid-Afrika oop. Vanaf 8 uur die oggend tot 5 uur die middag. Dag op en registreer om in die komende plaaslike munisipale regeringsverkiesing te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 0600-88000. Hierdie boodskap word aan u gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
3: Ah, here comes the music.
4: Do I look bothered?
5: Ooh, you are awful, but I like you.
6: Golden Oldies Mini Concert op Bok Radio.

0: Golden Oldies mini-concert op Bok Radio.
1: Het is mini-concert tijd, maar ik wil hem net voor dit sê. Ek het verskriklike slim luisteraars, want toe ek nou gepraat van Cher, het ek onder andere gesê, sy is hier 72, 71 daar rond, ek kan eers nou, maar ja, toe het my luisteraars my gesê, nee, Jaco, jy is definitief verkeerd, sy is 80, sy word 80, ja, dit is amazing, dit maak het eindelijk nog meer, en maar sy het al klaar 80 geword, ek sien sy 20 mei 1946 is sy gebore, so ja, wat, dit maak het nog net meer van 'n legende in my oor. In elk geval, kom ons kyk, wie is vandag se mini-konsert? Nou, my hele idee rondom die mini-konsert is om elke week vir jou so 'n bietjie van 'n ervaring te gee rondom 'n konsert natuurlik. Asof jy jou kan verbeel, jy sit daar by die regstreekse konsert, jy is gelukkig genoeg om in die ateljee, in die gehoor, waar ook al te wees. En meeste van die weke praat ons oor groot kunstenaars, mense wat daar duisende, miljoene albums verkoop het in die geskiedenis van muziek. Maar ek dink vandagse groep, daar is seker deur die jare groter groepe as hulle gewees. Daar is seker groter bands gewees as hulle. Maar ek dink in my oë is hulle een van die mees onderskatte groepe uit die jare, kom ons sê, daar al reeds in 1966 is hulle al gestig en hulle het muziek gemaak vir jare, ek dink 40 jaar om precies te wees. Maar die groep se naam is BZN. Nou, in hierdie tyd weet jy, as ons dit nou mooi in Afrikaans vertaal, dan sal ons praat van die groep sonder naam, of die band sonder naam. Nou, hulle is gestig in die jaar 1966 daar in Nederland, in 'n vissersdorpie met die naam Volendam of Volendam. En hulle het aanvanklik toe hulle gestig is, het hulle gesê, maar hulle wil rockmusiek maak. Dit is hoekom hulle gestig is. En toe deur die jare, later jare, het hulle eindelijk gesê, nee, ons moet dalk ons stijl so bietjie verander. En die stijl wat hulle toe gekies het, was bekend as Paling Sound. Nou, dit was so bietjie van 'n mengsel tussen pop, folkmusiek en ook ligte rockmusiek. Nou, die meest bekende lede van hierdie groep was Jan Keizer, Annie Schilder en later ook Carola Smit. En hulle was 'n groep wat vir meer as 40 jaar lank saam was, musiek gemaak het en toe in die jaar 2007 het hulle toe besluit, ons paie gaan nou maar skei, ons stop nou die ding hier. So BZN het deur die jare, kan jy dit glo, 55 treffers op die Nederlandse top 40 gehad, meer as enige ander groep ooit in Nederland. Die groep het vir 26 jaar agtereenvolgend treffers gehad op die Nederlandse treffersparades, vanaf 1973 tot en met 1998, en bitter min groepe kon dit regkry. Hulle het meer as 60 albums uitgereik, waarvan 26 van daai albums platinum status in Nederland behaal het. Ook in Nederland het BZN meer as 22 top 10 treffers gelaat en hulle het 'n groot treffer of eintlik 'n groot erkenning ook daarvoor ontvang later jare. Hulle het 'n album gehad met die naam Pictures of Moments en daai album het in 1982 musiekgeskiedenis gemaak as die eerste album deur 'n Nederlandse groep wat meer as 80.000 kopieë van verkoop het. So hulle was natuurlik baie gewild in Nederland. Hulle, jy hoor dit, jy kan agterkom, maar buite Nederland het hulle ook groot sukses gehad in België, Kanada en veral hier in Suid-Afrika waar hulle meer as 1 miljoen plate destyds verkoop het. Hulle het natuurlik liedjies gehad in hulle vroeë jare soos Mon Amour, Lady Macquarie, maar in die laat 1960s en 70s het hulle eindelijk begin om so bietjie te eksperimenteer met 'n meer harde rock musiek. Want hulle wil graag maar so bietjie invloed gehad het van die Bee Gees en ander Britse groepe. So teen die middel van die 1970s het die groep finansieel redelijk gesukkel en hulle het oorweeg om op te hou sing as gevolg van die feit dat hulle so finansieel gesukkel het. Alles het toe verander, toe hulle hulle styl verander het en Annie Schilder as die medesanger begin sing het en aangesluit het by die groep. So in die 1980s het Carola Smit, wat Annie Schilder vervang het, 'n ernstige beroerte opgedoen. En toe het hulle gedink, sy gaan nooit weer kan sing, kan optree nie, maar sy het deur haar rehabilitasie gegaan en na maande het sy weer teruggekom na die verhoog toe. Jan Keizer het toe in die latere jare van BZN se bestaan gesondheidsprobleme ervaar en ook hartprobleme. Dit was een van die redes hoekom hulle toe maar besluit het om in 2007 op te hou musiek maak. BZN het 'n belangrike rol gespeel in die loopbaan van hierdie man met die naam Jan Smit. Hy het hom ontdek toe hy net 10 jaar oud was en het hom definitief aan 'n baie groter gehoor voorgestel. Hoewel die meeste van hulle liedjies in Engels was, het BZN ook baie liedjies in Frans gehad, Duits en Nederlands. En hulle Franse liedjies was natuurlik baie besonders gewild in Kanada. Toe die groep in 1965 gestig is, kon hulle nie besluit het op 'n naam nie. So daar was 'n bietjie hulle het idees gehad en op die einde van die dag kon hulle nie besluit nie. En vriende het toe grappenderwys na hulle verwys as die band sonder naam. En daai naam het toe by hulle vasgesteek. En vir BZN meer wel eintlik maar een van die suksesvolste Nederlandse groep ooit gemaak. Wat groot treffers gehad het, waarvan ek vandag vir jou drie gaan speel. Rocking the Trolls, Waltzing Maria, en dan my gunsteling van BZN, Just an Illusion.

0: Een groep wat vir 40 jaar plus Suid-Afrikaners aan die saamsing gehad het, BZN. Vandag se mini-konsert. Volgende week, wie bring ek vir jou volgende week? Wel, een legendariese dame met die naam Kim Wilde. Ja, en dit gaan wild wees. Maak seker die skakel volgende zondag in.
1: Om een toermeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek. Laat afleverings, geen naverkoopdienst nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskorings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slim word.
3: Sal jy my ooit kan vergeet? Die Golden Oldies met Jaco de Villiers. Sondag 10 tot 2, Bok Radio 98.9
0: Sal jy my ooit kan vergeet? Nou,
2: elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slimmer word.
3: Sal jy my ooit kan vergeet? Die Golden Oldies met Jaco de Villiers. Sondag 10 tot 2, Bok Radio 98.9
0: Sal jy my FM. Ooit kan vergeet? Nou, vandagsin is vir my 'n baie interessante een, en as jy

en jy gaan het geniet. So, vandag sy liedjie kom eindelijk al uit die jaar 1969. En het is een liedjie, en ek het vir jou, jy sal onthou, ek het vir jou vroeger gesê, ons gaan weer oor Fifth Dimension gesels, en die liedjie, die kunstenaar, die groep wat het vandag sing, is Fifth Dimension, of The Fifth Dimension. 1969, toe stel hulle een liedjie vry, wat eindelijk een samenstelling was van twee liedjies wat jy kon hoor in die muziekbijspel, getiteld Heer. Die twee liedjies was Aquarius en dan Let the Sunshine In. En dit is ons Sal Jy My Ooit Vergeet treffer. En die liedjie is geskryf deur Galt McDermott, en dit is die muziek geskryf, maar die lirieke is geskryf deur James Raddo en Jerome Ragney. Nou, op daai stadium met die groep bestaan uit Marilyn McCoo, Billy Davis Jr., Florence LaRue, Lamont McLemore en Ron Townsend. Nou, hulle het 'n unieke stijl gehad, want hulle het popmuziek gesing, so gecombineerd met salmuziek en psychedelic music, soos hulle in Engels sou sê, en hulle was 'n baie, baie suksesvolle groep hier in die laat 1960s en vroeg 1970s. Hierdie liedjie het vir hulle redelijk goed gedoen, vir 6 weke lang bo aan die eerste plek geblei op die Amerikaanse Billboard Hot 100. Dit het ook die eerste plek op die Amerikaanse Easy Listening treffersparade gehad. In Brittanje het dit die 11de plek gehaal en in 1970 het die liedjie 'n Grammy toekenning gewen vir die opname van die jaar en ook beste vokale groep uitvoering gewen, en in 2004 is die lied in die Grammy Hall of Fame opgeneem. Billboard het dit ook as die tweede grootste treffer van 1969 aangewys. Nou, Aquarius en Let the Sunshine In was, soos ek vir jou gesê, twee oorspronklike, of eintlik oorspronklike aparte liedjies in Heer gewees, en toe het hulle dit saamgevoeg om het so bietjie meer sterker en dramatisch te maak. So, die liedjie, interessant genoeg, is amper nooit opgeneem nie, want Billy Davis Jr. het sy beursie in 'n taxi in New York verloor. En die man dat het toe opgetel het, was by die produksie van Heer betrokke, en het toe die hele groep uitgenooi en gesê, kom kyk hierdie muziekblyspel. En dit het hulle toe oortuig om hierdie liedjie op te neem. Billy Davis Jr.'s emotionele solo in die Let the Sunshine In gedeelte was eintlik ook nooit beplan nie. Die liedjieskrywer Jimmy Webb, wat toevallig in die ateljee was, het glo uitgeroep, ek gaan nou nie die woorde gebruik wat hy gebruik nie, want is bietjie godslasterik, maar hy het gesê, my, vul jy nou myself dit in, dit is 'n nommer 1 treffer. En natuurlik groot gewildheid ook gehad as gevolg van die ruimtevaarders van Apollo 13, en daarom die gedeelte van Aquarius. Jy gaan ook hoor die woorde van Jupiter Mars en die era van die waterdraers is symbolies ook gebaseer op astrologiese idees oor die toekoms ensovoorts, en net baie interessant oor Fifth Dimension. En ek het lang gewonder of ek het moet sê of nie, maar hierdie groep is in 1965 gestig en hulle het hulle self eers Versatiles genoem en die naam later gekry van The Fifth Dimension. Nou, baie interessant, jy moet nou hierdie baie mooi verstaan. Hulle het uit Afro-Amerikaanse kunstenaars bestaan, waarvan sommige van die, hulle het toe nou luisteraars van alle kleure en geure gehad, maar sommige van hulle luisteraars wat het toe gesê dat op een stadium het hulle luisteraars gevoel, hulle muziek klink vir hulle te veel wit, as ek nou die woord moet gebruik. Terselfde tyd is seker van die wit nou gehoore weer gevoel, hulle, daar is nie lekker balans nie. So, ten spuite van dat, en al rede kom ek dit noem, is ten spuite daarvan, het hulle meer as 25 miljoen albums verkoop, 22 top 40 treffers gehad, en 5 nummer 1 treffers, 14 gouden plate, 6 platinum plate, en 6 Grammy toekenning. So dan kan daar mos nou nie te veel verkeerd gewees het hier. Sal jy my ooit kan vergeet? Aquarius, Let the Sunshine In.

0: of die nuwe? Jaco de Villiers.
1: Die ouwe of die nuwe, watter een van die twee verkies jy? Nou, vandag se een is een van daai, wil ek amper sê, bangers. Nou, ons gaan praat vandag oor die liedjie getiteld The Ballad of Lucy Jordan. Nou, interessant genoeg is dat die oorspronklike weergawe het in 1974 sy verskyning gemaak, maar toe in 1979, toe kom 'n dame met die naam Marian Faithfull. Nou, ek wil amper sê dat Marian Faithfull was meer suksesvol met haar weergawe van The Ballad of Lucy Jordan, maar sy het dit toe opgeneem vir haar album Broken English en oorspronklik is die liedjie geskryf deur Shel Silverstein. En 5 jaar van tevore is dit toe nou opgeneem deur die oorspronklike groep, die oorspronklike kunstenaar. Nou Marianne se weergawe het 'n hele ander karakter gehad as die oorspronklike. Jy gaan net nou luister daarna. Sy het so bietjie meer die liedjie 'n donkerder klank gegee, meer emosioneel sê baie mense sê dit was 'n rou klank wat sy gehad het, maar eintlik gaan die liedjie oor Lucy Jordan mos nou maar oor 'n huisvrou wat 37 jaar oud was en sy het besef dat baie van haar jeugdrome het sy nooit bewaarheid nie en het gaan ook nooit bewaar word nie. Sy droom daarvan om deur Parys te ry met die wind in haar hare, maar die alledaagse lewe en teleurstellings haal maar vir haar in. So Marianne se weergawe het eintlik maar deel gevorm van haar groot terugkeer na 'n moeilike dekade wat gekenmerk is deur 'n tyd waar sy self deur verslawing gegaan het, sy het persoonlike probleme gehad en sy het toe nou dit is eintlik een van haar mees bekendste opnames en veral op Springbok Radio het dit baie goed gedoen op die top 20, 4de plek bereik, Britannia ook goed gedoen op die treffersparade, maar sy het later gesê dat sy glo Lucy word aan die einde van die lied nie gered nie, maar eerder in haar eie verbeelding wegvlug, terwyl sy na 'n psigiatriese hospitaal opgeneem word. So jy kan agterkom dat Marianne het maar 'n bietjie trauma gehad en sy het maar 'n bietjie gesukkel met die geestelike dele in die lewe en sy het toe hierdie weergawe gedoen wat baie goed vir haar gedoen het. So dit is nou die cover weergawe. Ons gaan nou eers daarna luister en dan gaan ons terugkom en dan gaan ons die oorspronklike luister. Maar vir nou, Marianne Faithfull, The Ballad of Lucy Jordan.

Dis Lucy Jordan van Marianne Faithfull. Dis in die cover weergawe. So ek weet nie of jy geweet het nie, maar in 1974 het Dr. Hook and the Medicine Show. Hulle was die eerste groep wat Ballad of Lucy Jordan in September 1974 uitgereik het. So aanvanklik, nou moet jy baie mooi luister, aanvanklik het hulle die titel van hierdie liedjie heeltemal verkeerd gehad. Hulle het geskryf as a Ballad of Lucy Jordan, né? Jordan, ja, die twee O's. En die liedjie is geskryf deur die digter en liedjie-skrywer Shel Silverstein, wat ek nou net oor gesê het, en hy was ook die man wat bekend was en verantwoordelik was vir die meeste Dr. Hook treffers. So vir hulle het die liedjie in Amerika, Brittanje, Kanada, Nederland is daar uitgereik en in Nederland het die liedjie die 29ste plek bereik op die Dutch Single Tip lys en Brittanje het dit nie hooftreffer lyste gehaal nie. En dit het eindelijk maar nieuwe lewe gekry as gevolg van Marianne Faithfull. So mense, as jy met Dr. Hook ook gaan praat, dan sal hy vir jou sê, hulle is baie dankbaar vir Marianne, want sy het eindelijk maar weer onder die mense se aandag gebring. So, die Shel Silverstein was nie net 'n liedjie skrywer nie, hy was ook 'n bekende digter en hy was 'n ou wat baie kinderboeke geskryf het. En die oorspronklike sanger van die lied het dit in 2000 weer toe besluit om dit op sy album te sit. So nou gaan ek vir jou dit speel. Nou hou nou in gedagte dat Dr. Hook het musiek gehad soos Sylvia's Mother, When You're in Love with a Beautiful Woman, Baby Makes a Blue Jeans Talk, al die dinge. Maar hier is hulle met die oorspronklike weergawe van The Ballad of Lucy Jordan en dan moet jy vir my sê watter een van die twee weergawes verkies jy en hoekom?

0: Wat 'n interessante weergawe. Ek moet vir jou sê, ek dink moeilike keuse vir my en ek wil nou by my begin. Maar ek dink, ek weet die Dr. Hook baie goed gedoen. Ek heeltemal ander klank natuurlik as Marianne en ek het nou vir my gaste in die ateljee gesê ook dat ek weet die Etienne, my vriend wat ek jou gou hier aansit. Ek weet nie of ek die regte een nou aansit nie. Hoe gaan dit? Nee, as die verkeerde een. Kom ons probeer weer, daar sy. Nee, gaan vir my gou daai kant toe Etienne asseblief. Ek sny vir jou nou hier rond soos 'n weet jy wat, hierdie arme man hardloop hier in die ateljee rond. Etienne, ek wil graag jou opinie hoor. Wat een van die twee verkies jy?
1: Arme jou, gee my nou hoor.
0: Ek kan, ja.
1: Ja, sy fantasties. Goeiemiddag almal. En ja, soos ons nou van die lig af gepraat het, jy weet, ek dink dis 'n kwessie van die een wat hierdie cover was nie, weet, of die cover ene. Raai rou soulful, jy weet, dit is iemand wat daarin is, hulle vertel daai story. So ek gaan definitief eerder vir daai enetjie gaan, maar ook in dieselfde asem wil ek sê, ek dink toe ek jonger was, ons was net aan sekere liedjies toe blootgestel. En ek het nooit die oorspronklike gehoor nie. So ja, jy weet, dit is dalk 'n topic vir 'n ander dag, ja.
0: Kom ons kyk gou wat sê ons luister. Hulle is natuurlik baie slimmer as ek en jy, Etienne. Nou hulle sê love die tweede een. Dit is nou met ander woorde Dr. Hook se weergawe. Dis die oorspronklike. Dan sê nog 'n luisteraar Mary Hans se weergawe. Tobias sê vir my die cover bly maar 'n wenner vir ek vang nou net die lekker daai een nie. Hoe uit Velma en Louise, ok. En Etienne, skryf met jou mic so bykie. Die luisteraars jy kan hoor. Die liekie pas uiteraard meer by 'n vrou se stem, alhoewel Dr. Hook ook baie gevoelvol gesing het.
1: Ja, daai is seker maar debatteerbaar, maar soos ek sê, jy weet, ek verkies die vroulike weergawe dan.
0: Miskien omdat ek nou ook soos vele van die lig af gesê het, sy ook maar so bykie van moeilike tyd deurgegaan het, Marianne.
1: Ek dink as ook assosieer met sekere van hierdie goed, maak dit dinge baie anders. So,
0: nog 'n luisteraar wat sê Marianne se weergawe, jy voel haar pyn. Ek dink dit beskryf het mooi.
1: Dis 'n goeie enetjie, ja. Dit is verseker.
0: Kom ons luister gou wat sê Nola vir ons.
2: Hallo Jaco, Nola hierso. Ek dink ek verkies die cover.
0: Nola sê sy verkies die cover. Dankie Nola. Nog 'n luisteraar, wat kom ons hoor wat sê Hendrik de Plooi daarvan Groblersdal se wêreld.
3: Hallo Jaco, Hendrik hierso. Jy maak my kop nou lekker die mekaar hoor. Ek het nooit geweet dat Dr. Hook die original sing nie. Ek ken net Marianne Faithfull se weergawe. En ek was nog altyd mal oor gewees. Maar ek is rarig beindrig met hierdie ene van Dr. Hook. Eerste keer wat ek omhoor. So, het maak my moeilike keuse. Synde ek nog al die pad net Marianne Faithfull gesin ek ken. Maar, wow. Ek is beindrig met Dr. Hook se weergawe.
0: Ek stem saam met jou. Dankie Hendrik. Nog een wat sê, ek is liever vir Marianne Faithfull se weergawe. Mens kan haar pyn en emosie beter voel as Dr. Hook se weergawe.
1: Ek stem, ja.
0: Ja, ek dink, dit voel vir my half of jy kan voel, sy is ook deur, ook maar so bykie dieselfde ervaring gehad as Lucy Jordan.
1: Nee, verseker. So ek sê, ek dink as jy kan vereenselig met die gevoel, dit maak het nie meer soulful as jy die liedjie sing.
0: Nog iemand het gesê, die original bly maar die een, dit is dan nou Dr. Hook se weergawe. Nog een wat sê Dr. Hook, eerste keer wat ek het hoor, maar treffend, Jannie van Tableview se wêreld, Eddie van Kraaifontein sê vir my, nee wat Dr. Hook, hulle sing om diep my chom. Nog eenetjie wat gekom het van Pierre, hy sê, moeilik om te kies 50-50 vir my. Beide so mooi op sy eie. Dis waar, ek dink is waar, weet jy.
1: Ja, dis, ek dink is dan of hoe jy voel op daai oomblik.
0: Alicia en Herman sê, vandag gaan ons met die oorspronklike. Die oorspronklike is met baie meer gevoel, woorde is duidelik. Die nuwe een is baie mooi, die gevoel kom deur in haar stem, maar van die woorde raak bietjie weg en onduidelik.
1: Dis 'n goeie punt daai, ek meen, ou sal dit weer moet gaan luister om seker te maak daai oordrag van die storie is dalk nie heel duidelik nie.
0: Meeste luisteraars gaan met Marianne se weergawe. Kom ons hoor gou so ten slotte wat sê Lammy, wat een van die twee verkies hy.
4: Jakke, hulle daar. Ja, ek moet ook sê dat ek het nie die weergawe geken nie. Ek is so bekend met Marianne Faithfull se weergawe van die sang. Ek is nou een van ou Mick Jagger se girlfriends gewees. En maar ek wil nog sê, ek is natuurlijk een groot Dr. Hook fan. En ek het die hele tijd al gewonnen, die iPad wat hy dra, as dit vir as dit 'n stage ding of is dit 'n probleem. Nou maar blykbaar het hy 'n ernstige motorongeluk sy oog verloor. En dis hoekom hy die iPad dra om sy oog te beskerm. En ook dat hy het ook die band, dis soos in Dr. Hook, as maar daai is 'n pirate leg. Dis nou al 2 interessante feite daar. Maar ek sê vir jou, alhoewel ek so betrouwd was met Marion Faithfulson, ek kan baie beslis hier vir Dr. Hook, hulle doen vir my iets anders van die saam.
0: Ja, ek dink nie, ek het al gesê, ek drink ek skram nog die hele tijd weg van wat ek dink, maar
1: dat ons hoor?
0: Het is vir my baie moeilijk, ek dink, dis ek ook nog nie besluit gemaakt het, maar so, as ek my oor moet toemaak en net vannacht sê, dan gaan ek Dr. Hook kies.
1: Ok.
0: Ja, en ek dink, dit is altijd vir my moeilijk, want ek dink, as jy die oorspronkelijke sanger, of die oorspronkelijke liedjie geskryf, dan het jy een specifieke doel in gedagte gehad.
1: Verzeker, ja.
0: So, en dan kom iemand anders, wat dalk so 99% verstaan wat die doel van die liedjie was, en sy doen dit, ek meen, as jy gaan kyk op papier, was sy baie beter as Dr. Hook.
1: En ek dink sy goed is partymal hartseer, die ouwe dit skryf, vir iemand skryf, en jy weet dan later jare doen iemand dit oor, en hulle verdwyn swaal.
0: Dis waar. So maar nou ja, as dis maar net ek en ek is in die mindere vandag, so well done aan jou.
1: Nee,
0: hier op my eie program byt ek altyd aan die agterste kant, maar in elk geval, ons gaan winkels toe, en dan gaan ons oor ander goed gesels.
1: Fantasties.
0: Hier. 3 van my bestes, my gas is hier, sy is reg, en het gaan lekker wees, bly en geskakel.
5: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
6: Ons weet tye is moeilik en Kersfees, Kiepmoer, die Bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die Bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
7: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio ook op Bok TV. 3 van my bestes.

0: 3 van my bestes.
1: 3 van my bestes. Nee, nie van my, nie van Amanda. Hallo Amanda.
2: Hi Jaco, hoe gaan dit?
1: Goed en jy?
2: Ons klaar nie.
1: Nou, julle twee het nog nie vir my gesê nie. Wie het vandag die stryd gewen of het julle nie geluister nie?
2: In terme van?
1: Julle het mos elke week so bietjie van 'n kompetisie
2: daar in terme. Nee, ons het nie vandag regtig gespeel nie. Wel geluister, maar bietjie besig gewees met werk en ander dinge. Ja, maar ek wen gewoonlik.
1: Ek weet nie of ek het mag sê nie, maar Etienne, dit is jou beter helfte.
3: Dit is my beter helfte.
1: Dit is letterlik jou beter
3: helfte. Dit is letterlik my beter
1: helfte. Amanda, jy is in die hot seat vandag. Gewoonlik kyk jy vir hom daar van die huis af.
2: Gewoonlik is ek nie die luisteraar, so dit is 'n bietjie snaaks om vandag hier so in die ateljee te sit.
1: Ek hoop jy, hy het vir jou hierdie week verkeerde inligting gegee om wat om te doen op lig en wat nie.
2: Nee, hy het gelukkig stil gebly.
1: Okay.
2: Ons vat hom soos hy kom.
1: Dis soos ons mans is, ons weet wanneer om stil te bly.
2: Ons werk nog aan.
3: Ja, so ek het vir ons bietjie die vuur aan die brand gesteek en gesê hoor hierson, maar is nou dit en dit.
1: En ek het jou so mooi gevra moenie.
3: Ek nie, maar dit was nie erg nie. Dit was net so klein
1: bietjie. Net so bietjie, net so. Hy moet dit net doen.
3: Ja,
1: hy moet. Ja. Nou Amanda, ek weet dis een van die moeilikste goed om te doen om vir iemand te vra, jy moet nou dadelik vir my 3 van jou beste liedjies stuur. Was dit vir jou ook so?
2: Nee, absoluut. Ek het soos 'n dag gehad om te besluit wat my 3 beste liedjies. En toe het ek nou maar, ek het nommer 1 van my pa gevra, eerlik wees. So die eerste liedjie is my pa se gunsteling. En die ander het almal so 'n bietjie van 'n story.
1: Okay.
2: Met Golden Oldies op 'n Sondag. So Etienne het gesê, ek mag nie hierdie sê nie, maar ek gaan.
1: Okay.
2: So op 'n Sondag, Jaco, moet hierdie nie verkeerd opvat hê.
1: Ja.
2: Maar jy herinner my aan 'n baie sekere middeljarige vrou.
1: Sure, dis interessant. Ek is al met baie goed gelyk.
2: Maar laat ek verduidelik. So ja, ek het in PE groot geword en ons het nou vandag uitgevind jy kom ook uit die Ooskaap uit. En daai jare Radio Algoa, Jill Steel.
1: Oh, Tannie Jill.
2: Tannie Jill. So Sondag in die kombuis met my ma was altyd Jill Steel op die radio en Golden Oldies. En ja, so wanneer ons op 'n Sondag luister, vat dit my terug soen toe. En dink ek altyd aan Jill en sy het so rasper stem gehad, so dis vir diep rasper stem. En ek dink sy is nou nog op die radio. Ek het nou eendag iets gelees as op East Coast dink ek of elders. Maar ja, so dit is altyd sulke memories van toe ek kind was en Sondag ete met my ma maak en Jill Stewart op Radio Algoa. So ook radio doen nou dieselfde op 'n Sondag vir ons.
1: As ek reg onthou was Jill Stewart se program Down Memory Lane.
2: Jy's reg.
1: Ja,
2: Down Memory Lane is dit.
1: Nou ek gaan vir jou van die lig af vertel wat is die verskil tussen my en Tannie Jane. Ag, Tannie Jill, daar is natuurlike verskille, maar daar is ook 'n verskil wat sy op lig gedoen het en wat ek nie gedoen het nie.
2: Okay,
1: maar ons kan nie dit op lig sê nie.
2: Okay.
1: Dink jy
3: dit is 'n bietjie tongue in cheek. Wees as ons daai probeer.
1: Maar so groot geword met Golden Oldies en sovoorts. Maar kom ons sê gou eers vir die luisteraars. Amanda, dit is lekker hier in die ateljee, nee? Dit is nie moeilik.
2: Nee, glad nie. Dit is lekker. En ek sien die heren is lekker vol.
1: Ja.
2: So is lekker vibe hier so vandag.
1: Ons collega Tommy gaan net daar.
2: Tommy gaan nou sing. En ja, dit is lekker rustig hier so. So die mense moet definitief vir jou laat weet wat hulle liedjies is, wat hulle ook volgende Sondag kan kom oor gesels en speel.
1: Etienne, jy moet nou nie hierdie verkeerd opvat nie, maar sy sal selfs nie 'n slegte omroeper wees nie, hoor?
3: Ja, nee, ek hoor dit gereeld, Jaco. So.
1: Die stem is daar.
3: Verseker, so, en jy weet met 'n naam soos Amanda Strydom, jy weet,
1: ja.
3: Mag, jy sal airtime kry, jy sal nie geloof baie nie, dit is ongelooflik.
1: Ja. Skryf gou in.
2: Die mense mag dalk 'n bietjie teleurgesteld wees, hulle sien is nou nie die Amanda Strydom waar hulle dink nie,
1: Maar skryf gou in, 3 van jou beste, dan kan jy soos Amanda volgende bietjie kom kuier, ons kan bietjie meer oor jou uitvind, dit is baie lekker, ek beloof vir jou, dit is verskrikkelijk lekker om hier in die ateljee te wees, ek probeer om het so makkelijk en lekker as moontlik te maak, maar ek weet nie of ek het reg kry nie, maar in elk geval.
2: Nee, absoluut.
1: Nou, so skryf in, 074-2989, 3 van jou beste, 3 van jou gunsteling Golden Oldies. Hier is iemand wat sê, Jill Stewart was 'n legende op Algoa, sy is nog op radio streaming, sê hulle.
2: Okay.
1: Ja. Nou, hier is ook mense wat foto's instuur van jou, wat sê Tannie Amanda se fans, en dit is van Quentin af, wat ingestuur het.
2: Sies toch?
1: Ja, hulle is daar voor die TV, hulle kyk vir jou. So, jou eerste keuse, Amanda, House of the Rising Sun, hoekom?
2: The Animals, so my pa het, ons het groot geword in die huis met musiek, en stacks, plate, langspeelplate, en musiek in die huis, en hierdie is my pa se gunsteling, so, dis vir hom, Ja, The Animals.
1: So paar weke terug was het ook my sal jy ooit kan my ooit kan vergeet treffer gewees. Maar is een van die golden oldies wat ek dink as jy vandag 'n jong kind vra sing die woorde som dan gaan baie van hulle dit kan doen.
2: Absoluut.
1: Goeie keuse Amanda. Jy kan vir my laat weet wat dink jy van Amanda se keuse by 0742099 en beter as dit, terwyl jy nou jou lyf so slim hou daar by die huis, skryf sommer in en kom sit hier waar Amanda nou sit en dan kom deel jy jou gunsteling met my. Maar hier is het, The Animals is House of a Rising Sun. Thank you.

0: Nou ja, House of a Rising Sun, Amanda se eerste keuse vir drie van my bestes. Ek wag nog steeds vir jou boodskap by 0742989. Nou so 'n paar weke terug het ek gesê, daar's bietjie onsekerheid by mense oor wat die House of a Rising Sun was. So baie mense het gedink dit mag dalk 'n bordeel gewees het. Ander het gesê dit was dalk 'n dobbelhuis. En so daar's 'n bietjie onsekerheid oor wat is die House of a Rising Sun eintlik.
1: Dis interessant.
0: Maar ek sien wel dat van ons luisteraars sê hulle het dit veral op die grens en op patrollie lekker geluister en deure geluister, lyk dit vir my, en elke woord leer ken.
1: Amazing.
0: Nou die so gepraat van amazing, dis interessant jou tweede keuse en Dis 'n dame wat eintlik 'n baie goeie Golden Oldie kunstenaar was. Haar naam is Janis Joplin. Vertel vir ons 'n bietjie meer.
1: So Janis Joplin, in my hoërskooljare, ons groepie vriende.
0: Dis seker so 5 jaar terug, nê?
1: Yes, I'll go with that one. Nee, bietjie langer, maar Janis Joplin was een van die kunstenaars wat ek soos ontdek het in hoërskool. En toe in ons matriekjaar in die jaar na matriek het hierdie liedjie so half 'n anthem geword vir ons. En ons het natuurlik gedink ons is baie cool.
0: Want
1: dis nie iets wat almal geluister het nie. Jy weet 18, 19 jariges luister nie regtig vir Janis Joplin nie. Maar hierdie liedjie wanneer ek hom hoor, dan en as ek hom in my kar speel, dan speel ek hom klip hard en ek jam uit en dit vat my terug na toe ek 19 jaar oud was. So dis een van daai amazing herinneringe en ja, dis net 'n wonderlike stuk musiek en ek dink sy het fantastiese liedjies gedoen en jy het so 'n paar weke terug het jy Bobby McGee gedoen gespeel op die show en ja, so waar.
0: Ons praat in Golden Oldies baie van protesliedjies. Nou hierdie is nie 'n protesliedjie nie, maar dit as ek na hierdie liedjie luister van Peace of My Heart, dan klink dit vir my so half of sy kwaad was op 'n stadium.
1: Ja, want is take a piece of my heart en die manier wat sy dit sing ook en ja, take it and break it en ja, so dit en so die liefde is nooit maklik nie en ek dink sy het geskryf daaroor. So en jy gaan deur al daai ups and downs. Maar ja, jy kan regtig die gevoel in hierdie liedjie ervaar wanneer jy hom luister.
0: Eintlik 'n perfekte lied as mens nou terugdink vir 'n tiener, want 'n tiener se kop is ook mos nou maar so, nê? Ons weet nie eintlik wat ek kan doen, ons raak verlief en ons leer al hierdie goed en ja, en dan ja, as jy's bietjie deur daai storm en drang jare, so dit genoem het, nê?
1: Dis
0: so, interessante een. Nou ja, Peace of My Heart, Janis Joplin. Hier is sy jou tweede keuse.

0: Dinkie Etienne is nou kwaad.
1: Hoe so?
0: Want ons het 'n stemnota ingekry wat sê hulle dink dat jy gaan 'n baie goeie omroeper maak, Amanda.
1: Kyk, ek weet nie of ek so ver sal gaan nie.
0: Etienne?
2: Jaco, ja, ek weet nou nie, die man praat die waarheid, seker Lamy, ek stem saam met jou. Ons sal seker moet onderhandel oor daai wie dit gaan doen, maar radio is lekker.
1: Nee, radio, nee, dis lekker en ek wil vir die mense sê, dis regtig lekker om hier te sit met Jaco en te gesels, so jy moet regtig inskryf.
0: Hulle is bang om by my te kom kuier, Amanda.
1: Ek weet nie, hoekom nie?
0: Dis, ek het al soveel keer gesê, ek byt nie.
1: Dis, nee, dis 'n jolly so, dis regtig, dis baie rustig, mense moet nie bang wees nie. Maar ek dink vir nou gaan ek sal dit hou by net my kommentaar lewer op Etienne se show.
0: Hassai, dis die beste, daai rusbank, die rusbank,
1: footnotes.
0: Die rusbank omroepers, hulle is die beste.
2: Nee, hulle is, ek kry sommer gedurende in my show, dan sal ek by die onthou.
0: Dis 'n kritiese een.
2: Ja,
0: Weet, dis die voordeel van enkel wees. Niemand gee vir jou enige tips en tricks as jy by die huis kom. Jy weet, ja.
2: So, ja, soos ja, jy weet, en Stefan sal ook weet, in radio het ons krikwoorde. Ek het 'n paar van hulle.
0: Ek ook.
2: Sy sê gereeld van my oor die ja, krikwoordjies van jou.
0: Amanda,
1: stop it.
0: Dit is, ek moet net vir jou sê, dit is anders as jy hier kom sit en jy het goed in jou kop en jy het iets voorberei in jou kop en dan kom jou woorde heeltemal anders uit as wat jy beplan het.
1: Dit kan ek definitief geloof.
0: So, jou laaste keuse is 'n lekker danstreffer.
1: Ja, so, ja, ek weet die eerste twee was nou miskien 'n bietjie van 'n ander vibe gewees, maar die laaste een is 'n lekker, ek wil sê, kry op die dansvloer, sokkie, Likkie. So die story wat ek daar wil vertel is, soos ek vroeger gesê het, ons het in die huis groot geword met baie musiek en my pa, back in the day, was hy 'n DJ gewees. Maar dit was met langspeelplate.
0: Ja.
1: So dit was nou, weet, twee vinyl spelers met die stacks, langspeelplate, en dan hy en sy pel so gealternate op die oorfone geluister, die een liedjie reg gekry, en dan die volgende een, en so het hulle die mense op die vloer gehou, en ek weet nie hoe waar die story is, maar het word vertel dat hulle het nooit betaling gekry nie.
0: Jo.
1: Die ooreenkoms was, maak seker dat hulle bordkos kry en openbaar.
0: Oh, lekker, dis betaling.
1: So hulle het saam gejol, maar en ek weet, baie mense het al gesê, as my pa musiek gespeel het, die dansbaan was nooit leeg nie, hy het geweet hoe om 'n crowd te lees en hoe om die mense op die vloer te hou, en ek voel hierdie is een van die liedjies wat het definitief doen.
0: Ek was al by menige partytjies, danse, troues, 21st, waar hierdie liedjie 'n party starter is. Is die Benjamin Brothers natuurlik, Let Your Love Flow, en net daarna sê ons tot ziens van Amanda, kan jy glo, he? Tyd gaan vinnig.

0: Amanda, die luisteraars het jou geloof. Hulle sê hulle love jou, hulle hou van hierdie meisiekindse stories. Nou ja, like my tannie Jill Stewart en my werk is in gevaar, like het vir my.
1: Nee, dat so ver sal ons definitief nie gaan nie. Ons geniet het recht op Sondag om nou te luister en soos ek al vir jou gesê het, al is ons nou besig om in die huis goed recht te pak of ek sit in werk of ons rij ergens heen, Golden Oldie, dit is altyd op die raam.
0: So ten slotte, vertel net gauw vir die luisteraars, waar is julle interne competitie nou eindelijk daar by die huis?
1: So, vooral wanneer ons Golden Oldies luister, dan het ons so dingetjie, as die eerste paar note van een liedjie begin speel, wie kan hom eerste herken?
0: Ja, ja.
1: So as ons by die huis is en Bok TV is aan, dan mag jy nou nie kyk nie,
0: okay.
1: Jy moet nie kyk wat die naam is, he.
0: Mm.
1: So wie ook al nou eerste kan sê, daar is die liedjie, dan kry jy nou een punt, en
0: hoe doen hy?
1: Nee, ek wen elke keer.
0: Etienne, I mean, come on.
2: Jakob, ek dink dis is ding van 'n gentleman, jy weet.
0: Ah, gaat hy nou daai roete.
1: Kyk, nee, ek dink Etienne bly by die omroeper, soos ek gesê het, ek het groot geword met 'n wye verskeidenheid musiek. En ek hou ook van musiek en verskillende musiek luister, so my musiekkennis is redelik breed. Die kompetisie gaan aanhou tot
0: tot jy so ver loop voorloop dat hy nooit soos ek al inhaal.
2: Ja, ek dink dit op seker op 'n stadium waar ek nie meer die televisie aansit nie.
1: So half wat deur die program hou is homme op.
0: Ja, dis naar, dis net naar, dink ek. Amanda, sjoe, dit was my baie lekker om jou te hê.
1: Dankie, Jacques.
0: En voor die huis toe gaan, jy gaan nog die huis toe, jy nog so rukkie bly, maar is daar iemand vir wie jy wil hulle sê?
1: Ach, ek sê my net hulle vir almal wat luister. Ek weet my ouers in PE luister. Ek dink, ja, ons het nou gesels oor Port Elizabeth en die heimwee wat die mens altyd het vir die huis. Ek het nou vir jou ook vertel, Amanda Strydom.
0: Dat sy.
1: Het een liedjie geskryf rit huis toe.
0: Mm.
1: So enige iemand wat van PE afkom, luister een bietjie daai liedjie, dan luister jy ook hoe iemand beskryf hoe jy voel wanneer jy naby in die huis kom. En ek dink dis... Ja, dit is iets wat ons allemaal ervaar.
0: Nooit,
1: so, maak jy saak hoe oud jy is, jy gaan nog steeds huis toe.
0: PE's in my scene, net soos ek een PE's in oukie is. Amanda, was lekker. Ons
1: dankie,
0: sien mekaar in die toekomst weer.
1: En,
0: ek gaan nou van die lig af sê wat jy met hom moet doen, maar hou hom aan toom. Nee? Hier gaan ons sê baie dankie in Ribbons Office National.
3: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
4: Tafelberg Meubels bied jou 4 warm winterbesparings op Siemens kombuistoestelle, soos die silwer 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs 7,99 of die silwer 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs 9,99 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen 12,399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Bok Radio.
5: The best oldies.
3: Saam met Jaco de Villiers.
0: Ja, dis Jaco de Villiers, maar ook vandag so paar ander manne saam met my hier in die ateljee en van my collega's wat my kon kuier het. Dis altyd lekker om hier te hê. Maar voor ons daar kom, dink ek moet ons gou eers hierdie doen.

0: Ja, wie se kant kies jy? Hallo Stefan, hoe gaan dit?
1: Goed en jy, middag.
0: Middag en is jy reg om 'n bloedneus te kry vandag?
1: Nee, as ons kyk na die geskiedenis en ons gaan kyk hoeveel keer ek al gespeel het, dan kry ek meeste van die slag nie 'n bloedneus nie, so
0: goed.
1: So nee, ek is reg om weer te wen.
0: Maar ek het versterkings ingebring vir my. En Etienne is hier vanmiddag, so ek glo, ons gaan maar kyk. Ons het nie een van julle het 'n idee waarna ons gaan luister vanmiddag
1: nie. Geen idee.
2: Glad nie.
0: Al wat ek vind ek kan sê, ons gaan terug na my geboortejaar toe.
1: So, so ver.
2: 1933,
0: ja, dis waar. 1983, man, dankie vir julle komplimente, ek waardeer dit. Ons begin met die VSA. En op die 23ste Julie 1983 in die VSA het die polisie 'n nommer 1 treffer gehad met die stalkersang of Every Breath You Take.

0: Music.
1: Nou, as jy die eerste keuse man, hè? VSA.
2: Ek hou baie van hom, ek ken hom ook baie goed, so, so die ander twee gaan moet beter wees om hom vir my te
3: doen. Ja, ek dink, ja, Stefan, jy kan nie stem nie, jy weet, jy moet eers wag.
1: Ja.
3: Lekker die ander twee.
2: Die spelletjie werk.
3: Ja, dis dit werk.
1: Jou man, asseblief, nie nou al vysla nie. Tweede keuse is uit Suid-Afrika uit, en is Joan Armatrading. Drop the Pilot.

0: Ons het so pas by Paul, hoekom ons ek 'n goeie musiek in 1983 was.
1: Dit is 'n goeie jaar gewees.
0: Ek en Amanda is beide gebore in 1983.
1: Ah,
0: ja, so ek meen, alle goeie goed kom uit 1983. Nou, daar is jy die tweede keuse. Nou, dit is Suid-Afrika gewees, nou in die Verenigde Koninkryk. En ek dink hierdie een kan ons maar eindelijk gelos het. Paul Young. Hy het gesê, wherever I lay my hat, hy kon sy hoed maar eerder gelos het op 'n plek, dink ek.

0: Vanity Poll. By the look in your eye, I can tell you gonna... Nou, wie gaan ons gaan eerste?
1: Ja, ek is torn between two.
0: Okay.
2: Nee, ja, nie twee,
0: ek gaan my oor, ek gaan my oor toedruk. Nina, jylle kykie, my keuse is vandag die police.
2: Ons stem vandag saam, ja.
1: Ons stem saam, ja.
0: Nou, wie gaan ons gaan eerste?
1: Ja, ek is torn between two.
0: Okay.
2: Nee, ja, nie twee,
0: ek gaan my oor, ek gaan my oor toedruk. Nina, jylle kykie, my keuse is vandag die police.
2: Ons stem vandag saam, ja.
1: Ons stem saam, ja.
2: Al drie van ons.
1: Ja, wie

0: Afrika het ons verdrop by pilot en dan natuurlik ook in dan die fees. Ag, die Verenigde Koninkryk, ek weet nie wat daar gebeur het nie. Paul Young, wherever I lay my hat. Ek vermoed hy moes sy hoed maar daar gelos het.
1: Hy moet sy hoed afhaal vir die ander twee.
2: Ja, ja, miskien moet hy sy hoed gaan haal en jy weet gaan. Ja.
0: Nou kom ons luister na Blue Eyes Crying in Verena, man wat kon sing, Willie Nelson.

0: 'n liedjie wat spesiaal vir my geskryf is, Handle with Care. So, ek weet nie kom jy lach nie, dit was nie 'n grap nie. Maar okay. Goed. Met vriende soos julle, het vyand nie nodig. Ek meen, well done aan julle. Dankie. Julle is 'n riem onder my hart, hoor. En dit hou net aan, hulle bly net lag. Ek meen, well done, ouens. Baie trots op julle self, nee? Wel, ek...
1: Het ons gewen?
0: Ek het 'n vermoede, en ek gaan die lyne nog so 2 minute oophou.
1: Mm-hmm.
0: Want ek het 'n vermoede dat al drie van ons gaan vanmiddag hier met skaamte op ons gesig uitstap.
2: Ja, dis nie ideaal nie.
1: Ek het 'n 3 ure program wat vir my wag.
0: Ja,
1: ek het
0: gaan 'n lang 3 ure wees, wat ek vir jou sê. Maar dit op hierdie stadium trek die VSA bietjie aan die kortste eind. Behalwe die VK, hulle is nog glad eers hier.
2: Ja,
0: hulle het eers opgedaag vir die partytjie nie, maar die VSA...
1: Ek is ten minste is ek tevrede om te verloor met daai liedjie, want ek hou ook van hom.
0: Ek sal van Drop the Pilot ook, ek maak nie reg saak nie vir my nie. Maar ek het nog nie van Lammy gehoor nie, as ek reg het, en sê ek die boodskap gemis het iewers, maar vir my, ja, kom ons kyk, duisteraars, as daar iemand is wat dalk by police wil hoor, every brief you take, asjeblief, nou is die kans, dalk. Net nog Drop the Pilot boodskappe wat hier inkom, so iewers is die wereld teen ons vandag. Ja. Man, ons maak 'n draai by die winkels en dan moet ek alweer baie sê, kan jy glo.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Eldor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voelkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Eldor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos, jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync. Bok Radio.

0: Het hierdie program nie maar van die lekkerste muziek nie, manne? Huh?
1: Dit is lekker.
0: En dit het niks met my te doen nie. Dit gaan maar net oor die feit dat dit is lekker muziek.
1: Het is lekker om bykie Golden Oldies te luister en so bykie heimwee te hee op zondag.
0: Grootreffer.
2: Ja, ek denk jy met jouself kort skiet op dit nie. Weet, ons sitte gesels hier so oor die veelheid werk het hier goed ingaan en dit is eintlik ongelooflik. Dit is lekker.
0: Dit is baie lekker. Wat my nog lekkerder gaan wees, is ons nou bijvoorbeeld op een saterdag aand een show saam het. Wink, wink.
2: Ja.
0: Natch, natch.
2: Het is een beetje van...
0: Voor iemand wat dalk luister nou, ja, weer echte mensen luister.
1: Dus is altijd beskikbaar.
2: Ja,
0: en, alsof ons een leven het.
2: En so jy sê, ek, jy weet, ook kan het, jy weet, jou braaivlei stories, of wat ek al, altijd van die hand. So,
0: Ek denk die luisteraars gaan, ja, hulle gaan inwees vir een ding, maar in elk geval. Kom ons maak
1: kan
0: het draaibriefing.
1: Kan jy Brian iets?
0: My vriend.
1: Het was dit gaan goed, dit...
0: My vriend, come on.
1: Ek weet jy kan koos maak.
2: Maar braai hy op een gas, jy weet gas braai, of is dit
0: nie braai nie, ouwens, ek bly in een apartment, ok? As jylle Suid-Afrika dit nou moet weet, maar daar het jylle dit nou, Bok Radio.
1: Handle with care.
2: Ja, fragile.
1: Fragile.
0: Oh, jylle is so gaaf met my, jylle, dankie. Ons gaan net winkels, baie dankie aan iemand wat tenminste gaaf is, my Ribbons Office National, hulle borg hierdie program net vir die, wat nog geweet het die man, he. So wees baie nice met my, nee. Ribbons Office National, ek sê vir baie dankie, net en al gaan ons groet en dan moet ons maar die trane slank begin afslik want ons treekies verloor vandag, solid, hier gaan ons gaan net gauw dankie sê aan Ribbons Office National.
3: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net een meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiviteit en werkruimte vernoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou een kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
4: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Nog 'n
6: goeie ouwe. Good time oldies.
5: Musiek uit die verlede. Jy luister na Bok Radio.
0: Flight, flight, my story is uit. En ek gaan nu nie huis om te braai nie, man. Ek sê maar net vir julle.
1: Ons het nie gedink jy gaan.
2: Nee.
0: My luisteraars het my klaar baie lis gemaakt vir hulle braai vleis en hulle potjie kosse wat hulle hier gestuur het. So ek dink ek gaan nou maar huis toe gaan en in my kussing gaan huil.
2: Ja, Stefan, ek dink ons kan vir hom net vir die lekkerte, maar pakkie blits koop en 'n paar stikkies
1: uit. Er het net in sy huis staan, dat mense dink.
2: Hy braai. Almal gaan sien waar hier kom Jakku, van sy voertuig af na sy woonstel toe, hierdie man gaan braai.
1: Hierdie man lyk asof hy gaan.
2: Môre sneeu dit, hierdie man gaan braai.
0: Nee, dankie man.
1: Ek en dan ons sê dit net daar, as jy gast het, gaan dink, hierdie man is 'n braaier.
2: Ja, hy ken van.
0: Is jy nou klaar, wil jy nog meer gaver weet, as wat jy reeds is met my, is daar nog iets wat jy in jy sakkie saamgebring het?
1: Nee, dit is dit.
0: Goed, baie dankie, en Etienne, jy besef die rede hoekom jy hier na toe gekom het vandag was om aan my kant te wees, nie?
2: Verseker.
0: Goed, ek dink jy het iewers die memo verkeerd gelees, maar goed.
2: Ons sal die derde keer probeer.
0: Ten minste stap ons al drie uit as verloorders. Dis al wat vir my saak maak. So, Stefan, wee. Ok, so jy het nie gewen vandag, nie? Maar volgende week klim ons weer in die kruid.
1: Dis omdat ek saam met jou gestem het vandag.
0: Moet wees, nee, ja.
2: Maar dis ook wat ek vir gesê het, hoor, jy moet nie jump nie, jy weet, geen kans nie, so.
0: Jy ken die ding van fools never differ, jy ken die ding, ja, great minds, ja, ek sê maar dit vir jou. Net die naast, Stefan Vermaak tussen 2 en 5, dan om Tommy tussen 5 en 8, dankie Etienne dat jy by my kon kuier, dankie die van maandag gebring het, dis eindelijk maar ook om jou genooi het, ja, so.
2: Ja, ek het so aangeneem.
0: Ja, so, drop a pilot, man, he, sien vir jy die volgende naweek.
1: Tot ziens.
0: Liefde en groete, bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars. Bokradio Hoofdrakke.
1: Dit is nou 2 uur en hiermee vandag se nuus hoofdrakke. Die polisie arresteer die vermeende meesterbrein agter 'n DA-kandidaat se moord en sokker Banyana Banyana skoppel eerste wedstryd môre aand af in hul veldtog om die WAFCON titel te behou.
0: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bokradio Nuus.
1: Goeiemiddag, ek is Stefan Vermaak. Die polisie het die 37-jarige man gearresteer wat vermoedelik die meesterbrein is agter die moord op die DA-raadslidkandidaat Sonovoyo Dokwe. Sy is verlede maand doodgeskiet na 'n kiesersregistrasie in Denoon, Kaapstad. Ondersoekers glo Dokwe is geteiken nadat sy geweier het om verdere afpersingsgeld te betaal. Polisiewoordvoerder Andrei Trout sê die verdagte is gister in Parklands in hegtenis geneem tydens 'n gesamentlike intelligensieoperasie nadat hy voorvlugtig was. Die verdagte sal na verwagting môre in die Kaapstad Landdroshof verskyn op aanklagte van moord en afpersing. Die Gautengse Departement van Gesondheid sê sy behandelingstyd waarborgprogram verbeter toegang tot chirurgiese sorg in openbare hospitale. Die departement sê net meer as 1000 operasies en mediese prosedures is voltooi as deel van die 4de Mandela Maand chirurgiese marathon met 81% van sy teiken wat reeds bereik is. Woordvoerder Steve Mabona sê die departement beoog om teen 31 Julie al die beloofde prosedures van bykans 1400 af te handel. En sokker, die 2026 Afrika Nasiebeker vir vroue begin vandag in Marokko met 'n rekord van 16 deelnemende lande wat meeding om kontinentale eerbewyse en plekke by FIFA Wêreldbeker vir vroue in 2027 in Brasilië. Die 4 halfeindspanne sal outomaties kwalifiseer, terwyl kwartfeindspanne wat verloor sal meeding om 2 interkontinentale uitspeelplekke. Banyana Banyana is onder meer die gunstelinge saam met die 10-malige kampioene Nigeria en die gasheerland Marokko. Groep A wedstryde word vandag beslis met Algerië wat teen Senegal in die openingswedstryd te staan kom. Banyana Banyana kom môre aan teen Tanzania in groep B te staan. En ten slotte net weer jou hooftrekke. Die polisie arresteer die vermeende meesterbrein agter 'n DA-kandidaat se moord en sokker. Banyana Banyana skoppel eerste wedstryd môre aand af in hul veldtog om die WAFCON titel te behou. Daarmee dan die einde van jou 2 uur nuusbulletin. Die volgende volledige bulletin vind môre oggend om 5:00 plaas. Stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
2: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

Dis reg, dit is sondagmiddag vermaak en ek nooi jou uit, kom loop saam hy op die rooi tapijt, want soos ouder gewoonte kan jy uitsien na 'n program waar ek jou so klein bietjie nader aan die kunste bring. Laas week sal jy onthou ek het kaartjies weggegee vir Wilhelm van 'n Walt se eenman stuk seun. So klein bietjie later gaan ek hoor wat die luisteraar wat gewen het daarvan gedink het. En vandag is ook geen uitsondering nie. Deur die loop van die program gaan ek dubbelkaartjies weggee na vertonings wat te sien gaan wees by hierdie jaar se Kalfiefees in Hermanus van die 5de tot die 10de Augustus. En dan gaan ek met twee kunstenaars gesels wat siene op die planke gaan wees daar. Rondom 2:30 gaan ek gesels met Vilroe van Achterberg. Ek gaan so 'n bietjie die Grotman groet en ek gaan 'n bietjie laat hy vir ons vertel waaroor groet die Grotman gaan as jy dit nog nie gesien het nie. En dan om 3:30 kan jy uitsien na 'n lekker onderhoud met Stephanie Baardman. Ons gaan gesels oor haar produksie 'n Skatkis uit ons musiekverlede. En dit is 'n ontroerende en nostalgiese musiekreis waarin Stephanie Baardman haar stem en haar storie verbind met die klanke wat generasies Suid-Afrikaners vorm het. Deur ikoniese liedjies en ligte humor word 'n musikale skatkis oopgemaak van Miriam Makeba se wêreldklank tot Afrikaanse gunstelinge van Larika Raag en Sonja Harrell. Twee onderhoude waar jy definitief nie wil mis vandag hierso op sonoggemiddag vermaak hier. Dan ek vir jou soos ouder gewoonte episode 12 wat ek vir jou bring van ons vervolgverhaal H2 Ma en die storie begin nou net lekker raak en is so lekker om al die omroepers deel te maak van dit. Daar's 'n nuwe stem wat jy gaan hoor in vandag se episode, so jy wil dit nie mis nie. Dan het ek ook vir jou Raai die Reeks, as jy nog nooit so met my Raai die Reeks gespeel het nie, ek speel vir jou die dialoog, of 'n klankgreep eerder van dialoog, en jy moet vir my sê, herken jy daai akteurs se stemme as ook uit watter reeks dit voorkom. Baie dankie aan Jaco met sy Golden Oldies program, lekker gewilde program, en groot voorreg om hier aan die einde sommer saam met hom deel van daai program te gaan wees. Volgende Saterdag is hy terug, dan bring hy vir jou die country top 10, hy bring ook vir jou nuwe musiek en dit is regtig 4 lekker ure. Daai man is van 10 tot 2 aan die gang. Jy kan uitsien na nuwe musiek, ook die amptelike Bokradio Top 20 wat hy vir jou bring. Jaco dan terug volgende Saterdag. En ons gaan ook gedurende hierdie program dan nou so 'n bietjie kyk na watter TV-reekse jy kan uitsien op die kassie. Ek het bietjie gaan loer na wat later die jaar gaan opkom, so ek gaan vir jou laat weet waarvoor jy reg moet staan op die kassie. En dan terwyl ek kaartjies weggee vir vertonings, het ek het goed gedink dat ons so 'n bietjie gesels oor teater etiket, die moeds en die moenies van teater, maar ek het ook vir ons gaan kyk waar dit vandaan gekom het, hoekom ons sekere goeders in teater doen, en gaan ook met jou deel waarom daai etiket daar is, en wat se verskil dit vir die akteur op die verhoog maak, indien goeie teater etiket toegepas word. Maar eers skop ons hierdie musiek af, of in musiek, ons gaan die musiek afskop, ons gaan die program afskop met lekker musiek, hierdie enetjie Wikus Botma met Kleintjie, jy is ingeskakel op sonoggemiddag vermaak.

0: Dis Droom Syndroom met plek vir my. Jy's ingeskakel op Bok Radio 98.9. Dit is Sondagmiddag vermaak saam met my Stefan. En as dit die eerste keer is wat jy saam met my kuier op 'n Sondag, dan gaan ek vir jou laat weet dat in hierdie program praat ons alles net kunste en wat in die vermaaklikheidsbedryf aan die gang is. En soos ek jou beloof het, gaan ek jou so 'n bietjie vertel van drie splinternuwe reekse wat eersdag op die kassie sal verskyn. En is drie baie interessante reekse wat ek graag met jou wil deel. Die eerste een wat ek weer wil noem, sy reeksnaam is Invisible. Hierdie reeks sal vanaf 14 Oktober op Mnet uitgesaai word. Kom ek lees bietjie vir jou waar dit gaan. Wanneer die Londense skakelwese konsultant Emma Leroux 'n desperate oproep ontvang van haar broer wat dekades tevore verdwyn het, keer sy terug na Suid-Afrika. Sy word ingetrek in 'n dodelike samenswering rondom wildstropery, politieke korrupsie en die geheimsinnige dood van 'n Mosambiekse presidentskandidaat. Met die hulp van haar leiwag Martin Dekker en 'n polisiespeerder begin Emma 'n netwerk van mag, geweld en geheime in die laafveld ontbloot. Geheime wat al meer as 20 jaar begrawe lê. Nou, hoekom ek graag wil hê jy moet hierdie enetjie kyk, is hy is gebaseer op die spanningsriller Blood Safari van Dion Meyer. Die regie word behartig deur Joshua Malherbe en die draaiboek dan nou geskryf deur Dion Meyer homself met William Schneider en Amy Jephthah ook. En die akteurs wat jy daar kan sien, so ek is seker ek het jou belangstelling geprikkel met hom. Dis Tim Tron, is Kim Engelbrecht en Frank Rautenbach. Frank Rautenbach wat deesdae weer baie op die kassie was, nou hy vir so klein rukkie 'n minder dramas gespeel het, so dis vir my baie lekker om hom ook weer meer gereeld te sien op die kassie. Dan 'n ander een wat ek jou wil vertel is Die Bom. Dit word uitgesaai Woensdag 23 September om 8:00 die aand op Kyknet word dit uitgesaai. En dit gaan oor Pieter Steyn wat 'n joernalis en 'n dokumentêre filmmaker is met meer as 20 jaar se ondervinding en ervaring. Ondersoek hy verskeie kwessies in hierdie reeks soos bekommernisse oor die Namakoland waar Suid-Afrika se kernafval gestort word en vrae rondom radioaktiwiteit wat in Australiese skape opgemerk is, né? Baie interessant. En wat hoogs verrykte Iran geword het wat in die land se bomme was. Die regie word ook deur Pieter Steyn behartig. Onder andere is prof Johansi van Wyk daarin, prof Andrei Buys, as ook prof Annemart van Wyk en Rian Kruiwagen. So ek sien baie uit daarna. Ek dink dit is 'n uitstekende reeks wat op ons wag. En dan hierdie enetjie ook. Hy het ook my aandag getrek en ek deel hom graag met jou. Sy naam is Tweespalt. Nou hierdie reeks gaan van Woensdag 9 September op Kyknet uitgesaai word en hier's waar dit gaan. Hoekom ondersteun soveel Suid-Afrikaners die All Blacks met soveel passie? Deur onderhoude met oudspelers, joernaliste en ondersteuners ontbloot die reeks dekades van spanning gevorm deur apartheid politiek en persoonlike oortuigings. Deur ikoniese wedstryde en rou persoonlike stories wys die dokumentêr vir jou hoekom daar soveel Suid-Afrikaners vir die All Blacks skree. Het jy nog nooit gewonder daaroor nie? Baie interessant. Die reeks word vervaardig deur Idea Candy. Regie word behartig deur Janina Oberholzer. Jy sal haar geken het, sy was destyds op Tox & Chops. En onder andere kan jy vir Wynand Klaasen, Brighton Poulse, Victor Matfield en Heinrich Weingaard in hierdie ene verwag. Nou ja, bly net waar jy is, want net hierna gesels ek met die akteur Vilroe van Achtenberg oor sy eenman vertoning Groet die Grotman 2 wat te sien gaan wees by hierdie jaar se Kalfie Fees. Die Kalfie Fees is van die 5de tot die 10de Augustus, so jy wil dit nie mis nie. En dan gaan ek vir jou ook die geleentheid gee om 'n dubbelkaartjie te wen na Groet die Grotman. So bly naby aan jou radio as jy ingeskakel is op Bok TV, bly naby aan jou TV, want net hierna gesels ek met Vilroe van Achtenberg en jy kry die geleentheid om kaartjies te wen na sy vertoning by die Kalfie Fees.
1: You have family. When you buy a King Cars,
2: word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy a King Cars.
3: Bokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, Dis die Bokkies, een van die beste shows wat ek al gesien het.
4: Die Bokkies is die roem van alle musiek en julle doen dit net die beste.
5: Die Bokkies is bebok.
6: Hierdie is jou Bokkies, Sondag 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
7: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio.

0: Aram Taz met die man van stof. Ek's man van stof. Jy is ingeskakel op 'n beter alternatief saam met my Stefan. Dit is Sondagmiddag vermaak. Vroeger het ek jou bietjie genoem van wat jy alles kan uitsien op die kassie en wat se reekse daar vir jou wag. Maar nou skuif ons 'n bietjie oor na teater en soos beloof saam met my op die lyn is 'n akteur wat al diep spore in die Afrikaanse radioteater en verhoogbedryf getrap het. Hy's 'n bekende gesig by nasionale kunstefeeste soos die KKNK Aardklop in die bos waar hy dikwels te sien is in 'n wye verskeidenheid genre. Jy sal sy stem ook ken van verskeie radioproduksies waarby hy betrokke was, van Boetie Kom Kuier na Verraad na Hartsake, en ek het self ook al die voorreg gehad om die verhoog met hierdie man te deel, en ek kan vir jou beloof, hierdie man het energie as hy op die verhoog stap. Niemand anders nie, is my goeie vriend Vilroe van Achterberg. Vilroe, hoe gaan het met jou vandag? Vilroe, sê daar, kan jy my hoor?
1: Yes, ek kan jou hoor, yes.
0: Hoe gaan het lekker om met jou te chat, my vriend? Ek het 'n voeltjie oor vlieg, jy is hier op pad Kaap toe een van die dae.
1: Ja, weet jy, ek het so groot voorreg gekry na die dag toe hulle my bas sê, hoor, is ek bereid om bietjie Hermanus toe te kom. En dit is vir my 'n groot voorreg om Groetie Grotman bietjie daar na julle geweste toe te vat. Nou, so ek sien julle inderdaad die vyfde dag.
0: Nou voor ons spesifiek oor Groetie Grotman 2 gaan gesels, wat soos jy nou gesê het, te siene gaan wees die 5de Augustus by die Kalfie fees. Vertel gou eers vir my, waar kom jou passie spesifiek vir teater vandaan? Ons praat baie in hierdie program oor die verskillende mediums waarin akteurs werk, maar as ek reg is, ek sê, jou gunsteling, bly maar teater.
1: Dit bly maar teater, dit is baie moeilik om dit te antwoord, want jy weet, daar's soveel projekte waarmee ons betrokke raak, van film tot radio tot teater, en theater, die theatergogga het my gebyt op 'n baie vroeë ouderdom. Ek is bevoorreg genoeg om uit 'n baie kunstige huis groot te word. Jy weet, Frans Swart, wat ook die regisseur, maar ook my pa is, was dik betrokke gewees in Springs, veral met die Springs Theater. En hy het Radio Oosrand ook, was een van die stigters
0: gewees.
1: So ek het maar half onder 'n theaterstoel groot geraak.
0: Ja.
1: En dit is waar die gogga my gebyt het. En van kindsbeen af het ek begin speel in verskeie produksies. Toe ek eers regtig gaan swat en daarna besef, weet jy wat, ek kan nie wegkom.
0: Dis hier die regte ding vir jou nie.
1: Dis nie jy die regte ding vir my nie. Ek hoor op 'n verhoog. En toe was ek by die Tshwane University of Technology en van daar af nooit weer teruggekyk nie. My eerste professionele produksie gespeel, en dit is nou al amper wat, 16-17 jaar later.
0: Ja, amper 2 dekades later, dis reg.
1: Dis korrek, dis ja. Korrek.
0: Nou kom ons gesels 'n bietjie oor Groetie Grotman, wat jy vir ons Kalfiefees te bring hier in Hermanus, ja. oor 'n kort tydjie. Wat kan ons luisteraars verwag van Groetie Grotman 2? En gesels om ons, as hulle dalk nog nie Groetie Grotman gesien het nie, kan hulle nog steeds Groetie Grotman 2 kom kyk, gaan hulle verstaan waar dit gaan? Vertel my bietjie, wat kan die luisteraars verwag?
1: Kyk, meeste van die mense onthou Groetie Grotman, die oorspronklike, wat
0: gedoen het
1: hier aan is Miller.
0: Ek
1: dink daar was oor die 2,500 producties wat hulle gedoen het reg oor Suid-Afrika.
0: Ja.
1: So in 'n sekere sin het dit al half volksbesit geraak.
0: Dis reg.
1: En toe Frans in COVID vir my gevra het of ek Groetie Grotman 2 wil speel, het ek vir hom gesê, hoeveel elemente van die eerste produksie is in die tweede een ingebou? En verbasend genoeg was Frans baie slim en skerp geweest om die struktuur van die inhoud van die produksie baie dieselfde te hou. Dis net die stories wat verskil. Maar op die einde van die dag sal daar altyd verskille wees tussen mans en vrouens. So enige iemand wat hom kom kyk, sal kan vereenselwig met die storietjies van arme ou Willem en Elise wat plat sloes oor sy kop sit.
0: Julle bring ook 'n bietjie tegnologie in die tweede een, nee, as ek regs ek dit sê, dis bietjie meer modern, so ons kyk na WhatsApps, ons kyk na sosiale media, en al hierdie tipe van goed, wat nie noodwendig in die eerste ene was nie.
1: Kyk, die eerste ene was hulle nog op landlyne gewees.
0: Dis reg, ja.
1: So in hierdie geval het ek 2 kinders bygekry, maar saam met dit, die tegnologiese wonderwêreld van wat rondom ons.
0: Ook bietjie tegnologie in die tweede ene, nee, as ek regs ek dit sê, dis bietjie meer modern, so ons kyk na WhatsApps, ons kyk na sosiale media en al hierdie tipe van goed wat nie noodwendig in die eerste ene was nie.
1: Kyk, die eerste ene was hulle nog op landlyne gewees.
0: Dis reg, ja.
1: So in hierdie geval het ek 2 kinders bygekry, maar saam met dit die tegnologiese wonderwêreld van wat rondom ons aangaan. Die kinders is op TikTok, X

0: waar die eerste grotman gesê het, die vrou sê, ons praat nie genoeg nie. In hierdie geval sê die vrou, ek praat te veel met haar op WhatsApp, maar ek praat nie in persoon met haar nie.
1: Ah, so,
0: daar's prachtige elemente. Wat, ja, ja daar's beautiful elemente wat ons ingebouw het. Natuurlijk is dit komisch gedrewe. So arme wil nie kies wat hy vertel. Jy weet, hulle gaan Italië toe en dan trap hy uit oor sy inmeng by die braai en dan trek sy my weer saam gym toe en vir die wat my ken weet, ek is nie die grootste gym bunny daar buiten nie, so die karakter pas eintlik baie goed vir my persoonlikheid.
1: Ja, ek het die stuk seker so 2 jaar terug gesien of 1 jaar terug gesien, ek kan nie precies onthou nie en ek kan vir die luisteraars regtig sê, dis 'n lawe minute. Dis wat jy kry op die stik, dis 'n lawe minute. Vilroo bring regtig sy ervaring theater toe, dat jy, daar is nie 'n verveelde oomblik hier, daar is nie een oomblik wat jy dink, ja, wanneer is dit pauze, of wanneer is die vertoning verby nie, jy is vastgebind die hele tyd, en ook een persoon vertoning, so jy is alleen op die, hoe lang is die stik?
0: Die eerste bedryf hardloop so net so oor die 50 minute, die tweede bedryf, maar soos jy genoem het, daar so baie wat gebeur, en soos jy sal weet, Stefan, om alleen op een verhoog te staan, is baie intimiderend, maar in 'n sekere sin is dit ook absolute magic, want baie keer speel jy van 'n ander karakter af, hierso vier ek helemaal van die audience af. So dit wat die gehoor vir my gee, is dit wat ek nou teruggee, en jy sal nie glo nie, die hoeveelheid en elke dorp verskil, Kaapstad verskil van Burgersfort, en dit verskil van Bloemfontein en Pretoria, en die gehore raak al hoe meer hoe kan ek sê, luid. hulle is nie skaam om kommentaar te lewe, en dan moet jy maar op jou voete dink ook, so daar is so element van stand-up comedy, as ek het so kan stel, wat vir my baie lekker is, ek is baie lief vir improvisatie, so hoe meer die mense vir my gee, hoe meer kan ek.
1: Ja, dis 'n lekker verhouding tussen gehoor en akteur, ja.
0: Dit is precies, en die hoeveelheid keer is, as iemand my nou regtig moeilikheid gee, dan onthou ek hulle. En dan sal ek bijvoorbeeld uitvind wat se kar jy ry, of wat jy doen vir 'n lewe, en ergens bou ek dit dan in die produksie in. En ek het al 'n paar oompies en tannies so uitgevang. Na die tyd wil hulle ook graag weet wat se kar ek ry, so ek maak my seker dat ek so spoedig as moontlik daar uitkom. Maar wat een lekker produksie, en wat 'n groot voorreg, dit is groot skoen om vol te staan.
1: Ja.
0: En ek staan al amper op die staanspoor van 500 producties oor die 5 jaar wat ek het gedoen.
1: Ek het nie besef dat ons so baie gedoen nie, so ek was reg, ek het dit so 2 jaar terug gesien.
0: Dit is 'n ongelooflike lekker show, en so is sekere sin, maar so 'n bietjie huweliksterapie, want as jy nie vir mekaar kan lach nie, wat is die doel op die einde van die? Natuurlijk is al groot verskille. Jy weet, die vrouwens verstaan nie altyd hoe ons mans dink nie, en dieselfde vir ons teenoor vrouwens, maar toch op die einde van die dag, die boodskap is so sterk, dat ons eintlik maar nie sonder mekaar kan leef nie. En op die komiese wyse hoe ons dit uitbeeld, is dit vir my 'n absolute voorreg om hierdie vir julle bietjie Kaap toe te bring.
1: Ons sien vreeslik uit daarna, ek sien uit om jou ook te sien, ek hoop jy kom maak een draai by my as jy in die Kaap is. Net so vinnig Vilroo, waar kan mens, ek kan bespreek by www.tixsa.co.za, hulle kan ook die webwerf gaan besoek www.ltickets.co.za, of hulle kan na hulle vra.com toe gaan vir meer inlichting. As ook 'n nommer wat jy kan skakel, 011-815-3000, sou jy hierdie vertoning wil sien, dit is dan nou die 5de Augustus in Hermanus by die Kalfiefees. Nou Vilroo, voor ek jou laat gaan, sê gif my, wat anders is in die pipeline? Waar sien ons vir Vilroo buiten die Kalfiefees?
0: Jong, ek is nou bezig met 'n klomp lekker projekte. Een van hulle is vers kuns, dit is ook 'n eenman vertoning waar ons voorgeskrewe gedigte doen, en wat ons ook op toer gaan vat reg oor die land. Dit is vir my so 'n lekker projek om aan te pak vir Afrikaans addisionele taal, en dan ook verse in my inbox, wat die Afrikaanse weergawe is daarvan. So tans is ek ook bezig met die Allegretto toneelfeest, wat ons weg oor die land nou weer toer, 186 producties, ons het gisteravond ons eerste semifinaal gehad, en ek moet vir jou sê, die kwaliteit is wonderlik, en dan is daar 'n paar ander lekker muziek initiatieve, wat ek bezig is om aan mekaar te slaan.
1: Dit is opwindend.
0: So klomp muziekfeeste wat ons doen, onder andere Geraasplaas en die Silver Lining Festival, en dit is nou alles meer Gauteng gedrewe, so daar's 'n klompie goedjies, weer 'n paar RSG radiodramas wat opkom.
1: Nog net so besig.

0: altyd nê, nee, nê nee, vir Rut.
1: Absoluut, absoluut. Dalk 'n verrassingkie of twee op die kassie, maar dit gaan ek
0: op die kassie ook, dit sal lekker wees. Nou vir ja. Die laaste vraag wat ek jou mee gaan laat gaan en dit is ons besprekingspunt direk hierna en dit is theater etiket want ek gaan ook vir die luisteraars 'n geleentheid gee om kaartjies te wen na die vertoning. Die wat hom nie gewen het, ek het reeds vir jou gesê waar jy dit kan kry, ek sal later in die program weer, maar ons gaan so 'n bietjie praat oor theater etiket. Om in te sluit daarby of aan te sluit daarby, sê aan jou kant 'n akteur wat 'n een persoon vertoning doen, wat is die een theater etiket wat jy regtig verwag van theatergangers?
1: Op die einde van die dag is vir wederzijdse respek. Op die einde van die dag wees op tyd daar. Respekteer die akteur, respekteer die mense rondom jou. En ek weet hierdie gaan baie groot soos 'n klisjé klink, maar nou dat ons gepraat het oor tegnologie, dit is werklik waar verskriklik sterend as mens in 'n oomblik op daai verhoog is en 'n selfoon lui.
0: Ek is so bly jy noem dit, want ek wil in diepte daaroor praat hierna, so ek is so bly jy noem dit.
1: Ja. Dit is vir ons verskriklik belangrik. Op die einde van die dag, kyk, ons almal is besig, ons almal het besige lewens en so voort. Maar theater gee vir jou daai
0: ontvlugting.
1: Oomblik van 'n uur of 2 ure van ontvlugting om totaal en al weg te raak van realiteit af. So op die oomblik as jy daar gaan sit, maak nie saak wat gebeur in die wêreld nie, jy mag maar jou foon afsit vir 2 ure.
0: Ek stem saam.
1: En wees op tyd. Jy weet baie keer daar's mense wat 'n halfuur of 'n uur voor die tyd daar sit en wag en dan kom mense ingestroom 20 minute laat. En onreg.
0: En dit is sterend vir die akteur op die verhoog en dit is ook sterend. Dit is sterend vir die akteur op die verhoog, maar ook vir die ander theatergangers wat daar is. So
1: absoluut.
0: So ek stem saam met jou. Dit is wederzijdse respek. Valerie, ek wil vir jou verskriklik dankie sê vir jou tyd. Ons sien uit om jou hier in die Kaap te kom verwelkom by die Kalvie Fees. Die 5de Augustus gaan Valerie daar wees met Groet die Grotman 2 en ek wens jou alle sterkte toe met alles wat jy aanpak. Valerie, dis lekker om te hoor jy is nog net so besig soos altyd en baie lekker om met jou te gesels. Dankie vir jou tyd.
1: Baie dankie my goeie maat en ek sal seker maak om 'n draai daar by jou te kom maak.
0: Ah, fantasties. Dit was Valerie van Achtenberg. Jy kan hom sien in Groet die Grotman die 5de Augustus by die Kalvie Fees. Jy kan vir jou kaartjies gaan koop by www.tixa.co.za of by ltickets.co.za. Ons vat gou 'n breek. Ek maak vir jou 'n bietjie musiek van Janie Bay Miracles en net daarna dan gee ek hierdie geleentheid om kaartjies te wen vir Groet die Grotman 2.

0: Smootkoop met kort broek en plakkies. Jy is ingeskakel op 'n beter alternatief. Jy is ingeskakel op Sondagmiddag vermaak saam met my Stefan. As jy nou eers ingeskakel het, ons gesels 'n bietjie vandag oor alles wat jy kan sien by die Kalfie Fees van die 5de tot die 10de Augustus. Nou voordat ek weer daarby uitkom, moet ek jy tog net vertel, laas week op my program toe te kaartjies weggegee vir Wilhelm van 'n Walse eenmanstuk seun. En wat 'n ongelooflike ondervinding was dit. Ek was self ook daar gewees Dinsdag aand saam met van die luisteraars wat kaartjies gewen het. Ek het self saam gegaan en ek kan net vir jou sê, wat 'n ervaring is dit net weer om teater toe te gaan. Ek wil jou uitnooi, gaan bietjie lewendige teater toe. Vulroer het ook vroeër genoem dat daar net niks is soos om vir daai 2 ure of 'n uur, hoe ook lank die program is, jou selfoon af te sit en net weg te raak in die wêreld wat hierdie akteur vir jou op die verhoog probeer uitbeeld. Nou, as ek jou nie kan oortuig om teater te gaan kyk nie, dan gaan ek laat Alida de Lange jou oortuig. Sy was een van die luisteraars wat laas week se kaartjies gewen het en saam met my daai eenmanstuk gaan kyk het. Alida, dit was heerlik om jou en jou man Rudy te ontmoet. Dankie dat julle die aand saam met my geniet het. En hier's wat sy te sê gehad het oor haar ervaring van die eenmanstuk seun.
1: Ek en my man Rudy Dinsdag om die voorreg gehad om die toneelstuk seun te kon gaan kyk in die klein teater in die Bokaap. Die verhaal speel af in die 1980s en vroeë 90s se era van PW Botha, AWB saamtrekke en die voelvrye toer. Daarna sny man deel sy persoonlike worstelinge met geestesgesondheid, sy oneerlike ontslag uit die weermag, 'n moeilike verhouding met sy vader en die pyn van groot word in 'n tyd van 'n verskeurde land, in 'n tyd wat jong seuns gedwing was om diensplig te gaan doen in die weermag op ons landse grense. Die mannetjies wat gebruik word in die toneelstuk simboliseer hoe die jongmans gevorm of gebreek was. Dit is 'n aangrypende verhaal en ons kan dit vir enige iemand aanbeveel wat nie in daardie tyd of selfs ook in daardie tyd groot geword het om ons terug te neem op 'n pad van waar ons in apartheid groot geword het, in apartheid geleef het, terwyl ons sekere dinge ook nie verstaan het nie. Dit is beslis 'n baie diep verhaal van 'n jong seun se lewe en hoe die lewe hom gevorm het en ook van sy kamerades gebreek het. Dit is beslis 'n moet kyk en 'n moeite werd kyk vir enige iemand en ek sal dit beslis vir enige iemand aanbeveel.
0: Nou, daar het jy dit. As jy nog vir Wilhelm van der Walt wil gaan sien, hy is die 7de en die 8de Augustus, is hy by die Antiek Theater in Kaapstad. Jy kan jou kaartjies daar by theantiek.co.za kry. Maar nou kom ons eers by Groet die Grotman. En ek gaan vir jou die geleentheid gee om 'n dubbelkaartjie te wen. So dis vir jou en jou metgesel. En as jy die onderhoud geluister het wat ek vroeër met hom gehad het, dan behoort dit redelik maklik vir jou te wees om hierdie kaartjies te wen. Al wat ek wil weet is, waar vind die Kalfie Fees plaas? Van 5 tot 10 Augustus, jy moet net vir my sê, wat se dorp vind hy plaas? Jy moet dit vir my deurstuur na 074-2009-89. Jy moet vir my naam bysit, jou selfoonnommer en jou e-pos adres. En dan gaan ek vir gelukkige luisteraar die geleentheid gee om Groet die Grotman te kyk by die Kalfie Fees. Jy moet net vir my sê, waar vind die Kalfie Fees plaas? By wat se dorp is dit? 074-2009-89. Moet nêrens gaan nie, stuur vir my die antwoord innig en die wenners aankondig en dan gaan ons 'n bietjie gesels oor teater etiket, die moets en die moenies soos Snotkoop nou gesing het, kortbroek en plakkies. Het gaat die werkie, het gaat die werkie, ons maak gedraai by die winkels en as ons terug is, dan gesels ek 'n bietjie met jou oor teater etiket.
2: Tumbakor! Versprei die nuus. Tumbakor het al eerste groot Tumbakor retail store. Besoek hulle vandag by Kiwetslot 10 Okavango Park. Nou by Tumbakor meer as ooit tevore. Van pale en strukturele hout en moldings tot uitgebreide reeks houtprodukte, hardeware en nog baie meer. Of jy bou, opknap of jou volgende DIY projek aanpak, Tumbakor het alles wat jy nodig het. Tumbakor retail store. Splinter nie, Kiwetslot 10 Okavango Park. Meer keuse, meer kwaliteit, meer vir jou.

0: van jou geheim. Dit is Postduif. Nou ja, ek is die houer van die geheim van wie gaan Groedie Grootman 2 kyk by die KVV's die 5de Augustus. Ek gaan graag vir julle sê wie daai kaartjies gewen. Julle het almal dubbel kaartjies gewen, so dit vir jou en 'n metgesel baie geluk, Zelda Langenhoven. Sy het gesê goeiemiddag, die KVV's is in Hermanus. Dit is die antwoord waarvoor ek gesoek het. Sy sê dit is die beste plek ooit. Baie geluk, Zelda. Ek hoop jy geniet daai vertoning. Dan ook Liesbeth Vermeulen al die pad van Stellenbosch af. Baie geluk. Jy gaan ook Groedie Grootman 2 kyk. Dit is die 5de Augustus by die KVV's en dan ook Barend Reyneke. Baie geluk aan julle drie wat al drie dubbelkaartjies gewen het. Ek hoop julle geniet die vertoning. Ek sal ook met julle in kontak wees oor daai kaartjies en dan sal ek ook graag julle terugvoer wil hoor soos wat Alida de Lange vir my gegee het nadat sy die een man vertoning Dinsdag aand gaan kyk het. En jy moet nêrens gaan nie, want in hierdie program gaan ek vir jou nog 'n kans gee om kaartjies te wen as jy nie gewen het nie vir 'n ander vertoning. So bly ingeskakel daarvoor, maar eers het ek jou beloof, ek gaan so 'n bietjie gesels met jou oor die oorsprong en die geskiedenis van theater etiket. Nou vroeger toe ek met Phil Roo gesels het, kan julle onthou, hy het gesê dat wedersydse respek en om jou foon af te sit en vir daai 2 ure heeltemal stil te wees en net die vertoning te geniet saam met hom. Nou, baie interessant, was dit nie altyd die geval met theater gewees nie. Dis iets wat verander het en dit het deur 'n spesifieke man wat die groot keerpunt gemaak het rondom theater etiket soos wat ons dit vandag ken. Nou, gee jou vinnig terugvat na hoe dit was. In die antieke Griekeland en Rome tyd was die theater buite hulle gebeurtenis gewees. Dit het soms die hele dag geduur, die gehoor het rond geloop, hulle het geëet, gedrink en luidruchtig saam gereageer. En toe in die 16e en 17e eeuwe, toe gedurende Shakespeare se tyd, het theater eintlik 'n rowwe plek geraak. So jy het jou goedkoop kaartjies, jou cheap seats was heel voor. Hulle was ook bekend as groundlings gewees en as hulle nie van jou stuk gehou het nie, dan het hulle jou gegooi met iets. Vrugte, groente, enigiets wat hulle by hulle gehad het, het hulle jou gegooi om te sê hulle hou nie daarvan nie. Nou ek is baie bly daai tyd is verby. Ek kan maar net indink jy is besig met hierdie deep Shakespeare stuk en dan kom outomaties teen jou gesig. Ja, so ek is baie bly dit het verander. En toe in die 18e en die 19e eeu, toe was theater se plek om gesien te word. So huisligte was altyd aangewees. Julle sal die van julle wat theater ken sal weet die huisligte word afgeskakel en hierdie ligte op die verhoog is aan. Maar in die 18e en die 19e eeu was die huisligte ook aangewees sodat die gehoor mekaar se uitrustings kon bewonder en met mekaar gesels oor wat hulle dink van die stuk terwyl die stuk aan die gang is. Nou ek is eintlik ook bly daai deel is bietjie verby. Wat wel gehou het van daai tyd is dat mens nog steeds mooi aantrek as jy theater toe gaan. Dis nog steeds 'n spesiale jas of 'n ding in jou kas wat vir theater gehou word. So dit het nog steeds gebly en toe die groot keerpunt was Richard Wagner gewees. Dis 'n moderne konsep. Hierdie theater etiket soos wat ons om vandag ken en dit is 'n Duitse komponis Richard Wagner wat in 1876 aangedring het dat die huisligte heeltemal verdof word. Dit het die gehoor gedwing om op te hou gesels en net te fokus na wat op die verhoog aan die gang was en dit is toe wel dit omgedraaid, waar ons het soos ons dit vandag ken, theater etiket, jy praat nie gedurende die vertoning nie en al dies meer. Nou, 'n paar interessante goeders ook wat ek vir jou wil noem, is hoede. In die vroeë 20ste eeuw was dit 'n massiewe probleem gewees, want vroue het verskriklike groot hoede gedra. Soms het hulle nog 'n veer in die hoed ingesit ook. En dit het bloot nou gestop, want mense kon nie sien nie, as iemand 'n groot hoed. En daarom dra ons ook nie hoedens na 'n theater toe nie. Nou, hier is 'n paar van die moderne goue reëls van theater etiket. Die eerste ene, Phil Roo het baie mooi daaraan geraak, en dit is stiptelikheid. Kom ten minste 15 tot 20 minute voor die tyd daaraan sodat jy kan rustig raak. Jy kan gewoonlik voor die tyd 'n drankie gaan geniet en dan skakel alle toestelle af. Nou, ek wil dit vir jou so verduidelik sodat jy kan verstaan hoe moeilik dit vir 'n akteur is. Kom ons maak byvoorbeeld jy is op die verhoog en jy's besig om 'n baie dramatiese toneel op te voer van sê waar jy jou geliefde verloor of iets in die lyn. As akteur, dink jy nie net daarin, jy leef jouself in. Jy probeer met jou gedagtes en met jou emosies en met jou energie om regtig daai karakter te word en in daai wêreld in te klim om dit vir jou so geloofwaardig moontlik aan te bied. En as tot dan 'n selfoon aangaan, dan vat dit daai konsentrasie weg en dit trek die akteur uit daai oomblik uit. En dit is hoekom dit vir ons so belangrik is, is dat die akteur in daai oomblik kan klim waar hy regtig daai karakter word. Mens sê later nie net woorde nie, dit is nie net woorde wat gesê word nie, jy word daai karakter. En is so moeilik om dit te doen as daar nie stilte is nie, of daar is iets wat, 'n klank wat afgaan, wat 'n mens se aandag wegvat. En ook foto's en video's, om bloot net op jou foon te speel, daai lig wat van jou foon afkom, die akteurs sien dit en dit is sterend. So geen foto's en video's nie en dan eet en drink ook nie. Daar is natuurlik party teaters wat 'n eetteater is en dit is ander reëls word daar geld, maar oor die algemeen vir dieselfde reël as die selfoon of enige klanke om nie te eet en drink nie. En dan baie interessant, die regte tyd vir handeklap. Handeklap word gewoonlik gereserveer van die einde van die bedryf of die einde van die hele opvoering. Nou, by musiekblyspele is dit wel bietjie anders, want daar kan mens gedurende na 'n goeie indrukwekkende sololoed kan mens wel 'n applous lewer. So vir die van julle wat kaartjies gewen het, daar is vir julle so klein bietjie teater etiket om saam te vat as julle gaan kyk na die Kalfie fees in Hermanus wat die 5de Augustus kan jy daar Groedie Grotman 2 sien. Nou ja, net hierna gesels ek met nog iemand wat by die Kalfie fees is en dit is niemand anders nie as Stephanie Baardman. So bly ingeskakel daar, gaan eers vir jou bietjie musiek maak en dan hier net voor 3:30 dan gaan ek bietjie met haar gesels oor haar stuk wat daar was en dit is ongelooflik, ek het hierdie verhaal op 'n verhoog gesien, sy het voorheen 'n stuk gedoen met die naam Hoort, ek vir jou sê, daai vrou hoort op 'n verhoog, so ons gaan 'n bietjie gesels oor 'n skatkis uit ons musiekverlede wat jy alles daarmee kan verwag en dit is ook te sien by die Kalfie fees en ek gaan so bietjie met haar gesels en ook 'n ander produksie wat sy ook daar is, so bly ingeskakel, dit rondom 3:30 eers gaan ons gou draai maak by die MSC Cruises en ek hoop jy het jou bokbootkaartjie al bespreek, ek is verskriklik opgewonde daarvoor, net lekker musiek en lekker kuns en die hele week van pret. Ja, lyk my ons gaan nie, daar gaat ons
1: goed. Ons weet dat jy is moeilik en kers 8.9 FM.

0: Dit is Spoegwolf met Nuwe Reën op Sondagmiddag Vermaak. Ja, as jy nou hier is ingeskakel het, vandag gesels ons 'n bietjie oor die Kalfiefees en na watter produksies jy alles daar kan uitsien. Aan die ander kant van die lyn is 'n aktrise en sangeres wat haar dramagraad aan die universiteit, of eerder aan Tshwane se Universiteit vir Tegnologie verwerf het. Daarna het sy landwyd bekend geword vir haar rol as Bibi in Getroud met Rugby. Tans is sy te sien 'n weeksaande as die geliefde karakter Letty in die Kyknet telenovela Diepe Waters. Sy is ook 'n uitstekende stemkunstenaar en jy sal haar stem erken onder andere van die oorgeklankte Turkse telenovela Skerpioen. Buiten haar akteursloopbaan is sy ook een van ons land se top sangeresse en ek het die voorreg gehad om laas jaar haar vertoning by die Woordfees te sien met die naam Hoort. Maar vandag gesels ons oor 'n ander produksie waarin jy kan sien in Hermanus. Niemand anders nie as Stephanie Baartman. Stephanie, goeiemôre. Baie dankie vir jou tyd. Hoe gaan dit met jou?
1: Hallo, hoe gaan dit?
0: Baie goed, lekker om met jou te gesels.
1: Baie lekker om jou stem te hoor.
0: Dankie dat jy tyd gemaak het vir ons op 'n Sondag om bietjie meer te gesels oor skatkis uit ons musiekverlede wat by Hermanus te sien gaan wees by die Kalfiefees. Praat bietjie met my daaroor. Wat kan luisteraars verwag van hierdie skatkis? Ek het vroeër vir hulle so bietjie opsomming gegee oor wat hulle kan verwag, maar uit jou opinie, wat kan ons verwag as ons skatkis uit ons musiekverlede gaan kyk?
1: Ek dink as mense hou van mooi Afrikaanse musiek, dan is dit beslis die vertoning wat hulle nie wil misloop nie. Kyk, ek was maar elke jong sangeres se droom om te kan sê dat jy al die musiek van Sonja Herold gesing het, van Lyrica Rao, My Nie Gewee, Min Sjo. Ek kan nie vir jou sê nie, dit is regtig 'n skatkis. Van muziek wat mense al van vergeet het, muziek waarmee ons groot geword het, wat net die hart snare raak. Mm. En dit is my absolute voorreg dat ek dit na die verhoog toe kan bring. So net die mooi van wat uit Suid-Afrika se muziek het gekom het oor jare, om dit net weer af te stof en te sê, hoor hier, so dit leef nog net so groot in ons harte.
0: Mm. En ek wil regtig vir luisteraars aanmoedig om te gaan kyk. Ek het hoort van jou gesien, Stephanie, en ek moet vir jou sê, jy het my op 'n musikale reis gevat. Ek was saam met jou, dit was regtig so mooi, en ek dink jou, wat jou so besonder maak is dat jy aktrise en sanger is, en jy hierdie twee so mooi saamvat, wanneer jy op die verhoog klim. Nou, gepraat daarvan, vertel ons bietjie, is kameras of verhoog, wat is jou gunsteling, want jy is ewe thuis in beide?
1: Ek is baie dankbaar dat ek al twee kan doen, maar ek dink, ek sê altyd vir mense, met die camera kry jy 'n geleentheid om het tweede keer reg te stel.
0: Dis
1: so as enige iets probeer agter die camera, dan kan hulle sê, kat,
0: en
1: jy kry 'n tweede kans, en jy doen het weer, maar met theater, die oomblik as jy op daai verhoog gestap het, is almal te oor op jou en hulle verwag dat jy jou beste gee. En jy sien ook die reaksie van mense eerstaans. Jy weet, met televisie spiek ons alles 3 maande vooruit.
0: Mm.
1: So 3 maande later dan sê hulle, maar jy het so mooi gespeel nou die dag. En denk jy vir jouself, wanneer was dit? Het ons eindelijk 3 maande terug al gespiek. Maar met theater sien jy onmiddellik
0: dat
1: die
0: effect
1: van jou werk op mense se lewens het. Jy weet, en het vir my regtig, ek dink, die Here het my 'n gawe gegee om met mense se harte te kan praat deur musiek. Ek is nou nie 'n prediker of soos is my pa nie, maar ek gebruik musiek om mense se harte te raak en ek is dankbaar vir hy gawe.
0: Ja, en sê, jy gaan, dis donderdag 6 Augustus om 4:00 is hy by die NG Kerk Hermanus. Wanneer is julle op pad hiernatoe? Wanneer kan ons julle in die Kaap verwelkom?
1: Weet jy, ek is veronderstel om al van die 4:00 daar te wees. Ek wil net bietjie rondhang in die Kaap. Ek dink ek het die rus nodig, het gaan nogal rof hier in Johannesburg.
0: Die gejaag so van die stad, jong, ja.
1: En dan is ons eerste vertoning op die 6e, en dan is ek ook daar vir Gysing hoor my lied, maar dan op die 8e.
0: Dis reg, ek gaan volgende week een klein bietjie meer daar gesels, en ons gaan bietjie meer in diepte daar ook ingaan. Maar ja, jy vertel ons gou, terwyl ons daar praat, een bietjie meer van die ander vertoning waarby jy gaan wees, by die Kalfiefees.
1: Ja.
0: Terwyl, dit is nou Gysing hoor my lied met André Swarts en Louis Lok en Arina de Wet en natuurlik Stephanie Baartman.
1: Ja, weet jy wat, dit is die type producties wat lankal moet geëindig het. maar mense vra net elke keer daarvoor. So ons eindig nou al af vir die laaste 2 jaar. Sê ons, okay, dis nou klaar. En dan sê mense, nee, ons kom weer.
0: Dis hoe jy weer so, is een goeie productie, as hy op publieke aanvraag net teruggevra word ja, en teruggevra ja, ja, word, dan ja. Kan jy maar weet, jy gaan, en my ja, stemme wat ons nou net genoem het genade.
1: Raai, dat ek, ja, dat ek wat groot geword het met Guy Kortens en muziek, eindelijk op een verhoog sy muziek kan sing, dit is regtig een absolute voorrecht. En om met André Schwartz verhoog te deel, hy laat my die heel meer lach as wat ek sing, maar ja, ons kom daar deur.
0: Nou ja, jy kan vir jou kaartjies gaan kry by altickets.co.za of jy kan op die webtuiste gaan kyk www.tixsa.co.za of jy kan gaan na lefra.com indien jy kaartjies vir hierdie vertoning of hierdie vertonings by die Kalfiefees wil hê. Maar nou wil ek gou ietsie anders met jou oor gesels en dit is eintlik heeltemal van die gesprekspunt af, maar ek wil so graag. Ek het ergens gehoor dat met al hierdie Turkse oorklankse reke wat jy doen en jy behartig die regie ook van hulle, het jy jou hart op Turkye verloor. Hoekom het jy dit gedoen?
1: Ja, och, dit is my droom om so te gaan. Ek dink as jy werk in die Turkse reekse,
0: ja.
1: Dan sien jy plekke wat die mense nie gewoonlik, kyk, ons kyk ons net van na die holiday destination, wat jy na die brochures en goed kyk,
0: dis
1: maar
0: recht.
1: Om te werk aan die Turkse reekse, sien jy die gewone lewe van die mense, jy sien hulle huise, jy sien hoe hulle leef, en die elke dag te beweging van die mense in Turkye. En dit is wat ek wil gaan beleef. Ja, dit is al nice om in die luchtballonne en te gaan, maar ek wil actually stap in die strate. En tussen hierdie doodgewone mense rond beweeg. Die kos, die koffie, ek sien so uit daarna. Ja,
0: en die Turkish Delights.
1: Dit is my groot droom. En die Turkish Delights. Ek hoop het is een ware story, want die Turkish Delights wat ons hier is so lekker. Imagine as jy dit daar moet proef.
0: Absoluut. Dan tree jy ook gereeld as motiveringsspreker op en die goeders waarin jy gewoonlik raak is selfaanvaarding en die uitdagings in die bedrijf. Hoekom is daai twee goed vir jou so belangrik? Hoekom maak jy dit deel van jou braaikies?
1: Want weet jy wat, ek het my pad na die industrie wat glad nie makkelijk nie. Ek het begin in Sendeling, wat selfsprekend is, denk ek, as een pastoorskind. En so, ek was in Sendeling vir 1 jaar na matriek. En toe daarna, toe sê my pa, luister, jy sal seker nou vir jou graad achter jou naam moet kry, jy kan nie net loop en sing in die straat nie.
0: Jy kan nie net speel so, vir die lewe nie.
1: Ja, so ek het die drama van swat, en so na my 3de jaar het ek swanger geraak met my dochtertjie, en toe sy omtrent so 9 maande oud was, het my ex-man my die eerste keer geslaan. En ek het geblei in die huwelik vir 7 jaar. So die acting en die sang en alles het maar heeltemal agtertoe geskuif. En eerst toe ek hier by 33, 34 jaar oud is, en ek het jong getrouwd in 22, het ek weer terug kon gaan in die industrie. En alhoewel ek elke dag by my huisie gesit het in my hartseer en kyk na die televisie en sien al my vriende vorentoe beweeg, sit ek op my bank en ek bewonder hulle en ek wens ek kan ook daar wees. En toe het skielik net vir my gebeur. En my motivering gaan altyd aan mama en troue, man, wat dink dit is te laat vir hulle om weer oor te begin.
0: Dit is een mooie boodskap.
1: Hulle drome te volg. Dit is nooit te laat nie. As jy jou oor in die oogend oopmaak
0: en jy
1: sien jy lewe nog, dan beteken dit, daar is nog hoop en daar is nog een plan vir jou. Want as daar nie meer was nie, was nie meer nie. So, dit is wat ek, my hart is om vir mense te sê, jy het die talent, jy het die gave, jy het die begeerte. En selfs al het jy nie die talent nie. Daai begeerte wat jy het, kan jou forceer om hard te werk van die bietjie kraak wat jy het. So jy gaan dan hard werk om dit te realiseer, want jy het die begeerte. So,
0: ek sit met hoendervleis, hier is die camera voor my, ek sal wees, ek sit met hoendervleis as jy praat, ons begin by skatkis uit ons muziek verlede, en is so'n mooi boodskap, ek is so dankbaar dat jy dit met ons gedeel het.
1: Baie dankie dat ek kom, dit is erg vir my voorrecht.
0: En Stephanie, ek kan vanuit my persoonlike ervaring regtig sê, jy hoort op een verhoog en jy hoort voor die camera en ek is so bly, jy het weer al geleentheid gekry en jy is nou in ons sitkamers om ons te vermaak en jy vat ons na feeste toe waar ons jou kan hoor sing en ek wil regtig allemaal wat nou luister uitnooi.

0: Kyk, dit is donderdag die 6de Augustus om 4 uur by die NG Kerk Hermanus. Stephanie, verskriklik dankie vir jou tyd op 'n Sondag om met my en die luisteraars te gesels. Dit is so groot voorreg en ek is regtig bly ons het vir jou op die verhoog.
1: Ag, dankie en ek praat vir dit oor weer met jou. Mooi dag.
0: Mooi dag vir jou ook. Totsiens.
1: Okay, bye-bye.
0: Baie dankie. So, ons het vir jou die geleentheid om kaartjies te wen indien jy na hierdie stuk wil gaan kyk, maar daarvoor sal jy ingeskakel moet bly. Ons gemaak gedraai by Lazy Loans en daarna gee ek hierdie geleentheid om kaartjies te wen vir hierdie stuk saam met Stephanie Baartman. Dit is natuurlik donderdag die 6de Augustus om 4 uur by die Kalvefees in Hermanus.
2: Lazy Loan Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Loan Services versorg grasperke, heininge, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Loans bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazyloans.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
3: Van jou gemeenskap. Hey! Bok Radio, ook op Bok TV.

0: Dis Juanita Du Plessis met Witvlag. Ja, so tussendeur al die kind speel ek aan vir jou lekker muziek ook. Baie dankie vir Marius en Monique, wat vir my al die pad van Noorwe af hallo gesê het. Is altyd lekker om te hoor as mense in die ander kant van die wêreld sit en na Bok Radio luister en alles wat ons hier aanvang. Nou ja, dit is nou so 10 voor 4. Wat beteken dit is tyd vir Raai die Reeks. As jy nog nooit Raai die Reeks saam met my gespeel het nie, hier is hoe dit werk. Ek speel vir jou 'n klankgreep van dialoog uit die reeks en jy moet vir my sê wie die akteur of actrice se stem is. Vandag het ek vir jou 2 klankgrepe gebring. Die eerste ene, dink ek is 'n klein bietjie te maklik en die tweede een dink ek is ook 'n bietjie te maklik. Maar wat vandag se raai die reeks lekker maak is, as jy dit reg raai, dan wen jy kaartjies na 'n skatkis uit ons musiekverlede met Stephanie Baartman, wie ek nou net die onderhoud gehad het. Dit is donderdag die 6de Augustus om 4:00 by die NG Kerk Hermanus. En as jy daar onderhoud gehoor het, dan is ek seker jy wil dit beslis nie mis nie. So al wat jy moet doen is, jy moet vir my sê, herken jy hierdie aktrise? Die eerste een is aktrise, die tweede een is akteur. Jy moet vir my hulle name deurgee. En as jy vir my nog kan sê wat se reeks is dit, dan jy nog 'n beter kans om my kaartjies te wen. En dan stuur jy dit vir my na 074-2000-989. Sit asseblief vir my jou nommer en jou e-pos adres ook by, sodat ek daai kaartjies vir jou kan gee. Hiermee dan raai die reeks. Vandag, jy moet vir my laat weet wie is hierdie aktrise se stem. Laat weet vir my 074-2000-989.
1: Hey, hoekom is jy so vroegie? En as het werk is, ek charge extra vir consultaties. Probeer jy met jam om die bek smeer. Tenminste, ek jy moest vir Tommy.
2: Asseblief, ek moet nie herinner nie.
1: Ek het so pas een van my beste werkers verloor. Natuurlijk weet ek hoe moeilik het is. Alles loop seep glad hier. Ek kan my sien. Rustig, stil. Ek joke dit. Ek het nog nie eers begin soep nie. Jy maar waardeer die extra skofte, maar sy studeer steeds om 'n sister te word, so ek sal seker een of ander tyd nog iemand moet aanstel. Maar dit is moeilik. Jy weet, ek vertrou nie sommer enige iemand nie. Die restaurant is soos 'n huis, jong.
0: Ja, ek dink ek het daai net te maklik gemaak. Laat weet vir my, wie se stem was daai? 074-2000-989 en jy staan die kans om 'n skatkis uit ons musiekverlede te gaan kyk by die Kalfie Fees donderdag 6 Augustus om 4:00. Hiermee dan die tweede stem. Laat weet vir my, herken jy die akteur en jy staan aan daai kans om daai kaartjies te wen met Stephanie Baartman by die Kalfie Fees. Laat weet vir my 074-2000-989, wie is hierdie akteur? Kom nou, dis is 'n moeilike.
2: Nee, dit is ook nie dit nie. Dis sommer net. Hester is moeg Pretoria toe gery elke dag om te gaan werk. Nou reken sy ek moet begin meer verdien, anders trek sy terug Pretoria toe en dan sit ek weer hier soos my vinger. Ek sien net nie kans af voor nie, Frits. Ek sê jou, as ek weer alleenig hier moet achterblij met net 'n paar geitjies vir gesels, dan...
0: Ja, as jy vir my kan sê uit wat 'n reeks daai kom, dan kry jy definitief die kaartjies. 074-2000-989. Ek gee vir jou kaartjies vir Stephanie Baartman se vertoning 'n Skatkis uit ons musiekverlede. Laat weet vir my, wie was daai twee akteurs se stemme? Gaan jy so 'n bietjie kans gee om te dink en vir my te laat weet. Ons maak gou 'n draai en as ons terugkom, dan mag ek dit dalk nog so een keertjie vir jou speel en dan gaan ek ons wenners bekend maak.
3: Kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
4: Alternatief. Net vir jou. Bok Radio.

0: Dit was Eden met Lyf teen Lyf. Jy is ingeskakel op Bok Radio, jou beter alternatief. En dit is Sondagmiddag vermaak saam met my Stefan. Hier is 'n hele paar van julle wat die eerste enetjie nie reg gekry het nie. Gevra ek met hom weer vir julle speel, so ek maak so. Onthou, daar is kaartjies op die spel vir donderdag 6 Augustus om 4:00 by die NG Kerk Hermanus. Kan jy 'n skatkis uit ons musiekverlede gaan kyk met Stephanie Baartman. Sy was 'n bietjie vroeër op my program gewees. So al wat jy moet doen is om vir my te sê wie hierdie akteur en aktrise is. Dan staan jy die kans om daai kaartjies te wen. So ek gaan dit nog een keer vir jou speel. Die eerste een behoort verskriklik maklik te wees. Ek gaan vir jou 'n leidraad gee. Dis nie die eerste keer wat jy hierdie stem vandag op hierdie program hoor nie. Die tweede ene, 'n veteraan akteur, dit behoort vir jou baie maklik te wees. Stuur vir my 0742000989. Stuur vir my jou naam van selfoonnommer en e-posadres as jy daai kaartjies wil ken vir 'n skatkis uit ons musiekverlede. Laat weet my, wie is hierdie aktrise se stem?
1: Hey, hoekom is jy so vroegie? En as het werk is, ek charge extra vir consultaties. Probeer jy met jam om die bek smeer. Tenminste, ek jy moes vir Tommy.
2: Asseblief, ek moet nie herinner nie.
1: Ek het sopas een van my beste werkers verloor. Natuurlijk weet ek hoe moeilik het is. Alles loop seepglad hier. Ek kan moes sien. Rustig, stil. Ek joke dit. Ek het nog nie eers begin soek nie. Emma waardeer die extra skofte, maar sy studeer steeds om 'n sister te word, so... Ek sal seker een of ander tyd nog iemand moet aanstel.
0: En vir die luisteraars wat my laat weet het, is dit nie Bonita van die naweek ontbyt nie? Nee, dit is nie. Die tweede ene, laat weet vir my 0742000989, herken jy hierdie akteur se stem? Stuur ook vir my jou selfoonnommer en jou e-posadres as jy daai kaartjies wil wen vir donderdag 6 Augustus by die NG Kerk Hermanus.
3: Nee, dit is ook nie dit nie. Dit is sommer net. Hester is moeg Pretoria toe gery elke dag om te gaan werk. Nou reken sy ek moet begin meer verdien, anders trek sy terug Pretoria toe en dan sit ek weer hier soos my vinger. Ek sien net nie kans af voor nie, Frits. Ek sê jou, as ek weer alleenig hier moet achterblij met net 'n paar geitjies vergesel, as ek al bang.
0: Daai stem en daai akteur is volksbesit. Het behoort vir jou glad nie moeilik te wees om te weet wie hy is nie. Laat weet vir my 0742000989. Ons gemaak gedraai. En dan is het amper tyd vir episode 12 van H2MA, ons radio vervolgverhaal, wat ons eksklusief hier opneem en vervaardig by Bok Radio en op 'n Sondag vir jou uitbring. Sê, wil nêrens gaan daar nie, ons gemaak gedraai by die winkels. En dan kan jy maar jou popcorn begin nader trek. Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Wees in feesgeld.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
6: Net vir jou. Bok Radio.

0: Dankie, daar vat hy. Dit is nou so 4:15, wat beteken jy kan nader sit vir die 12de episode. Wat oorspronkelijk net begin het as 1, is nou al by 12 episodes en baie dankie vir Helene, wat van episode 1 af saamluister, sy sit reg, sy is gereed vir die volgende episode, maar om eerst die wenners aan te kondig van Raai die Reeks, jou antwoorde was Stephanie Baartman, uit Diepe Waters, dit was die eerste ene, ek kan nie geloof van julle het met hom gesikkel nie, en dan die tweede ene, Volksbesit, niemand anders nie as Toby Kronee, so Joan van den Berg, baie baie geluk, jy wen dubbelkaartjies vir die vertoning donderdag die 6de Augustus om 4:00, een skatkis uit ons muziekverlede, en jy moet asseblief vir my laat weet hoe dit was. Ek sal graag jou terugvoer wil hoor, so ook Louis Kettle, baie baie geluk, jy het ook gewen, en so ook Mariel Lots, jylle 2 of 3, eerder wen allemaal dubbelkaartjies vir die vertoning, baie baie dankie dat jylle saam geluister het. Volgende week mag ek dalk nog vir jou kaartjies vir die KVVS, so jy gaan ingeskakel moet bly daarvoor, maar nou eers, seker my gunsteling deel van die program. Ons werk so hard aan in die week en is so lekker om op 'n Sondag dit vir jou te bring. Dis dan episode 12 van H2 Ma, die Bok Radio vervolgverhaal wat ons eksklusief vir jou hier opneem, aan mekaar sit en uitspeel op 'n Sondag. Hy is in 2 dele opgedeel, so ons gaan so klein advertensiebreekie vat in die middel van hom, moet nêrens gaan nie, daar is 'n tweede deel ook. En laat weet my, wat denk jy van die story? 074-2000-989. Geniet hom.
1: H2 Ma, 'n Bok Radio vervolgverhaal, vervaardig en saamgestel deur Stefan Vermaak.
2: Alexa, dink jy nie ons beweeg dalk 'n bietjie te vinnig nie? Ek bedoel, ons ken mekaar nog nie lank nie en ek is eintlik maar 'n ou wat dinge stadig vat.
3: Die lewe is te kort om dinge stadig te vat, Tian. Ek weet wat ek wil hê en ek voel vir jou hê. Of probeer jy vir my sê dat jy nie dieselfde voel nie?
2: Nee, dis nie wat ek sê nie. Ek weet nie. Ek is maar net 'n gewone ou en jy is in 'n klas van jou eie. Ek verstaan regtig nie hoekom jy 'n ou soos ek belang sal stel nie.
3: Want ek kan sien jy het 'n mooi hart. Dis wat vir my belangrik is. Kom, hou nou op ernstig wees en skink vir ons nog 'n glasie champagne toe. Ons het iets om te vier. Ons eerste deel saam as business partners.
2: Business partners. Sjoe, dit klink nogal cool. Nou ja, cheers. Op ons eerste deel.
3: Cheers, baby. Kan jy nou meer?
2: Wat bedoel jy?
3: Ek ken al die vrou wat nou net by die deur ingeloop het. My magtig. Ek het altyd gewonder wat van haar geword het.
2: Van wie geword het?
3: Ek moet nie nou omkyk nie. Maar ek en sy het so 'n klas geloop op sangskool. Glo my, ons het niks van mekaar gehou nie. Hey, ek het mos nou gesê, moenie omkyk nie.
2: Skies, mens kyk mos altyd om as iemand sê, jy moet nie omkyk nie.
3: Ek wonder wie is die ouerige man saam met wie sy ingeloop het. Wie dra so ooprig rok op 'n koue aand? Kry sy nie koud nie?
2: Sy was seker voorgesê om die rok te dra.
3: Wat bedoel jy?
2: Nee, niks, ek bedoel net, dalk het sy nie self die rok gekies nie.
3: Daar gaan sit hulle nou in die vertrekkie langs aan. Ai, dit is eintlik jammer, sy het my nie gesien nie. Daar moet ek vir gaan hallo sê. Ek is seker, sy sal my nie in Suid-Afrika verwag nie.
2: Maar dalk moet ons nagereg by 'n ander restaurant gaan eet.
3: Nee, ons gaan nêrens heen nie. Ek wil nog 'n crème brûlée probeer.
2: Maar ek het gehoor daai takeaway plekkie om die draai maak die lekkerste roomys. Kom ons gaan net so toe.
3: Wat gaan nou aan met jou? Ek voel myself vir jou vanaand bederf. Ons bly net hier.
2: Maar okay. Hoekom het jy en hy vrou niks van mekaar gehou nie? Die een wat nou net hier ingeloop het.
3: Ach, party persoonlikhede clash mos nou maar net. Ek is fun en vol lewe en sy is... never mind.
2: Jy het gesê jylle was saam op sangskool. Sing jy nog?
3: Nee. Ek het al die droom redelik vinnig begrawe. Sien jy nie baby brandy of iets oor dans in een liekie het die verkoop het die. En ek sien myself eerder as een sakevrou. En nou het ek sommer een business partner ook. Ah, hier kom ons kelner.
4: Kan ek nog iets vir julle kry?
3: Ja, 2 krimperlijs asblief. En sit vir ons extra roomijs by.
4: Ek kry vir julle.
2: Wat precies behels al jou bezighede? Ons het nog nooit eindelijk daarover gepraat nie.
3: Moet nie jou sexy kop daar breek, baby. Maar as jy keen is, sal ek een paar van my tricks vir jou leer.
2: Van watse tricks praat jy?
3: Wil jy geld maak? Of nie?

0: Vir 'n die restaurant is hierdie diens pateties. Hoe lank moet mens nou wag vir jou drankie?
1: Dink jy ons kan die kelner vra om die heater nader te skuif as hy kom?
0: Moet nou nie vandaan al vroeg begin met jou vereistes nie, Leanne. Kyk so lank wat jy wil eet. Dan bestel ons sommer die voorgereg as ons kelner eendag hier opdaag.
1: Ek het klaar gekyk. Ek is lus vir 'n bietjie rooi vleis vanaand. Beef carpaccio vir my asseblief.
0: Dit klink lekker. Hoe vorder die trouwreëlings? Wanneer kom help jou ma jou?
1: Ag, sy's besig op die oomblik. So sy gaan nie kan kom kuier nie, maar gelukkig maak tegnologie dit 'n klein bietjie makliker. Ons video call gereeld. Ons het gister op die blomme besluit.
0: Ah, hier kom die kelner.
2: Goeienaand, ons is nogal besig vanavond, wat kan ek vir julle kry?
0: Uiteindelik, ek het gedog jy het vergeet van ons. Soda water, vra asseblief, dubbel whisky, soda en 'n klein bietjie lemmetjie vir my. En as jy sien my glas begin leeg lyk, bestel solank die volgende een.
2: Ek maak so, enigiets anders?
0: Ja, ons is reg om voorgereg ook te bestel. Beef carpaccio asseblief, vir ons al twee.
2: Dis op pad, meneer.
1: Ek het gister op 'n ou foto van jou afgekom op Facebook. Dit lyk asof jy net uit matriek uit is.
0: Ja, een van my ou skoolmaats het die foto opgelaai. Ek het dit gesien.
1: Daar is 'n man op die foto wat baie soos jy lyk. Is dit jou broer?
0: As jy nou besig om te krap waar dit nie juk nie, Leanne.
1: Nee, jammer. Ek het maar net gewonder. Ek het nie besef julle lyk so eners nie.
0: Ek dink nie ek hoef jou weer te herinner dat ons nie oor my broer praat nie.
1: Jy hoef nie. Ek is jammer.

0: Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a citron carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot carnival deals. Only at Reed's Belleville, 1 Portrica Road. T's and C's apply.

0: Die kribbelys my bietjie te soet.
1: Ek geniet dit nogal. Ek is nie gewoond aan sulke fancy desserts nie.
0: Skus, laat ek net gou kyk of dit dringend is.
1: Ah, is reg.
0: Ah, dis nou 'n lekker meevallertjie.
1: Wat?
0: Dit lyk of ons volgende besigheidstransaksie ingekom het.
1: Hoe bedoel jy?
0: Ons kan daai 5000 rand wonings wat jy gekry het met ons eerste deel verdubbel as jy wil.
1: Verdubbel? Hoe doen ons dit?
0: Nee, die hoe gedeelte los jy vir my. So, sê in. Ons elkeen sit 5000 rand in en oor 'n week van nou kry ons elkeen 10000 rand terug.
1: So, ek weet daarom nie. My ma het altyd gesê, as iets te goed lyk om waar te wees, dan is dit gewoonlik te goed om waar te wees.
0: En waar het dit jou ma gekry? Ons wil nie net 'n gewone lewe leef nie, baby. Ons is gemaak vir groter dinge.
1: François, hy hou my bankrekening dop. Ek was nog nooit regtig goed met finansies nie, so hy het my nog altyd so af en toe sy oog op my rekening gehou. Hy het klaar gesien toe die 20000 rand uit my rekening uit was vir ons eerste deal.
0: Dink jy Elon Musk sou weet waar hy vandag is as hy heeltyd sy broer se toestemming moes kry? Ja, maar dit klink 'n bietjie pateties.
1: Jy is reg. Ek is my eie mens. En dit is nonsens dat my broer weet wat in my finansies aangaan. Dink jy ek moet dalk 'n rekening by 'n ander bank gaan oopmaak?
0: Nou, my liewe Tian, begin jy dink soos 'n regte besigheidsman. Ek neem aan jy is in vir ons tweede deel. Ons het elkeen 5000 rand in en oor 'n week is al 10000 rand in jou splinter nuwe rekening.
1: Ja. Kom ons doen dit. Ek vertrou jou.
0: Waar was jy my hele lewe lank, baby?
1: Ek moet sê, vandat ek jou ontmoet het, is my lewe beslis 'n klein bietjie meer opwindend.
0: Ek gaan betaal gerie rekening voor by ontvangs. Dan kom jy op my weer bietjie met 'n paar handyman goedjies by die huis. Jy het kraan so mooi reggemaak laas en jy weet mos nou. My betaling is goed.
1: Ach, het was sommer 'n klein jobie laas. Maar is reg, ek sal kyk of ek jou kan help.
0: Ek is nou terug. Maak sommer my crème brûlée klaar.
1: Ek maak so, dankie. Ek beter gou vir Spinner bel. Dan ek net my foon nie kry. Sy is Pia. Sy. Hey Spanner, hoe lyk dinge? Ja, dit is reg. Ons kan weer in die week na Trevor's Tavern toe gaan. Ja, ek het baie stories om jou te vertel. Soos dinge nou aangaan, verkoop ek een van die Dani me karre nie, chom. Maar ek is 'n true businessman. ek sê alles vertel as ek jou sien. Ja, oor die, ek bel jou eintlik vir 'n rede. Kan ek jou dalk oor 'n uur video call? Ek moet weer 'n paar handyman goedjies doen by Alexa se huis en dan kan jy my weer stap vir stap vertel hoe om dit te doen, hè? Ja, die eerste twee rondes is op my as ons weer saam kuier. Alright, okay. Ah, thanks buddy. It was chat weer. Alright. Okay, bye. Ek wonder waar draai Alexa nou?

0: Vind ek hier van die beef carpaccio?
1: Ja, dit was lekker. Ek kan nie verstaan hoekom so dun stukkie vleis oor die R100 moet kos nie. Maar is mos die Kaap vir jou. Leefstylbelasting, soos hulle sê.
0: Jy's reg, die restaurant is nogal duur. Mens betaal seker ook vir die uitsig. Het is een mooi wintersaand vanavond.
1: Sal ek sommer vir ons hoofgereg kies vanavond? Jy het ons nou die voorgereg gekies.
0: Ja, dankie. Enig iets vir my.
1: Ja, dit lyk lekker. Traditionele hoenderpastei met champignon en mozzarella kaas. Dit klink soos een wenner.
0: Dit klink lekker, dankie. My ma het ook een lekker hoenderpastei gemaakt en sy het altyd vir my gemaakt op my verjaarsdag.
1: Waar is die verdomde kelner toch nou? Ek het ons duidelik gemaakt dat ek nie die bodem van die glas wil sien nie.
0: Moet ek om vir jou gaan soek?
1: Nee wat, hy dring ons aan op sy 10% voetjie, so hy moet maar self hierheen kom. Ek sal vir mooi die lafiete voorlees as hy hier aankom.
0: Moet asseblief nie moeilikheid maak nie, Marcus. Kom ons wees net lekker rustig vanavond asseblief.
1: Ken jy my as iemand wat moeilikheid maak, Leanne? Wie sal nou vir my boodskap die tyd van die aand stuur? Mense privaatheid is ook nie meer jou privaatheid nie. Ek wis die daar van een landlijn. Is daar iets wat jy vir my wil sê, Leanne?
0: Wat nou, Marcus? Wat gaan nou aan?
1: Jy beter een baie goeie verduideliking te hê oor die boodskap wat ek nou net ontvang het.
0: Wat se boodskap? Wat? Marcus, jy maak my bang.
1: Een verduideliking oor hoekom my broer Gert vir my so boodskap sal stuur. Hier, lees dit. Ek het gesê, lees die verdomde WhatsApp, Leanne.
0: Marcus, asseblief, ons is in een restaurant.
1: Lees die WhatsApp.
0: Leanne is een oulike vrou. Moet daar nie hanteer soos die rest nie. Ek is bly vir jou. Pas haar op.
1: Hoekom sal hy so iets van my stuur? Wat gaan hier aan?
2: Ek het gesien, meneer, sy glas is leeg, so ek het sommer so lang nog 'n whisky gebring.
1: Ja, jou tydsberekening kon nie beter wees nie. Gee daai whisky hier.
2: Voor ek julle bestelling vir die hoofgereg neem, tafel 12 wat so pas verlaat het, het vir julle rekening vooruitbetaal. Sy het R5000 gelos, so julle kan lekker kuier vanaand.
0: Tafel 12? Ken ons hulle? Het hulle iets gesê?
2: Nee, sy het net gesê sy wil julle 'n bietjie bederf vanaand. En sy het hierdie briefie ook gelos.
0: Jy sê naam by nie. Het is net... Dit was goed om jou na al die jare weer te sien, vriendin. Marcus, wie kan dit wees?
3: Die rol van Leanne word vertolk deur Natisha van Sail, Tian Stefan Vermaak, Marcus Albertus Kotse, Alexa Monique Besson en kelner Jean Rousseau. H2MA, 'n Bok Radio vervolgverhaal, eksklusief op Bok Radio.

Leopio met Girls Night. Nou ja, dit is nou so 20 voor 4, is amper tyd vir my om te groet, maar ek moet net eers vir jou sê, aangesien hierdie program tog nou oor die kunste gaan, as jy vandag vir hom Tommy Dow hier by Heroes Live gemis het, het jy uitgemis. Dit, ek is, jy ken my moes nou, ek is 'n man wat 'n aanhanger is van iemand wat op 'n verhoog kan klim en 'n performance kan lever, en het was vir my so lekker om terwyl ek die uitsaai tyd vir my om te groet, maar ek moet net eers vir jou sê, aangesien hierdie program tog nou oor die kunste gaan, as jy vandag vir hom Tommy Dow hier by Heroes Live gemis het, het jy uitgemis. Dit, ek is, jy ken my moes nou, ek is 'n man wat 'n aanhanger is van iemand wat op 'n verhoog kan klim en 'n performance kan lever, en het was vir my so lekker om terwyl ek die uitsaai so in die agtergrond vir hom Tommy daar te sien.

0: Mikrofoon, lekker lang vertoning van hom. Baie dankie vir Helene, sy stuur vir my, joh Stefan, nou moet ek 'n hele week wag vir die volgende episode. Baie dankie dat jy elke week saam luister, dit is so lekker vir die res van julle boodskappe wat ek deurgekom het. So groot voorreg om my vervolgverhaal vir jou te maak. So nou wil ek ook by jou hoor, het jy al jou bokkaartjies, jou bokkies toekennings die 15 November? Het begin by net so goedkoop soos 99, maar ek het gehoor daar's nog net 'n paar van hulle oor. So gaan spring gou, maak seker jy is by die bokkies en dan is daar lekker goeders op die kalender hier by Bok Radio. Ons begin ook uitsien na die bokboot. Dit gaan my eerste keer op die bokboot wees. So ek is ongelooflik opgewonde om saam met my nuwe kollegas hier by Bok Radio 'n bietjie te vaar na Namibia en lekker muziek te luister vir die hele week lang. Jy kan jou kaartjies daarvoor gaan kry by msccruises.co.za of jy kan gaan na die Bok Radio webwerf toe om daai kaartjies vir jou te kry. En dan het ons ook nog Kiepmoer in Oktober, so die ding is lekker warm hier by Bok Radio. Ons gaan gou 'n breek vat, daarna gaan ek jou groet en dan gaan ek jou bietjie vertel waar ek volgende week met jou gaan gesels en daar kan jy kaartjies volgende week ook wen.
1: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.

Dion Groot met net 'n bietjie meer. Ja, hy is een van die kunstenaars wat jy volgende jaar Maart maand op die Bokboot sal sien as jy wil weet wie daar is. Dit is al bekend gemaak. Die eerste paar kunstenaars is bekend gemaak. Jy kan geloer daar op Facebook. Dan behoort jy ook te sien. Jy kan ook die ander episodes van H2 Ma as jy dit al gemis het ook op ons amptelike Bok Radio se Facebookblad gaan dophou. Ek laai hulle daar vir jou op vir as jy dit al gemis het of as jy van hulle weer wil luister. Nou voor ek plek maak vir hom Tommy Del wat met sy tweede vertoning van die dag begin. Sy eerste ene is reeds klaar op die Here is Live verhoog gewees. Sy tweede ene is saam met jou tot en met 8:00 wanneer hy vir jou die lekkerste country muziek gaan bring. Maar net so klein voorsmaakie van wat jy volgende week in my program kan verwag. Ons gaan nog steeds bietjie oor die Kalfiefees praat. Die Kalfiefees is van die 5de tot die 10de Augustus en dit is daar in Hermanus en volgende week gaan ons bietjie gesels oor Gij Sing, Hoor My Lied. Stephanie Baartman het vroeger bietjie daarin aangeraak, sy is ook daarin. André Schwartz, Louis Luke en Arina De Wit is daarin. So ons gaan bietjie hoor precies wat jy alles by daarin kan verwag en ek gaan kyk of ek nie die vervaardiger se arm kan draai om vir my 'n paar kaartjies daar ook weg te gee nie. So dit dan volgende week, ons gaan ook gesels oor Liewe Heksie, wat te sien is Saterdag die 8 Augustus om 10:00 by die NG Kerk in Hermanus. Dit is met Anna van Achterberg, Marissa Klaasen, Bota Enslin en Elisma Weileveld. Nou ek ken al die akteurs en ek kan jou beloof, as hulle op 'n verhoog is, dan is dit skreeusnaaks, jy wil dit nie mis nie. Ons gaan ook 'n bietjie gesels oor Het van Verlangekraal, as jy onthou seker omtrent maand gelede, toe ek met Nikita Meyer 'n onderhoud gehad, maar nou kom daai stuk Hermanus toe, ons het laas gepraat oor die vryfees waar hy was, maar hy is nou hier in ons geweste, in Hermanus, so ek gaan jou bietjie meer daar gesels volgende week. Verder wil ek jou sê, kry jou Heroes kaartjies, Sondag 15 November, dit is jou bokkies, kaartjies is beskikbaar by iTickets. Nou ja, dit is al van my kant af, ek groet uit, met Miley Cyrus, Wrecking Ball, tot volgende Sondag, van my kant af, mooi bly, mooi ry, cheers.

is moeilik en Kersfees kiep noor die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

0: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Tune to Bok Radio 98.9 FM.

0: Oh, Don Williams, what a voice, what a voice.
1: Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
0: You know, when I read about the incredible specials that you are given here from Book Radio, all I can say is, woohoo! Lekker, man, lekker. Here is John Berry. Every time my heart calls your name.

0: Andy Travers on Bork Radio. I don't want to drive another night.
1: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Wees in feesgeld.
2: It's just got a WhatsApp from Robbie all the way in Nashville, Tennessee, saying he's driving in Nashville right now, and it's about 11 o'clock, Sunday morning in Nashville, Tennessee. Robbie, thank you for tuning in to Bork Radio, and here's a cowboy beat for you. It's the Bellamy Brothers. Woo, let's get it on.

Lakeland Lemmings, no, he ain't coming back. You better believe it, he ain't coming back. That's what the lady said. And once again, in country music, she says it like it is. Hey, folks, let me just remind you about the bokboot. You can book on the bokboot. Yeah, volgende jaar. Money for kid and bookies. Woo, bokkies in November. Mensen. En dis nie ons bokkies, dis jou bokkies. And keep on listening to Bok Radio. You'll hear all about how you can become part of the bokkies this year. Jou bokkies, nie ons nie, maar jou bokkies. En dit gaan wonderlik wees. Dit gaan lekker, man, lekker, soos ek altyd sê, wees op in November, maar ek net 15de. November, man, is bokkies op die verhoog, nee. Jo. En jylle kan deel van het wees. Jylle kan deel van het. En you know, itickets.co.za, R99 a ticket. Dis al wat het is, 99. Dis minder as R100 om die bokkies te kom kyk, nee. En jylle moet nou net jylle kaartjies kry. En het hou, dis nie ons bokkie, maar jou bokkie. Die trane, dis nie ons bokkie, dis jou bokkies. Dis nie ons bokkies, dis jou bokkies. Kan en die boek en die i-tickets het, dat sê jou dat sê, bokkies is net vir jou. Yes, it's all running down a dream. And then I'll say bye-bye. Ooh, this is hot.

0: maatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Bok Radio.
1: Mooi seun met 'n goeie hart soek meisie met 'n kar en 'n oog op 'n verhouding wat vir altyd en vir ewig sal bestaan.

glimlach oop, maar nou is ek seer. Want ek mis jou hierdie keer. Met jou swart rokkie aan, loop jy so klein bietjie skaam, asof ek snap.

ennis gaterlag. En ek wens ek kon net sagies vir jou sê, my hart wil jou hê. Jy dink ek's gek in my kop, hartseer, maar ek glimlag ook buite beheer.

na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.